0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה,

0: כן, שלום וערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית הרדיו שאני אומר לכם, ככל שאני חושב על זה יותר, זאת ממש לא תוכנית רדיו. זה כאילו, כן תוכנית רדיו בהגדרה של הרדיו, אבל ככל שאני מתעמק ויוצא לי לחשוב, אתם יודעים, שנה חדשה בפתח, חגגנו את ראש השנה, והיו לי כמה שיחות מאוד מאוד מרגשות עם דוד בן בסט, ופשוט חזרנו אחורה לכמעט 30 שנה כשדוד בן בסט קנה את לב המדינה, ואני הייתי חייל משוחרר, נכנסתי לפה חייל בן 21, והיום אני 49, ודוד קנה את התחנה, ואז לא הכרנו באופן אישי, וישבנו לשיחה לקראת ראש השנה על דברים שאנחנו רוצים להביא קדימה, את הרדיו, את התוכנית, את התכנים, ופתאום נכנסנו למין שיחה כזו מרגשת שעפנו אחורה שנים על גבי שנים, ולרגע עצרנו ואמרתי לעצמי, אליקו, לשנה החדשה שתבוא תזמן עוד ועוד אנשים שיהיו משמעותיים בדרך שאתה הולך. וברור לי שלא כל האנשים שהלכו איתי את הדרך נשארו, וברור לי גם אלה שיכנסו ונכנסים חדשים, הם באים לפרקי זמן מיוחדים וייחודיים, וזה בסדר. ואני רוצה להגיד לכם תודה, כי תשמעו, אני לא מרגיש שאני בא לעשות איתכם רדיו בכלל. אני גם לא מרגיש שאני בא לעבוד, כי את מה שאני עושה, אני עושה באהבה ענקית. וזה פשוט הימים עוברים והשנים חולפות, ופתאום אנשים פה עולים לשידור ואומרים לי, גדלנו עליך. ושמישהו אומר לך, גדלת עליך, אתה מסתכל רגע לאחות, אומר, איך הוא גדל עליי? אני בעצמי עוד לא גדלתי. וזה לא מוזר, כי התחלתי את קריירת הרדיו שלי בגיל 16, בגלי הים התיכון, ומיד אחרי הצבא הגעתי לפה, ומאז אנחנו ביחד. וכשאני אומר, אנחנו זה אני, אתם, הילדים שלכם, הייתם רווקים, התחתנתם, אני הייתי רווק, התחתנתי, ויהיו כמה דברים עברנו ביחד. ועל המסע הזה של ערב ים תיכוני, אני רוצה להגיד לכם תודה. שאני את המסע הזה לבד, לא עשיתי לבד, עשיתי איתכם. ו-20 שנה עם אור נגד ונדב ישראלי שהצטרף חדש, אבל את משפחת בן בסט, אבי בן בסט ודוד בן בסט, שקנה את הרדיו ואז לא ידע בדיוק מה לעשות איתי, כי אי אפשר היה להקל אותי, הייתי די אוף חריג בנוף, אבל את המסע הזה עשינו ועושים עדיין ביחד, ועד 120 ביחד. אז בימי ראש השנה, בדרך ליום כיפורים, לחג הסוכות, עצרנו לרגע, גם אני, גם דוד, גם אבי בן בסט, הסתכלנו ועשינו בעיקר כפיים לאנשים שהולכים איתנו את הדרך. האנשים, זה אומר המאזינים ובעלי העסקים והחברות והזמרים והכותבים והמלחינים וכל האנשים שעשו איתנו ועדיין עושים איתנו את הדרך כל יום מחדש. וכששואלים אותי אם זה מרגש אותי עדיין להגיע לפה ולפתוח את המיקרופון, ואם זה באותה התלהבות, אז אני עונה לכם כן ואפילו יותר. לא תאמינו, אבל כן ואפילו יותר מכן. אז השתבח שמו, אני משתף אתכם בדברים שעוברים עליי באישי ובמקצועי, ואצלי זה ביחד מתערבב, כי האישי הוא מקצועי והמקצועי הוא אישי, ובעצם הכל אישי בחיים. אז לדוד בן בסט, ובמיוחד לך אבי בן בסט, אנחנו פה מחכים לקפה ולמוסיקה ולאנרגיות ובעיקר ללב הגדול הזה שמוביל את כל מה שקורה בקרה אי פעם בתוכנית הזו, ערב ים תיכוני, וזר לא יבין זאת. אבל אני מאמין שמאזינים עכשיו הבינו שלא אני דיברתי, אלא הלב שלי דיבר. טוב, מה קורה, מור נגד? מה העניינים? יאללה, בואי נפתח קווים למאזינים, נראה מי בצד השני של התוכנית ונעניק פרסים, כמו תמיד אצלנו בערב ים תיכוני. המאזינים לא נשארים רעבים ונהנים מכל הכיף הזה שקורה כאן בתוכנית. אז תתקשרו אליי ל-072 חמש פעמים שתיים בסוף 91, תפציצו על מור נגד, 072 חמש פעמים שתיים בסוף 91. אתם מוזמנים כבר לצלצל, אתם יודעים שערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה בחסות, אתם יודעים בחסות מי, נכון?
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא, מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אז כפי שאתם יודעים, עוד מעט ייכנס אליי לאולפן עורך הדין של קבוצת ברדוגו, רון אל, אל קיים, ויספר לי מה קרה מהרגע הראשון שאתמול התחלנו לדבר על הפרויקט המהמם הזה שנקרא מגדלי ג'וי כפר סבא, אותם המגדלים שאתם קונים בהם דירות סטודנטים, מרועטות, מובזרות חשמלית, אפילו מזגנים, ואתם מתחילים כבר לקבל שנתיים שכירות מובטחת, דירות שמי היה יודע, אם זה לא בפרויקט הזה, מי בכלל יכול לקנות דירת סטודנטים בכפר סבא ב1,760,000 שקלים? אתם לא צריכים את הכסף הזה, אתם באים עם הון עצמי רק של 360,000, ואתם בתוך העסקה עם כל ההטבות והמימונים והאפשרויות שמגדלי ג'וי וקבוצת ברדוגו נותנים לכם. כל הפרטים בכוכבית 9857, כוכבית 9857, כי יש דברים שקורים רק אצלנו.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. טוב, מור נגד, את עונה על הטלפונים, מעלה לי כבר את המאזין או מאזינה הראשונים שרוצים להגיד לי אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, ואנחנו נתחיל גם היום את התוכנית שלנו עם אופק אדנק, עם השיר נתתי לך בית. אנחנו מתחילים בבית שלנו, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אף אחד שלא יזוז, ותסגרו לי את הדלתות, כי אף אחד לא יוצא, אף אחד לא נכנס, אנחנו כאן, עד שש, תהנו! מוכנים ליהנות? באתם ליהנות? כי אני באתי ליהנות איתכם. באמת שבאתי. אז יאללה.

איזה כיף שבאתם ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אני מחכה לכם גם באינסטגרם, גם בטיק טוק שלי, וגם בפייסבוק של ערב ים תיכוני. דברו איתי, אני איתכם.

0: היסטוריה, תבדקי לי מתי הופעה הקרובה של אופק הדנק, נעשה כמה צ'ייסרים ונגיע. שלום למאזינה הראשונה שלנו כאן הערב, ציפי מבת ים, שלום ציפי!
1: שלום אליקו, אליקו שאף פעם לא לבד, אנחנו איתך תמיד בלב.
0: שלום ציפי, ערב טוב, תודה שאת איתי בלב, תודה שאת פה, תודה
1: שצלצל, ציפי.
0: מה נשמע ציפי?
1: אני בסדר גמור, מבסוטי, סוף סוף אני עולה לשידור, אני מחכה לך חודשים.
0: אוקיי, אז הנה היום שלנו הגיע ציפי, הדייט שלנו.
1: לגמרי.
0: תגידי לי מי את ציפי להם, מי את?
1: אני ציפי מבת ים, אני בת 50, אני כרגע חוזרת מהעבודה מרמת גן, כן. עם אליקו ברדיו, כן. אני תקועה בפקק באיילון, שאלוהים יעזור לנו.
0: איזה כיף שיש לי, איזה כיף שיש את איילון והוא פקוק בשעה שלי.
1: זה הכי כיף, זה הדבר היחיד שמנחם אליקו, שאנחנו לא לבד.
0: זה בדיוק העניין, שאנחנו לא נהיה לבד, ציפי.
1: בדיוק.
0: ציפי, אז מה, את איתי כל יום 4 עד 6?
1: אני כל יום איתך מ-4 לפחות עד 4:45.
0: ציפי, תשמעי, אני רעב למות, אני יש שאלה, אני ואת עומדים מול גלגלי השווארמה של רדיק מלך השווארמה בקניון הזהב. יש פרגית, יש הודו ויש כבש, מה את לוקחת?
1: אני לוקחת פרגית.
0: יש פית אלפה ובגט חם. מה ציפי לוקחת?
1: פרגית והודו.
0: רגע, אבל בפית אלפה או בגט חם ציפי?
1: בגט, אליקו.
0: מעולה. טוב, אני שולח אותך לארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה. אין טעים כזה, אין שווארמה כזאת, אני בדרך כלל לוקח. נדב, אתה שומע מה אני לוקח? אני לוקח את הבגט החם אצל רדיק, פותח אותו... חם חם חם, מוציא את, ה, את, ה, את הבצק הלוהט, מוציא, שם נגיעה של חומוס, נגיעה של טחינה, מלא שווארמה כבש, מלא צ'יפס רותח, לוהט, צ'יפס אמיתי, מתפוח אדמה אמיתי, 8 קילו של מלח, סוגר את הכל, חותך חצי, אבל באלכסון, כל הזירו, ואני את שלי עשיתי, אין על הבגט הקריספי של רדיק עם השווארמה כבש ומלא מלח על הצ'יפס. ציפי, תודה, אני אפגש אצל רדיק.
1: תודה, אליקו.
0: להתראות, מאמי. ואם אתם רוצים לדבר איתי, תתקשרו אלינו. אני ב-072, 5x2, בסוף 91. אתם יודעים שפה זה לב המדינה פה, ורק פה אתם יכולים לעשות עסקה מטורפת.
2: רדיו לב המדינה.
0: הנה העסקה, הנה הפרטים של העסקה, השקעת השנה במגדלי ג'וי כפר סבא.
3: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, ערב טוב לקבוצת ברדוגו, תקשיבו, מה שקורה באזור השרון זה מטורף, כי יש לכם הזדמנות לקנות דירה שאתם לא הולכים לגור בה, לא אתם ולא הילדים שלכם, זו דירה להשקעה, דירת סטודנטים שהיא מרועטת ומאובזרת ויש ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כאילו ראש שקט לגמרי, אפילו פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, זה חיסכון של הרבה מאוד כסף בעסקה, ואתם מקבלים את הכל קומפלט, דירה מרועטת, מאובזרת, חשמלית, אפילו מסגנים שמים לכם בה בתוך בניין שמיועד להשכרה לסטודנטים, ובדיוק במקום הזה שמגדלי ג'וי נבנים, יש 4 מוסדות אקדמיים גדולים, ביקוש מטורף, רשימת המתנה לסטודנטים שרוצים להשכיר מכם את הדירה, ויש לכם הבטחה מקבוצת ברדוגו לשנתיים שכירות עם מלא, איך שקניתם את העסקה, עון עצמי של 360 אלף שקלים ואתם בתוך העסקה, פרטים במגדלים, כוכבי 9857, כוכבי 9857, צלצלו ותקבלו מענה ואת כל הפרטים, אני רק, אתם יודעים, שם את זה, מניח את זה באוזניכם, ולמי שחד בחושים, לפחות יבוא לבדוק את העסקה הזאת. בכל זאת, דירה לכל החיים, דירת סטודנטים, שתמיד יהיה בביקוש, וזה אלפי שקלים בחודש שנכנסים לכיס שלכם. זה מטורף. וזה אצל ברדוגו, שאנחנו הכי אוהבים אותו בעולם, את ברדוגו. אין על ברדוגו, באמת.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אלבום מקוצר, חדש להודיה. שיר חדש שלה שנקרא פאפית.

בוזגלו, ערב טוב לאבי גואטה של הטכנו והאלקטרוני, ערב טוב לאלירון בן חמו, ערב טוב, אתם לא מבינים, אתם יודעים כמה אני בחודשים האחרונים מחובר לסצנת הטכנו, והבאתי לכם אפילו מתנות שאתם לא מבינים, כרטיסים לפסטיבל של מאור בוזגלו, ה-Good Habits עם מאור בוזגלו והלו ורה וג'וסנלי ואומיקי ואומניה. בקיצור, ב-24 בספטמבר על הבמה לכם יש כרטיס זוגי VIP ממני. ערב טוב די-ג'י מאור בוזגלו, אוהבים אותך אח שלי, אין עליך. וערב טוב לאלירון בן חמו, אבי גואטה של האלקטרוני. היידה, אתה בא איתי נדב? הפסטיבל של מאור בוזגלו? ברור, צ'ייסרים עליי.

0: אין ספק שהשנה זה השנה של המזרחית והטכנו ביחד. ביחד. ומי שלא מבין את זה עיוור.
1: לבת שלי לשמוע את השיר הזה.

0: מדליק, מדליק, מדליק, מדליק, לגמרי מדליק, אין דברים כאלה.
1: רדיו לב המדינה.
0: וואי, וואי, וואי. טוב חברים, עוד צעתם ממה שקורה פה מסחרית בתוכנית הזו.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו, כוכבית 9857. כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, הערב אייל גולן ממשיך את החגיגה שלו במנורה, בתל אביב. וואי וואי, איזו סדרה, איזה שירים, איזה סיפור, איזה אורי סלי, איזה דדי חנדלי, איזה... תקשיבו, תקשיבו, אין דברים כאלה. באמת, באמת, אודי היקר, דון גואטה, ערב טוב! בהחלט עשיתם לנו חג, הערב לא יודע איפה אתם, אני עם אייל גולן במנורה... ותבואו, קניתם כרטיסים, אתם ברור שתבואו, יהיה חג, חג אייל גולן היום. ערב ים תיכוני, 4:20. מתוך האלבום ה-30 של אייל, הוא החליט לחדש כמה שירים אייקונים שלו בעיבודים חדשים. הנה השיר האחרון שכתב זאב נחמה והלחין עם קליסקי. אז ערב טוב לאודי גואטה, ערב טוב לאורי סלי, הערב כולנו במנורה.

0: כן, שלום וערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית הרדיו שאני אומר לכם, ככל שאני חושב על זה יותר, זאת ממש לא תוכנית רדיו. זה כאילו, כן תוכנית רדיו בהגדרה של הרדיו, אבל ככל שאני מתעמק ויוצא לי לחשוב, אתם יודעים, שנה חדשה בפתח, חגגנו את ראש השנה, והיו לי כמה שיחות מאוד מאוד מרגשות עם דוד בן בסט, ופשוט חזרנו אחורה לכמעט 30 שנה כשדוד בן בסט קנה את לב המדינה, ואני הייתי חייל משוחרר, נכנסתי לפה חייל בן 21 ואני 49, ודוד קנה את התחנה, ואז לא הכרנו באופן אישי, וישבנו לשיחה לקראת ראש השנה על דברים שאנחנו רוצים להביא קדימה, את הרדיו, את התוכנית, את התכנים, ופתאום נכנסנו למין שיחה כזו מרגשת שעפנו אחורה שנים על גבי שנים, ולרגע עצרנו ואמרתי לעצמי, אליקו, לשנה החדשה שתבוא, תזמן עוד ועוד אנשים שיהיו משמעותיים בדרך שאתה הולך. וברור לי שלא כל האנשים שהלכו איתי את הדרך נשארו, וברור לי גם אלה שיכנסו ונכנסים חדשים, הם באים לפרקי זמן מיוחדים וייחודיים, וזה בסדר. ואני רוצה להגיד לכם תודה, כי תשמעו, אני לא מרגיש שאני בא לעשות איתכם רדיו בכלל. אני גם לא מרגיש שאני בא לעבוד, כי את מה שאני עושה, אני עושה באהבה ענקית. וזה פשוט הימים עוברים והשנים חולפות, ופתאום אנשים פה עולים לשידור ואומרים לי, גדלנו עליך. ושמישהו אומר לך, גדלת עליך, אתה מסתכל רגע לאחות, אומר, איך הוא גדל עליי? אני בעצמי עוד לא גדלתי. וזה לא מוזר, כי התחלתי את קריירת הרדיו שלי בגיל 16, בגלי הים התיכון, ומיד אחרי הצבא הגעתי לפה, ומאז אנחנו ביחד. וכשאני אומר, אנחנו זה אני, אתם, הילדים שלכם, הייתם רווקים, התחתנתם, אני הייתי רווק, התחתנתי, ויהיו כמה דברים עברנו ביחד. ועל המסע הזה של ערב ים תיכוני, אני רוצה להגיד לכם תודה. שאני את המסע הזה לבד, לא עשיתי לבד, עשיתי איתכם. ו-20 שנה עם אור נגד ונדב ישראלי שהצטרף חדש, אבל את משפחת בן בסט, אבי בן בסט ודוד בן בסט, שקנה את הרדיו ואז לא ידע בדיוק מה לעשות איתי, כי אי אפשר היה להקל אותי, הייתי די אוף חריג בנוף, אבל את המסע הזה עשינו ועושים עדיין ביחד, ועד 120 ביחד. אז בימי ראש השנה, בדרך ליום כיפורים, לחג הסוכות, עצרנו לרגע, גם אני, גם דוד, גם אבי בן בסט, הסתכלנו ועשינו בעיקר כפיים לאנשים שהולכים איתנו את הדרך. האנשים, זה אומר המאזינים ובעלי העסקים והחברות והזמרים והכותבים והמלחינים וכל האנשים שעשו איתנו ועדיין עושים איתנו את הדרך כל יום מחדש. וכששואלים אותי אם זה מרגש אותי עדיין להגיע לפה ולפתוח את המיקרופון, ואם זה באותה התלהבות, אז אני עונה לכם כן ואפילו יותר. לא תאמינו, אבל כן ואפילו יותר מכן. אז השתבח שמו, אני משתף אתכם בדברים שעוברים עליי באישי ובמקצועי, ואצלי זה ביחד מתערבב, כי האישי הוא מקצועי והמקצועי הוא אישי, ובעצם הכל אישי בחיים. אז לדוד בן בסט, ובמיוחד לך אבי בן בסט, אנחנו פה מחכים לקפה ולמוסיקה ולאנרגיות ובעיקר ללב הגדול הזה שמוביל את כל מה שקורה וקרה אי פעם בתוכנית הזו, ערב ים תיכוני, וזר לא יבין זאת. אבל אני מאמין שמאזינים עכשיו הבינו שלא אני דיברתי, אלא הלב שלי דיבר. טוב, מה קורה מור נגד? מה העניינים? יאללה, בואי נפתח קווים למאזינים, נראה מי בצד השני של התוכנית ונעניק פרסים, כמו תמיד אצלנו בערב ים תיכוני, המאזינים לא נשארים רעבים ונהנים מכל הכיף הזה שקורה כאן בתוכנית. אז תתקשרו אליי ל-072 חמש פעמים 2 בסוף 91, תפציצו על מור נגד, 072 חמש פעמים 2 בסוף 91. אתם מוזמנים כבר לצלצל. אתם יודעים שערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה בחסות, אתם יודעים בחסות מי, נכון?
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אז כפי שאתם יודעים, עוד מעט תיכנס אליי לאולפן עורך הדין של קבוצת ברדוגו רון אל אלקיים, ויספר לי מה קרה מהרגע הראשון שאתמול התחלנו לדבר על הפרויקט המהמם הזה שנקרא מגדלי ג'וי כפר סבא, אותם המגדלים שאתם קונים בהם דירות סטודנטים, מרועטות, מובזרות חשמלית, אפילו מזגנים, ואתם מתחילים כבר לקבל שנתיים שכירות מובטחת, דירות שמי יודע, אם זה לא בפרויקט הזה, מי בכלל יכול לקנות דירת סטודנטים בכפר סבא ב-1,760,000 שקלים? אתם לא צריכים את הכסף הזה, אתם באים עם הון עצמי רק של 360,000, ואתם בתוך העסקה עם כל ההטבות והמימונים והאפשרויות שמגדלי ג'וי וקבוצת ברדוגו נותנים לכם. כל הפרטים בכוכבית 9857, כוכבית 9857, כי יש דברים שקורים רק אצלנו.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. טוב, מור נגד, את עונה על הטלפונים, מעלה לי כבר את המאזין או מאזינה הראשונים שרוצים להגיד לי אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, ואנחנו נתחיל גם היום את התוכנית שלנו עם אופק אדנק, עם השיר נתתי לך בית. אנחנו מתחילים בבית שלנו, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אף אחד שלא יזוז, ותסגרו לי את הדלתות, כי אף אחד לא יוצא, אף אחד לא נכנס, אנחנו כאן, עד שש, תהנו! מוכנים ליהנות? באתם ליהנות? כי אני באתי ליהנות איתכם. באמת שבאתי. אז יאללה.

איזה כיף שבאתם ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אני מחכה לכם גם באינסטגרם, גם בטיק טוק שלי, וגם בפייסבוק של ערב ים תיכוני. דברו איתי, אני איתכם.

0: אורן, תבדקי לי מתי הופעה הקרובה של אופק הדנק, נעשה כמה צ'ייסרים ונגיע. שלום למאזינה הראשונה שלנו כאן הערב, ציפי מבת ים, שלום ציפי!
1: שלום אליקו, אליקו שאף פעם לא לבד, אנחנו איתך תמיד בלב.
0: שלום ציפי, ערב טוב, תודה שאת איתי בלב, תודה שאת פה, תודה
1: שצלצל, ציפי.
0: מה נשמע ציפי?
1: אני בסדר גמור, מבסוטי, סוף סוף אני עולה לשידור, אני מחכה לך חודשים.
0: אוקיי, אז הנה היום שלנו הגיע ציפי, הדייט שלנו.
1: לגמרי.
0: תגידי לי מי את ציפי להם, מי את?
1: אני ציפי מבת ים, אני בת 50, אני כרגע חוזרת מהעבודה מרמת גן, כן. עם אליקו ברדיו, כן. אני זכורה בפקק באיילון, שאלוהים יעזור לנו.
0: איזה כיף שיש לי, איזה כיף שיש את האיילון והוא פקוק בשעה שלי.
1: זה הכי כיף, זה הדבר היחיד שמנחם אליקו, שאנחנו לא לבד.
0: זה בדיוק העניין, שאנחנו לא נהיה לבד, ציפי.
1: בדיוק.
0: ציפי, אז מה, את איתי כל יום 4 עד 6?
1: אני כל יום איתך מ-4 לפחות עד 4:45.
0: ציפי, תשמעי, אני רעב למות, אני השאלה, אני ואת עומדים מול גלגלי השווארמה של רדיק מלך השווארמה בקניון הזהב. יש פרגית, יש הודו ויש כבש, מה את לוקחת?
1: אני לוקחת פרגית.
0: יש פית אלפה ובגט חם. מה ציפי לוקחת?
1: פרגית והודו.
0: רגע, אבל בפית אלפה או בגט חם ציפי?
1: בגט, אליקו.
0: מעולה. טוב, אני שולח אותך לארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה. אין טעים כזה, אין שווארמה כזאת, אני בדרך כלל לוקח. נדב, אתה שומע מה אני לוקח? אני לוקח את הבגט החם אצל רדיק, פותח אותו... חם חם חם, מוציא את הבצק הלוהט, מוציא, שם נגיעה של חומוס, נגיעה של טחינה, מלא שווארמה כבש, מלא צ'יפס רותח, לוהט, צ'יפס אמיתי, מתפוח אדמה אמיתי, 8 קילו של מלח, סוגר את הכל, חותך חצי, אבל באלכסון, כל הזירו, ואני את שלי עשיתי, אין על הבגט הקריספי של רדיק עם השווארמה כבש ומלא מלח על הצ'יפס. ציפי, תודה, אני אפגש אצל רדיק.
1: תודה, אליקו.
0: להתראות, מאמי. ואם אתם רוצים לדבר איתי, תתקשרו אלינו. אני ב-072, 5x2, בסוף 91. אתם יודעים שפה זה לב המדינה פה, ורק פה אתם יכולים לעשות עסקה מטורפת.
2: רדיו לב המדינה.
0: הנה, הנה העסקה. הנה הפרטים של העסקה, השקעת השנה במגדלי ג'וי כפר סבא.
3: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, ערב טוב לקבוצת ברדוגו. תקשיבו, תקשיבו, מה שקורה באזור השרון זה איזה מטורף, כי יש לכם הזדמנות לקנות דירה שאתם לא הולכים לגור בה, לא אתם ולא הילדים שלכם. זו דירה להשקעה, דירת סטודנטים שהיא מרועטת ומאובזרת, ויש ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כאילו ראש שקט לגמרי, אפילו פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, זה חיסכון של הרבה מאוד כסף בעסקה, ואתם מקבלים את הכל קומפלט, דירה מרועטת, מאובזרת, חשמלית, אפילו מזגנים שמים לכם בה בתוך בינגי. יש לכם הזדמנות לקנות דירה שאתם לא הולכים לגור בה, לא אתם ולא הילדים שלכם. זו דירה להשקעה, דירת סטודנטים שהיא מרועטת ומאובזרת, ויש ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כאילו ראש שקט לגמרי, אפילו פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, זה חיסכון של הרבה מאוד כסף בעסקה, ואתם מקבלים את הכל קומפלט, דירה מרועטת, מאובזרת, חשמלית, אפילו מזגנים שמים לכם בה, בתוך בניין שמיועד להשכרה לסטודנטים.

0: את העסקה. הון עצמי של 360 אלף שקלים ואתם בתוך העסקה. פרטים במגדלים. כוכבי 9857, כוכבי 9857, צלצלו ותקבלו מענה ואת כל הפרטים. אני רק, אתם יודעים, שם את זה, מניח את זה באוזניכם, ולמי שאחד בחושים, לפחות יבוא לבדוק את העסקה הזאת. כל זאת, דירה לכל החיים, דירת סטודנטים, שתמיד יהיה בביקוש, וזה אלפי שקלים בחודש שנכנסים לכיס שלכם. זה מטורף. וזה אצל ברדוגו, שאנחנו הכי אוהבים אותו בעולם, את ברדוגו. אין על ברדוגו, באמת.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אלבום מקוצר, חדש להודיה. שיר חדש שלה שנקרא פאפית.

מר בוזגלו, ערב טוב לאבי גואטה של הטכנו והאלקטרוני, ערב טוב לאלירון בן חמו, ערב טוב, אתם לא מבינים, אתם יודעים כמה אני בחודשים האחרונים מחובר לסצנת הטכנו, והבאתי לכם אפילו מתנות שאתם לא מבינים, כרטיסים לפסטיבל של מר בוזגלו, ה-Good Habits עם מר בוזגלו והלו ורה וג'וסנלי ואומיקי ואומניה. בקיצור, ב-24 בספטמבר על הבמה לכם יש כרטיס זוגי VIP ממני. ערב טוב די-ג'י מר בוזגלו, אוהבים אותך אח שלי, אין עליך. וערב טוב לאלירון בן חמו, אבי גואטה של האלקטרוני. היידה, אתה בא איתי נדב? הפסטיבל של מר בוזגלו? ברור צ'ייסרים עליי.

0: אין ספק שהשנה זה השנה של המזרחית והטכנו ביחד. ביחד. ומי שלא מבין את זה עיוור.
1: לבת שלי לשמוע את השיר הזה.

0: וואי, מדליק, מדליק, מדליק, מדליק, לגמרי מדליק, אין דברים כאלה.
1: רדיו לב המדינה.
0: וואי, וואי, וואי. טוב חברים, עוד צעתם ממה שקורה פה מסחרית בתוכנית הזו.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, הערב אייל גולן ממשיך את החגיגה שלו במנורה, בתל אביב. וואי וואי, איזו סדרה, איזה שירים, איזה סיפור, איזה אורי סלי, איזה דדי חנדלי, איזה... תקשיבו, תקשיבו, אין דברים כאלה. באמת, באמת, אודי היקר, דון גואטה, ערב טוב! בהחלט עשיתם לנו חג, הערב לא יודע איפה אתם, אני עם אייל גולן במנורה... ותבואו, קניתם כרטיסים, אתם ברור שתבואו, יהיה חג, חג אייל גולן היום. ערב ים תיכוני, 4:20. מתוך האלבום ה-30 של אייל, הוא החליט לחדש כמה שירים אייקונים שלו בעיבודים חדשים. הנה השיר האחרון שכתב זאב נחמן.

חמה והלחין עם קליסקי. אז ערב טוב לאודי גואטה, ערב טוב לאורי סלי, הערב כולנו במנורה.

0: אורנה מפתח תקווה, אירנה מפתח תקווה, שלום אירנה.
1: שלום אליקו, את אף פעם לא לבד, איש יקר, שנה טובה, גמר חתימה טובה, אין עליך, אתה לא יודע איזה קידוש השם אתה עושה, משמח את עם ישראל, זה מצווה הכי גדולה, ישר כוח ענק.
0: שלום אירנה, תודה רבה, אני זכיתי ואני עדיין מרגיש שכל יום אני זוכה מחדש, גם להביא שמחה, גם לקרוא איתכם את פרק צדיק א' בתהילים, וגם להפיץ את האור הזה, האור החיובי שלנו, אור... אירנה, ערב טוב.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: תעשי לי הכירות איתך, אני לא מכיר אותך, תכירי לי אותך.
1: אז אני אירנה, אני מפתח תקווה, בת 47, נשואה פלוס 4, יש לי שתי קלות מדהימות.
0: איזה כיף.
1: נכדים מקסימים.
0: איזה כיף.
1: ברוך השם. ואני אוהבת לשמוע אותך, אתה מחיה את החי, אתה יודע, אחרי יום עבודה אתה נותן אנרגיות, רק לפני ככה להתחיל את המשמרת השנייה, באים הביתה עם מלא אנרגיות לשמוע אותך.
0: איזה כיף, איזה כיף, אירנה, קודם כל זה הסיפור של התוכנית, ואני שמח שכולם מרגישים את זה ומבינים את זה. אירנה, באת אליי רעבה?
1: מאוד.
0: מעולה, כי התחילו לפרסם אצלנו כאן בתוכנית מסעדה חדשה בנס ציונה. היא גם קשירה למאדרין, היא גם בדץ בית יוסף, היא טורטיקו, כאילו כמו אליקו טורטיקו, מסעדה שמגישה אוכל מקסיקני מושלם בקמפוס יובלים בניין די, והמבורגר אנטריקוט שלהם זה וואו. אז אני שולח אותך לארוחה זוגית אירנה, ותודה שבאת, וחג שמח ושנה טובה, ונצא לפרסמות ונחזור עם איתי לוי. אירנה, תודה שבאת, מאמי.
1: לשמח אותנו, ישר
0: תודה,
1: כוח.
0: תודה נסיכה, רבה. תודה רבה.
1: להתראות, תודה רבה.
0: אחרי הפרסומות נתכונן לשלישי הבא בברבי תל אביב עם איתי לוי. פרסומות וחוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.
0: כן, וחזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני, ברדיו לב המדינה, והנה הוא הגיע לאולפן שלנו, אחרי שאתמול פתחנו כאן בסערה.
2: רדיו לב המדינה.
0: עורך דין רונל אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו, יושב כאן, הגיע אחרי פגישות, אחרי חתימות, אחרי סידורים, אחרי עניינים, כדי להנגיש לעם ישראל דירות סטודנטים שאתם תקנו עם הון עצמי של 360 אלף שקלים, ותעשו את עסקת החיים שלכם בכפר סבא, מגדלי ג'וי. אותי מעניין לשמוע ממך, רונל, קודם כל ברוך הבא לאולפן, יום שלישי היום. אתמול פתחת פה את המבצע הגדול, מעניין אותי לדעת איך הקהל מגיב, מה קרה בכוכבית, בכוכבית 9857, כוכבית 9857, תספר לי, תשתף אותי, אני סקרן רצח.
4: קודם כל תודה רבה על ההזמנה ואיזה כיף להיות פה. אתמול פשוט הטלפון קרס, המזכירות שלנו כתבו במשרד, תקשיבו, אנחנו לא יכולים להתמודד רק עם הטלפונים, כמובן כולם קיבלו את המענה ולכולם חזרנו, אבל היה טירוף. ואני אומר לך, אנחנו כבר, הנה, חזרתי עכשיו במשרד המחירות, ואחר כך הייתי בחתימות היום.
0: וכל הזמן חשוב לך להגיד לי, מרגע שהגעת לפה, המאזינים לא שמעו אותך, אליקו, תודיע שזה רק השבוע. אליקו, חשוב שתדגיש, המבצע הזה הוא רק השבוע. כי שבוע הבא זה כבר זהו, אין, זה לא המחירים, זה לא התנאים,
4: נכון.
0: זה לא כל ההרפתקאות שיש פה עכשיו, זה לא כל ההטבות. כל מה שקורה, קורה נקודתית להשבוע ובין 4 ל-6.
4: נכון, נכון, שתדעו, אנחנו מדברים, אליקו, שוב, על פרויקט בכפר סבא, כי אנשים מה, באמת זה בכפר סבא? כולם התקשרו אתמול? אז אני אומר, הנה, אני אומר, זה בכפר סבא.
0: כן.
4: על תחנת הרכבת, קומפלקס שיש בו הכל. חדר כושר, וחדרי לימוד, וחדרי מוזיקה, ובתי קפה, ואנחנו נמצאים לעד 4 מוסדות אקדמיים, על כביש 531, ואני אומר לך, היום, כבר המנופים היום היו בפרויקט, אני אראה לך סרטון עוד מעט בהפסקה, מטורף, והפרויקט הזה פשוט מתקדם, וגם לא נשאר ממנו עוד הרבה.
0: ואני רוצה שאנשים יבינו, כבר מכרתם כמעט 200 דירות,
4: נכון?
0: דירות לסטודנטים שהקהל בישראל קונה, ואז הסטודנטים מזכירים, שנתיים אתם מבטיחים כבר מראש שכירות לאנשים, כי אנשים בטירוף, אנשים מבחינתם לסגור שנים שנים קדימה של שכירות סטודנטים, אפילו האוניברסיטאות
4: כבר שריינו,
0: קונים שריינו דירות, כדי שיהיה להם להחסן את הסטודנטים שלהם.
4: נכון, אנחנו בסוף מדברים אליקו על השקעת נדלן שפעמיים, פעם אחת הם היום מרוויחים כסף, כי היום מחיר נמוך במאות אלפי שקלים, אני אומר פה בשידור מאות אלפי שקלים מהמחיר שזה שווה, יהיה שווה בעתיד, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו גם נותנים להם שקט, כי בסוף בן אדם צריך לדעת שהוא משקיע, שיש ביקוש לדירה שלו, לא משנה איפה.
0: רגע, רגע, מי שמתקשר אליכם עכשיו למגדלי ג'וי כפר סבא, כוכבית 9857, כוכבית 985 57, כוכבית 9857, אומר שלום, שמעתי אתכם עם אליקו, אני רוצה לבוא למשרדים, איפה המשרדים?
4: אנחנו נמצאים, יש או משרד מחירות על הפרויקט ממש,
0: לכו תראו את זה על הפרויקט.
4: נוף פנורמה, אפשר לתאם בכפר סבא, בואו לראות משרד מהמם, ואילנו יש גם משרד נוסף במגדלי בסר, ששם נמצאת חברת השיווק המדהימה שלנו שנותנים, אני אומר לך, אני נוכח בפגישות כל שאלה, לפעמים פגישה יכולה להיות 40 דקות, לפעמים יכולה להיות שעתיים, אבל אין שאלה שאנחנו נותנים מענה, אין תשובה שהם לא מקבלים, והלקוחות פשוט חוזרים, אתה יודע שהם גם המון מומלצים.
0: אז אני רוצה ברשותך לתת עכשיו את הטלפון שלכם, ולאט, כוכבית 9857. אנשים שיש להם הון עצמי של 360 אלף שקלים, איתם, אתם נכנסים איתם לעסקה.
4: ממש.
0: זה פשוט לא להאמין.
4: נכון.
0: וזה מחיר הזיה.
4: לגמרי.
0: זה מחיר שלא קורה.
4: בטח לא בכפר סבא.
0: בניתם עסקה שהיא מטורפת.
4: הכל, הכל. יש בה הכל למשקיע שנותנת לו מענה לכל מה שהוא צריך. הוא צריך לדעת שהכסף שלו עובד, אז הנה הוא מקבל שנתיים שכירות מובטחת. אתה יודע, אליקו, מה, אני רוצה לדעת? אין, יש, הכסף שלך עובד כבר מהדי וואן, עוד לא קיבלת מפתח, כבר הדירה מוזכרת.
0: חברים, זאת העסקה. ג'וי, כפר סבא, מגדלי סטודנטים, תקנו. תבינו למה מדובר. כוכבי 9857, הנה הם פה, ואתה תשאר איתנו פה, רונל, אתה נהנה סך הכל פה, נכון?
4: מה זה מאוד?
0: בין כל הפגישות והחתימות והעניינים, כעורך דין הקבוצה של קבוצת ברדוגו, ובהמשך גם נדבר מה זה אומר קבוצת ברדוגו, ואיזה פרויקטים מהמים עשיתם, ואנשים צריכים לדעת, שאומרים ברדוגו, אומרים...
4: וואו.
0: וואו. טוב, מור נגד, בואי נעלה עוד מאזינים, נחלק להם גם ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, וגם בטורטיקו, וגם הבאתי לאולפן 150 שקלים עגלה מלאה בכל טוב, מתנת רשת המזון ויקטורי בת ים, מחר באחת נפגשים שם, עם שעשון אתגר העגלה, בקיצור כיף, תתקשרו אליי לאולפן 072 5 פעמים 2 בסוף 91. טוב, אני מתרגש נורא, היום אנחנו עם אייל גולן, אבל בשלישי הבא נהיה בברבי בתל אביב עם איתי לוי בפעם השנייה, וזה מרגש אותי מאוד. אז הנה שקרים יפים, אבי אוחיון ואליאור רביד כתבו הלחינו. אימא לאימא לאימא לזה החדש של איתי.
5: אמרת שקשה לך פרדות, אל תבכה בגללי,
6: ועלית אל תיסע לחפש את עצמך.

0: רדיו לבמדינה.
1: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרים מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: ואיזה כיף ששלחו אליי לאולפן את עורך דין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו, שבונים את מגדלי הסטודנטים בכפר סבא. דירות במגדל הזה, דירות עולות 1,790,000 שקלים בעוד שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה. הדירות האלה, אתם לא תוכלו להתקרב למחיר הזה. מי ייתן לכם את הדירות האלה לסטודנטים ב1,790,000 שקלים? בזמן ההשקה בתוכנית שלי, הדירות האלה נמכרות בעון עצמי של 360,000 שקלים, והדירות מרועטות, והדירות מאובזרות חשמלית, יש מזגנים, יש בבניין את כל הפסיליטיז לסטודנטים שיקנו, שיזכירו מכם את הדירות האלה. ולכל קונה שיחייג לכוכבי 9857 יש הבטחה מטורפת שאומרת ערבות בנקאית מהשקל הראשון על הכסף שלכם. אתם יכולים להיות שקטים ורגועים, ערבות בנקאית, פטור מלא ממדד תשומות בנייה, עשרות אלפי שקלים, חיסכון, אני לא רוצה להגיד מאות אלפי שקלים, אבל זה כן, חבילת ריהוט קומפלט, כל מוצרי החשמל, המזגנים, מה שאתם צריכים להביא איתכם, זה את ה... אני מאמין בעסקה, את השאלות ותקבלו תשובות במשרדים, ו-360,000 שקלים און עצמי, המחיר הזה הוא מחיר השקה, ותשכחו ממנו אחרי שתיגמר התוכנית שלי השבוע. כוכבי 9857 למי שעכשיו רוצה לקבל פרטים ולהגיע למשרדים, כוכבי 9857. כשיש לי את עורך דין רונן אלקיים אצלי במשרה, באולפן, אני יכול לשאול אותו שאלה אחת, למה העסקה הזאת כל כך בטוחה לקהל?
3: תשמע, אני אדבר בכובע שלי כעורך דין, כמו שאמרת, אנחנו מדברים על ערבות בנקאית מהשקל הראשון, מה שזה אומר,
2: מה זה אומר?
3: שהכסף שלהם מבוטח אליקו ב-100%. זאת אומרת, הכסף שלהם נמצא כמובן בבנק מלווה שמלווה את הפרויקט רק לקצב התקדמות הבנייה. דבר נוסף אליקו שאנשים ידעו, זה כמו כל דירה במדינת ישראל שנרשמת, הדירה על שמם בטאבו אליקו, מסתכל לך בעיניים, הם יכולים להיות רגועים
2: ב-100%,
3: לישון בשקט, כי הכסף שלהם בערבות בנקאית 100 שקל הראשון, שום דבר לא עובד לחברה, לא לנאמנות ולא לסיפורים, הכל נכנס בחשבון בנק המלווה עם שוברים, והכסף נרשם, והדירה נרשמת על שמם, רישום מלא בטאבו.
2: מה אני אגיד לכם? זה מה שקורה. תתקשרו, כוכבי 9857, יש דברים שקורים רק... רק ב... ברור, מה זה, איפה זה קורה? רק ברדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום למאזינה מירי מרחובות. שלום מירי!
4: שלום, שלום, אליקו.
2: ערב טוב, טוב מירי.
4: אתה לא לבד, אליקו.
2: שלום מירי, אין עלייך, וטוב שאני לא לבד. כיף לי איתכם ביחד. מה, ספרי לי, ספרי לי מירי, מי את?
4: אני מירי מרחובות, עובדת בעמילות מכס, אוהבת לשמוע אותך כל יום בין 4 ל-6, עושה שמח, כיף, כיף, עושה כיף חיים.
2: איזה כיף, כמה זמן את איתי? אני פה 30 שנה, כמה את?
4: המון שנים, המון.
2: באמת? כבר הרבה שנים?
4: המון שנים.
2: איזה כיף, איזה כיף. מירי, תקשיבי, באת אליי רעבה לתוכנית?
4: וואו, בטח,
2: מתה מירב. כי אני ואת, נדב, איפה אנחנו עומדים? מול הגלגלים של רדיק מלך השוארמה. יש גלגל אחד, כבס, גלגל אחד, פרגית, גלגל אחד, הודו. מה את בוחרת?
4: פרגית.
2: יש לנו פיטה, לאפה או בגט חם. מה את בוחרת?
4: בגט, כמובן.
2: וואי וואי, איזה סלטים נכניס פנימה?
4: חומוס וקרוב.
2: צ'יפס, מה איתו?
4: בצד.
2: מה שותים?
4: זירו.
2: נותן לך ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה. תקשיבו טוב, כשאתם באים לקניון הזהב תחפשו את רדיק, אימלא איזה שווארמה. אני לוקח כבס עם הרבה שומן כבס, עם מלא צ'יפס חם רותח מבעבע, עם מלא מלח בבגט חם, מוציא את הפנים של הבגט, נותן לו את הקריספיות, נותן ביס, ויאללה סלמת עם כל הזירו. מירי, תודה שבאת, איזה רעב נהייתי בזכותך. ביי. ביי מירוש, אנחנו נצא בזריזות לפרסומות ונחזור מיד.
5: האורח הבא,
6: כן,
5: הוא סופרסטאר.
6: בהחלט.
5: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
7: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
8: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
6: אתה יודע
9: איך
6: זה, אתה יודע.
9: זה מה שאני עושה ברדיו.
7: שמחה?
9: אני מביא שמחה.
10: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
9: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
6: אהבתי.
9: כן.
10: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
9: אני איש של אהבה.
2: כן, חזרנו אליכם, אתם על רביעם תיכוני עוד מעט ב-5. נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. אז זה יקרה ב-5. ולפני זה, אתמול אמרתי לכם שיש התמכרות חדשה שהביאו אליי לאוזן הילדים שלי כשנסענו בראש השנה לים המלח. דפקנו את השיר הזה בריפיטים של ריפיטים. השיר של אירן דנינו שטל קסטיאל ופן חזות כתבו והלחינו את אדום, והשיר מדבר על זה שהוא ידע שהיא מטורפת, רק לא ידע כמה זה כואב, שכל נשיקה שלה שורפת ועושה סימנים על הגב, אבל הוא לא מחכה לה יותר. אז תקשיבו, חתיכת שיר, אדום, זה שם השיר, לירן דנינו, ואני כמזל שור, אומרים לי אדום, אני רץ קדימה. באמת, איזה שיר מטורף, איזה קצב, איזה רוקר ים תיכוני הוא, זה וואו. ואני מזהיר אתכם, השיר הזה דוהר על 900 קמ"ש ומתפוצץ במוח.

0: אתם קולטים איך השיר הזה מתחיל ואיך הוא נגמר בפאק אחד, כאילו משאיר אותי בגובה, ואז אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
1: רדיו לב המדינה.
2: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: ולפני שנצא לפרסומות ואז נחזור עם קריאת צדיק א' בתהילים, אני שוב רוצה להגיד ערב טוב לרונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, אלה שמביאים לכם את עסקת השנה, עסקת המאה, דירת סטודנטים בכפר סבא, מגדלי ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857, עורך הדין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו. תגיד, מי שיקנה בעסקה שלכם דירת סטודנטים, כבר מכרתם כמעט 200 דירות, נכון. בתקופת זמן מאוד קצרה, יש משהו שאנשים מבינים פה ומזדרזים, וחשוב לומר, זה לא דירות עד אין קץ, זה זמן הכי מוגבל שיש, הכי מצומצם שיש, וההטבות הכי גדולות שיש. הון עצמי של 360 אלף שקלים, ואנשים נכנסים בום לעסקה הזו.
3: נכון, גם שידעו, אליקו, אנחנו מדברים על חבילת הטבות שלבדה מעל 300 או 400 אלף שקלים. אנחנו מדברים על ריהוט קומפלט בדירה, כולל הכל. אנשים שואלים אותי, כולל מזגן, כולל מיטה, כולל ארונות, יש הכל, וגם כמובן הכל רשום. אנחנו נותנים מעבר לזה, מקבלים פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה. אליקו, זה לבד מגיע, כל לקוח שמתקשר לרונל, נגמר עסקה, פתאום אני מקבל עוד חשבונות, איזה אקסל, עוד 100-200 אלף שקל. לא, פה אתה משריין את המחיר, כמו שאמרת, 360 אלף שקלים, אתה שם את זה תשלום ראשוני, אתה מגיע לעסקה, בזה זה נגמר, אין לנו עוד הוצאות, מה שנקרא, המחיר לא צמוד, מה שנקרא, פטור מהצמדה למדד, ככה שהמחיר הוא סופי, ואנחנו נותנים שנתיים שכירות מובטחת, ולמאזינים שלך, אליקו, אנחנו מקבלים היום, נותן ייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי, שבעצם עושה להם סדר בכסף. אני אומר לך, אליקו, בשנתיים שכירות הם יחזירו יותר ממה שהם ישלמו את המשכנתה, כך שהעסקה אותו עושה שכל למשקיע. פעם ראשונה, חבילת תוות של מעל 300 אלף שקלים. פעם שנייה, השווי שהוא כמה מאות אלפי שקלים, במחיר שזה יהיה שווה, שזה יהיה מוכן בעוד פחות משנתיים. ופעם שלישית, חבילת התוות של מאות אלפי שקלים. לא לפספס, להתקשר לכוכבית ולהגיע, אם יקבלו את כל התשובות אצלנו במשרד מחירות.
0: מה אני יכול להגיד לכם חברים, רק שתהיה לכם שנה טובה, שנה כיפית עם קבוצת ברדוגו, שכשאומרים קבוצת ברדוגו, מה זה אומר?
3: זה אומר איתנות פיננסית, זה אומר קבוצה שהיא בעצם גם החברה היזמית וגם החברה המבצעת, ככה שהלקוח יודע שהוא סגור A to Z בהכל, יש לו את הכל קומפלט. החברה המבצעת, יש לה עשרות פרויקטים ברחבי הארץ, בכל הארץ. אפשר לראות כמובן את הרשמים שאנחנו מקבלים, את הפידבקים, שירות לקוחות ברמה הגבוהה וסטנדרט בנייה ברמה הכי גבוהה בישראל.
0: חברים, כוכבית 9857, כוכבית 9857, למי שרוצה להתעניין, עם הון עצמי של 380 אלף שקלים, לא דמיינתם בחיים שמישהו ייתן לכם דירה שהיא מיועדת לסטודנטים, עם הבטחה לסחירות, ועוד כל כך הרבה פריבילגיות והטבות רק לימים האלה. תתקשרו, תתעניינו, ומפה זה שלכם. כוכבית 9857. אנחנו נצא לפרסמות. רונל, רוצה להשתתף איתי בתוכנית?
3: בטח.
0: חוץ מלדבר על הפרויקט שלשמו באנו.
3: ברור.
0: פרק צדיק א' בתהילים, אתה יודע, אני קורא את זה יום-יום מאז השביעי לעשירי. היום אתה תקרא את זה.
3: כן?
0: כן, למה לא? הנה, תיקח אתה את המצווה. אני רואה אותך, אתה אדם שומר מסורת עם כיפה, אז למה לא? וגם אם לא היית שומר מסורת, וגם אם לא היית עם כיפה, הייתי מציע לך, כי תהילים זה לכולם. שצדיק א' יכול לשמור עלינו מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע. ומה לעשות, אנשים לפעמים פותחים עיניים רעות במצרי עין. וואו. אין מה לעשות, זאת האמת, ולכן צריך הגנות, ואנחנו עושים את ההגנה בשביל כולנו, נכון אדם? אז יאללה,
3: אחרי הפרסומות
0: נצא לפרסומות ואז נחזור עם צדיק א' בתהילים, ואנחנו נמשיך עם עוד שעה של ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. כיף שבאתם, תודה עליכם. פרסומות, בבקשה, הנה מיד חוזרים.
2: השבוע בערב ים תיכוני. מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
4: תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
0: וחזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, והיום לא אני אקרא באוזניכם ובלבבכם את פרק צדיק א' בתהילים, אלא מי שיקרא את התהילים פרק צדיק א' יהיה רונן אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, שזכינו שהוא גם חזן וגם...
3: עושה סליחות.
0: עושה סליחות.
3: לא, זה רק בהתנדבות כמובן, זה לא...
0: לא, סבבה, ברור.
3: בבית כנסת.
0: אבל זכינו, הנה, אני לא ידעתי שאתה חזן וזה, ואמרתי לך, בוא, אתה תקרא היום את צדיק א' בתהילים, והסכמת, וזכינו, אז יאללה, לך על זה, בבקשה.
3: יאללה, יאללה.
0: אני שותק מקשיב.
3: יושב בסתר עליון, בצל שדה התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי אולי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסחלך, ואת האחת כאן אסף תכסה צינה ושכר ימתו, לא תירא מפח עד לילה מחצי אוף יומיו, מדבר ואופל ילוך ילוך בקצב שהוא צהריים, ייפול מצדך אלף ובאים מנך לרגש, רק בידך תביט ושלומת רשאים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך, לא תאונה אליך רע ונגע לא יקרא בעוליך, כי מלאכה וצבלך, לשמורך בכל דרכך, על כפיים יסנוך, פן תגוף, באבן רגליך, על שחר ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתאו, סגבהו כדשמי, יקרא הנה ואינו אנוכי בצעה, חלצאו וחבדאו, אורך ימים מסבירו ושירתי, אורך ימים מסבירו ואיראו בישועתי.
0: אמן ואמן ואמן, שנראה רק ישועות.
3: אמן.
0: וניסים, ושנה טובה, ובריאות, ופרנסה, ושפע, ושצדיק א' ירחיק מאיתנו עין הרע, לשון הרע, פה גרע, ואנשים רעים וממורמרים, שיביא אלינו שפע, ואנשים טובים, וזימונים טובים, וחוזק ואמונה, ולא משנה אם אתם עם כיפה, בלי כיפה, עם ציצית, בלי ציצית, עושים תפילין, מניחים, לא מניחים, עשיתם, אמרתם אמן עכשיו, זכיתם וזיכיתם אותנו, מה זה משנה, כולנו יהודים וכולנו אותו דבר, וככה אני רואה את העולם שלי, וככה אני רואה את, את האני מאמין שלי, ולרגע גם ליאור נרקיס הגיע עם שיר חדש שאתמול הגיע לאולפן שלנו שנקרא אני אוהב את אלוהים, ליאור נרקיס, השיר הזה כתב והלחין טל קסטיל, נתנאל ססון עשה עיבוד מוסיקלי, יצא מהמם, אני אוהב את אלוהים, וכולנו אוהבים, וכולנו יהודים, וכולנו בני מאמינים, וכולנו יודעים דבר אחד, שאנחנו לא לוקחים שום דבר לשום מקום, ולכן תשאירו את כל החומר בצד, תהנו ממנו, הכל בסדר, אבל אל תשכחו להישאר בני אדם. גם אם הפכתם למיליארדרים, תזכרו את האנשים שהתחילו איתכם את הדרך מההתחלה. אל תשכחו, אוי ואבוי למי ששוכח את הדרך שלו, ואת ההתחלה שלו, ואת מי שהיה איתו. אל תסתכלו על אנשים מגבוה, אל תעשו מהכסף עניין, הכסף לא עושה אתכם, אתם עושים אותו, תשארו בעניין, תשארו צנועים, תשארו עם זיכרון, וזה לא רק בלהראות לציבור כמה אתם תורמים וכמה אתם, איזה יופי, לא. אל תשכחו את האנשים ששמו איתכם את הלבנה כשהייתם כלום ושום דבר. ומי שצריך להבין אותי, מבין אותי. אז הנה ליאור נרקיס, אני אוהב את אלוהים. תאמינו לי, רק אנשים שאיבדו בגיל צעיר את האבא שלהם, כמוני בגיל 16, מבינים שאין ערך לכלום, בטח לא לחומר.
5: אבא דואג לי, אז אני לא פוחד.
0: אז לכל אלה שחיים בסרט,
5: יהודי
0: יום אחד הסרט נגמר.
5: מכל טעות לומד, בתוך האור.
0: חליאור, אנחנו אוהבים אותך. שיהיה לך ולמירי אהבה גדולה, כבר יש לכם, שמרו עליה.

0: השם שומע כל תפילה, רק הבנה גם לי.
1: מון אגד, בואי נראה מי עכשיו מתקשר הראשון לאולפן ל-072
2: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

כן, שלום וערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית הרדיו שאני אומר לכם, ככל שאני חושב על זה יותר, זאת ממש לא תוכנית רדיו. זה כאילו, כן תוכנית רדיו בהגדרה של הרדיו, אבל ככל שאני מתעמק ויוצא לי לחשוב, אתם יודעים, שנה חדשה בפתח, חגגנו את ראש השנה, והיו לי כמה שיחות מאוד מאוד מרגשות עם דוד בן בסט, ופשוט חזרנו אחורה לכמעט 30 שנה כשדוד בן בסט קנה את לב המדינה, ואני הייתי חייל משוחרר, נכנסתי לפה חייל בן 21 והיום אני 49, ודוד קנה את התחנה, ואז לא הכרנו באופן אישי, וישבנו לשיחה לקראת ראש השנה על דברים שאנחנו רוצים להביא קדימה, את הרדיו, את התוכנית, את התכנים, ופתאום נכנסנו למין שיחה כזו מרגשת שעפנו אחורה שנים על גבי שנים, ולרגע עצרנו ואמרתי לעצמי, אליקו, לשנה החדשה שתבוא, תזמן עוד ועוד אנשים שיהיו משמעותיים בדרך שאתה הולך. וברור לי שלא כל האנשים שהלכו איתי את הדרך נשארו, וברור לי גם אלה שיכנסו ונכנסים חדשים, הם באים לפרקי זמן מיוחדים וייחודיים, וזה בסדר. ואני רוצה להגיד לכם תודה, כי תשמעו, אני לא מרגיש שאני בא לעשות איתכם רדיו בכלל. אני גם לא מרגיש שאני בא לעבוד, כי את מה שאני עושה, אני עושה באהבה ענקית. וזה פשוט הימים עוברים והשנים חולפות, ופתאום אנשים פה עולים לשידור ואומרים לי, גדלנו עליך. סיפור.

אור ראשון, ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. אורח עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
0: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי. בין היתר ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חאן יונס של חמאס, שלפי צהל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
11: בסעודיה הודיעו הלילה כי הפילו כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי ההודעה הסעודית, הכטב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מכחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור. ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי האימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי הצבאות של כמה ממדינות ערב כדי לדון במלחמה עם איראן. ברק רביד שליחנו בוושינגטון עם הפרטים.
12: המפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. דובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
11: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
13: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו בשני 2% ובירושלים בכמעט 3%.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. גם בשבת בבוקר.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

בוקר טוב. 9 דקות אחרי השעה 7 קמים כל בוקר. אנחנו יחד עד השעה 8. מתעוררים לנו ככה, לפעמים לאט, לפעמים במהירות. תלוי כמובן בכמות הקפאין. פאבל גרשביץ איתנו כאן כל בוקר, טכנאי השידור, עופר ויינשטיין עורכת המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין. אנחנו גם בלייב בטיק טוק אגב, אם אתם רוצים לצפות ולהצטרף. אז אנחנו ביום ד', 16 בספטמבר, היום לא התבלבלתי בחודש, זה מעולה. היום גם ה' בתשרי, ואני שמעתי עכשיו החדשות שהיום יהיה אפילו יותר חם. אני לא מצליחה להבין, איפה הסתיו הזה? ובכלל בסופש גשם? זה מסתדר לי כל כך טוב עם השיר הבא? כי אני תמיד גם אמרתי שאנחנו חיים בעולם משוגע, ואם חשבתי כך בעבר, אז היום אפילו יותר. אז יאללה, אנחנו נמשיך אחרי שימי תבורי עם העולם המשוגע של טונה ורביד. ושיהיה לנו בוקר בנעים מהם. קמים, כן?

מאו אדרי, כאן בלעדייך. 20 דקות אחרי 7 קמים. אתם על רדיו לב המדינה, 91 FM. אני מזכירה לכם שאפשר גם דרך האתר ואפליקציה של התחנה, אפשר לצפות באולפן 24/7. ממשיכים. אהוד בנאי.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
1: קמים. בחסות.
2: ארטיקו! וואו, איזה המבורגר.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
5: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
4: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
5: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
4: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
5: אני אשמח מאוד.
4: נעמי בן עיון, ערב טוב.
6: שלום.
4: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
6: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
4: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
6: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
7: שמונה עד עשר בערב.
8: רדיו לב המדינה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
19: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
12: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
20: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
21: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
22: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה.
7: בחסות
23: סיבל.
0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
23: סיבל.
0: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
24: אתם מאזינים ל...

0: שרית חדד חוגגת 30 שנות יצירה. אין לה במי להתאהב, אבל כל כך הרבה מאוהבים ואוהבים את שרית, וכן, הערב 30 שנות מוזיקה, מופע ראשון בפארק הירקון, וזה מרגש מאוד מאוד מאוד. אם כבר הופעות, אם כבר הופעות, אז בערב החג, בערב ראש השנה, ביום שישי, היה כאן אצלי בשידור בצהריים, בהופעה, הציקה לה, ואם פספסתם, אז קודם כל אפשר להזין לשלוש השעות, שעה הראשונה זה שעה עם הציקה לה ועוד שעתיים של חפלה, באתר רדיו לב המדינה, 91 FM, בארכיון תוכניות, ויש גם את הלייב עצמו מצולם בדף הפייסבוק של רדיו לב המדינה.
1: צמא אליי
0: למי שצמא קצת
1: עדיי.
0: לקצת הציקה לה
1: החיים שלי כמו זה
0: לגמרי.
1: תענה אליי.
0: קדימה, להגביר, להגביר.

מאוד. מאוד מאוד מסובך פה. טוב, אני רוצה את השיר הבא להקדיש למישהי שחגגה השבוע. כמה? 71? שושנה, זה בשבילך. מרגול. למי שהתבלבל ולא יודע שכאן זה ישראל. ולכל מי שלא הגביר, כאן מגבירים בלב המדינה.

0: אתם מאזינים ל... קאמים! עם מיכל אסולין. קאמים! בחסות חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. סוף הדרך של יוחננוף.
1: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה. יעלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף.
6: יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים

0: קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים ל...

שיר אופטימי סך הכל, לא? שיר כזה של צ'יל. פנן, הכל יהיה בסדר, אל תדאגו.

אז בזמן השיר פנן, חזי פניאן הצטרף אלינו פה ללייב. זה מסתדר לנו טוב עם, עם השיר, נכון? עם השיר, עם השם של השיר. פניאן, פנן. אז מה אתם אומרים? יהיה בסדר? אומרים שיהיה טוב, לא? אה, הפסיק לי? למה? ככה? אני אומרת שיהיה טוב. אנחנו מסיימים. תודה לפאבל גרשביץ, טכנאי השידור, לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין. נשתמע מחר.

0: אתם מאזינים לקאמים עם מיכל אסולין.
1: וואו, איזה טורטיה טריקוט.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף. איזו מדינה,
2: איזו מדינה. תוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? תוריים טובים.
3: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
2: איזה כיף.
3: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
2: איזה כיף.
3: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
2: חיים של
4: אבא.
2: איזה כיף.
3: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסום. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
12: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרצחה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ביה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מחת רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס, פחוסה למש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
7: צה"ל והשב"כ תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל מוואסי שבמערב חן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשב"כ בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. בין היתר, ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
6: בסעודיה הודיעו הלילה כי הפילו כתבם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי הודעה הסעודית, הכתבם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מכחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור. ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה מחשש לירי טילים וכתבם מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי העימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. הממשל האמריקני נערך למכור לישראל נשק בשווי 2.8 מיליארד דולרים, אחת מהעסקאות הגדולות ביותר בין המדינות בשנים האחרונות. על פי הדיווח בוושינגטון פוסט, העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות, חלקן פצצות כבדות ו-20,000 ראשי קרב שמיועדים לחדירת מבנים מבוצרים או בונקרים. בעיתון מציינים שחבילת החימושים תמומן מכספי משלם המיסים האמריקני כחלק מהסיוע לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
8: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה אף חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו 2% ובירושלים בכמעט 3%.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בוקר טוב.
2: Good morning.
1: מה שלומכם? מה נשמע? בוקר יום רביעי, אנחנו ממש לפני
2: חגים, lots of חגים.
1: כיפור. וואי וואי וואי וואי וואי, זו התוכנית האחרונה שלנו לשבוע הזה.
2: את שמה בכיפור?
1: אני לסירוגין, מה שנקרא.
2: מה זאת אומרת? אם בא לך
1: כן,
2: כאילו?
1: כן, לפעמים לא. זה תלוי, תלוי מתי את תופסת אותי, באיזה שנה, על כמה יש לי לחפר. את שמה כל כיפור?
2: כל כיפור.
1: די, נו.
2: כיפור, אני יודעת שזה לא, זה לא חג, you know? זה אומרים שזה לא חג. Because it's not like happy happy. אבל זה החג או האירוע או whatever שאני הכי אוהבת, ולא כי אני עושה איזה מעשים רעים ודה-דה-דה-דה-דה. זה הזמן היחידי שאני קוראת ספר, אוקיי? והרבה שינה ושקט, והילדים מסתובבים עם כל החברים בשכונה, ואני מתפללת שהכל בסדר, ואני נשארת כאילו בבית הכי כיפי, ואני אוהבת אחר כך ללכת לבית כנסת, לשופר, וכאילו, אני אוהבת, אני אוהבת את כל האווירה ביום כיפור, I love.
1: אנחנו וורקוהוליות כאלה, אז פתאום כשהכל מפסיק, אז יש איזה מין שלווה כזאת.
2: אבל גם יש את השלווה של להתחיל מחדש, ו, you know, איך אומרים, מתחילים דף חדש.
1: נכון.
2: אני מאוד מאמינה בזה. אני מאוד מרגישה את זה, ואני והוא שם למעלה, מאוד מאוד מחוברים.
1: זהו, את מאוד רוחנית, את מאוד מחוברת.
2: רוחנית. כן, לא יודעת, זה פשוט, מה אני אומרת? שליחות.
1: שליחות, נשלחתי.
2: אני שליחה שלו. הקדוש ברוך הוא. Anyways, חבר'ה, בוא נגיד בוקר טוב. בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי פאב גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה, אנחנו כזה נתחיל עם שיר ונחזור אליי. Hem.

0: מאוד.
1: חג שמח ושופע מתחיל ביוחננוף. זה הזמן לקפוץ לסניף יוחננוף הקרוב לביתכם ולהתפנק על המבצעים הכי שווים של חג סוכות. מדפים מלאים בכל טוב, טריות ללא פשרות ומחירים שפשוט כיף להריח איתם. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: אז חג סוכות שמח מתחיל ב...
3: יוחננו!
2: כל הסניפים מחכים לכם עם עדפים מלאים בכל טוב, מחלקות טריות ואווירת חג חגיגית ואיכותי.
3: יש סוכה, שלוש על שלוש מודולרית מתקפלת, כולל בד רק 199 שקלים, בקנייה מעל 75 שקלים?
2: 75.
3: יופי. מיטה מתקפלת מרופדת ב-99 שקלים בלבד. ככה את יכולה אושפיזין בתוך הסוכה. הכיסא פלסטיק ב-19.90. אומייגאד, איזה זול, כיסא פלסטיק.
2: האמת שכן.
3: מה זה?
2: האמת שכן, כדאי לחזק מה שנקרא בבית לעוד 10 כיסאות שיהיה לך ספר.
3: ממש, מה זה? שישיית בירה סטלה, 330 מיליליטר, ב-24.90, אחותי. אני קונה בירה אחת ב-50 שקל בחוץ. פחיות שוואפס, מוגז, המוגז הדין, רביעה של 250 מיליליטר, 2.18.
2: טפו צ'יפס, שישייה ב-11.90 בלבד, נקניקיות אוף, וינר, קילו אחד, רצבי ב-19.90, חומוס אסלי יוחננוף 700 גרם רק ב-7.90, וודקה פינלנדיה, ליטר אחד רק ב-69.90 שקלים, מוגבל כמובן. מה לעשות, מה לעשות, אין ברירה, אפשר לקנות הכל, רק לשלוש יחידות. כל מה שצריך לסוכה ולשולחן החג במקום אחד ובמחירים שיושבים בדיוק במקום. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף עושים לכם את החג. זה כפוף לתקנון, בתוקף עד השלישי לעשירי או עד גמר המלאי, ושימו לב. מה לעשות לי? צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות?
3: נכון, אז שיהיה לבריאות.
1: כל מה שצריך לשולחן החג ולסוכה שלכם במקום אחד. ברשת יוחננוף מחכים לכם עם מדפים עמוסים, מחלקות טריות ברמה הגבוהה ביותר ונבחרת מבצעים חגיגית בכל הסניפים.
4: בכל הסניפים.
1: זאת הדרך של יוחננוף. היכנסו עכשיו לאחד מסניפי הרשת של יוחננוף. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: טוב, אז אנחנו נתקלנו במישהי מתוקה, מתוקה, מתוקה באינסטגרם.
3: אוקיי, תקשיבו למה אני נתקלתי, ואמרתי, אימאלה, אני רוצה אותה, שנייה.
2: כן, הנה, לי שמה לנו את זה.
5: זה שצריך לקום בבוקר וללכת לעבודה. זה פשוט נורא.
3: אוקיי, היא בוכה שהיא צריכה לקום בבוקר? היא מתעצבנת שהיא צריכה לקום בבוקר לעבודה. למה צריך לקום בבוקר לעבודה? היא גמורה.
2: היא עשתה את זה בכזה חן.
3: אבל זה היה אמיתי, ואני הרגשתי אותה, ואני כתבתי לה, אחותי, תחליפי עבודה, ובואי. עדיין אין לך ילדים, כפרה. בוא נגיד בוקר טוב לשחר כהן.
2: שחר.
6: שלום, בוקר טוב.
3: אומייגאד, תקשיבי, אני התפוצצתי מצחוק. אני לא יודעת איך זה הגיע אליי, כי זה, את יודעת, זה נכנס לכל הרילזים והכל.
6: זה התפוצץ בצורה מטורפת. אני לא ציפיתי הדבר הזה, אני באמת העליתי.
3: ברור שלא, יש לך, לא יודעת, 200 עוקבים, לא יודעת. רגע, כמה?
2: אלי, עכשיו היא כבר, זהו, היא כוכבת רשת.
3: לא, אמרתי, אני נותנת לבחורה הזאת במה, שיש לך ביצים, לפקוט ככה על העבודה שלך. הם ראו את זה העבודה שלך? זה מה שאני רוצה לדעת.
2: את עדיין עובדת שם? סתם.
6: אז זהו, אני אגיד לכם מה. זה סרטון מלפני בערך חצי שנה.
2: אוקיי.
6: שהעליתי אותו לסטורי, אני כל הזמן מעלה לסטורי את עצמי, בוכה ודברים כאלה, והיום אני כבר בעבודה אחרת. דרך אגב, המנהלים שלי גם אז ראו אותו, היו נורא מודאגים.
2: כן, זה כאילו, או לצחוק או לדאוג. כן.
6: כן.
2: רגע, אבל רגע, אתה רגע אמרת שאת מעלת עצמך בוכה כל הזמן, אני חייבת רגע להבין, קודם כל.
3: רגע, את מזל מאזניים.
6: כן, אני מזל מאזניים.
3: אני לא מאמינה. אוו מיי, תראי מה זה. כי אני גם מאזניים, אני גם בוכה מלא.
2: אני גם בכי.
3: אני אוהבת.
6: את יודעת לי שאת גם תהיה דולה שלי, כשיהיו לי ילדים.
3: כאילו שתהיה נשואה ובהיריון.
6: אני קודם צריכה להיות מאורסת, הבן זוג שלי הוא לא מתעורר על עצמו.
3: אז כמה זמן אתם ביחד?
2: אנחנו נצא מפה בקריאה.
3: כמה זמן אתם ביחד?
6: הנה, 3 שנים.
3: או, בת כמה את?
6: אני 26 והוא כבר 31.
3: אומייגאד, תגידי לו שבעלי יציאה לנישואים אחרי חודש.
6: אין בעיה, אני אגיד לו. הוא בטח שומע את זה, הוא גם במילואים עכשיו.
3: או, כל הכבוד.
2: רגע, איך קוראים לו? איך קוראים לו?
3: איש חרוץ?
6: קוראים לו בן.
2: בן. בן החמוד, הבן זוג של שחר, תתעורר על החיים שלך, למה עכשיו כשהיא כוכבת רשת, היא תברח לך, תיזהר.
3: רגע, שחר, איפה את עובדת עכשיו? איפה עבדת לפני שלא רצית לקום ללכת לעבודה?
6: אוקיי, אז עבדתי, ניהלתי בית קפה. אנשים פרסנו אותי, שיגעו אותי, לא יכולתי לסבול אף אחד. באמת קצת אחרי הסרטון הזה התפטרתי. אני היום עובדת במחלקת שיווק של רשת מלונות אטלס.
3: די! תגידי את רצינית.
2: אנחנו ממש נקרא נדבר על זה. עוד נדבר איתך. אבל רגע, אוקיי. והיום את לא בוכה בבוקר כשאת קמה לעבודה?
6: הנה, אני ממש עכשיו מתארגנת לעבודה, אני בסדר גמור.
3: אבל רציתי לדעת שנייה על הבכי הזה. היה טריגר? היה משהו שהיה עצוב לך לפני? משהו עם החברים, עם הבן זוג, משהו כזה שלא היה בא לך לקום לעבודה וללכת לעבוד?
6: וואו, זה היה פשוט נקודה של הכל ביחד. של too much. זה היה כאילו, הסתובבתי כזה בעבודה בעוד מילה אחת, מישהו ידבר איתי, אני הולכת להתפוצץ.
3: אני שוברת לו כוס על הראש.
6: בדיוק.
3: אני מבינה את זה, אבל אני רוצה להגיד לכולם, אם לא בא לכם לקום בבוקר לעבודה, אתם מתבאסים ממש, אתם חייבים למצוא את עצמכם, לחפש את המקום שכיף לקום בבוקר. אני יכולה להגיד לכם שגיסי עובד בזבל בעירייה, אוקיי? והוא אוהב לקום בבוקר להתעסק עם הזבל.
2: כל אחד ומה שהוא אוהב לעשות.
3: כי הוא אוהב את החבר'ה, את הסביבה שהוא נמצא בו, יש לו קוביות שם, you know, והוא אוהב את זה. גם השעות מאוד, את יודעת, מתחילים ב-5, מסיימים ב-1, כאילו, הכל כזה מותען.
2: בואי, גם אחלה כסף.
3: אחלה כסף, נכון, הרבה עטבות וזה. ואני אומרת, no matter what, יש לי, אני מכירה אנשים שעבדו במקדונלדס ואף, עפים על זה, ועפו על זה, ועבו שוב את החבר'ה, את המנהל, את הזה. זה לא משנה איפה אתם עובדים,
2: נכון.
3: או מה זה. אתם רק צריכים להיות כאילו שטוב לכם, ואם לא טוב לכם, אז יום טוב לכם.
2: שחר כהן, את מקסימה וחמודה, אנחנו מאחלות לך מה שנקרא עוד השנה, עכשיו לפני כיפור, ראש השנה.
3: שתהי מתחת החופה, השנה, אמן.
2: תזמיני אותנו, שלא תבכי לפני החופה.
6: מרגשת אותי, איזה כיף לי.
2: ושתמשיכי לעשות מה שאת אוהבת, חמודה שלנו, כיף שהיית לשידור, ותודה רבה לך.
3: יאללה, נשמה, תמשיכי להצחיק אותנו, אבל את אחלה.
6: יאללה, אני ממשיכה לעלות סרטונים, אני רוצה פינה קבועה.
3: יס, מותק.
2: יאללה, תמשיכי.
6: ביי ביי.
3: חג שמח.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
1: בחסות.
3: ארטיקו!
1: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט!
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
2: רדיו לב המדינה.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף

0: המדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
11: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: טוב, טוב, אז עכשיו תקופת החגים, ו...
1: אנחנו רוצים לראות איפה אפשר לבלות בחגים, אטרקציות כאן במדינת ישראל.
0: ואם אפשר גם ללא עלות, אז בכלל נחמד.
1: זה גם נחמד, כן. אני ממש מקווה שיש לו משהו כזה. אז בוא נגיד שלום לאיש תקשורת של ערוץ 13, דיוויד עזרן.
2: אני אומר לכם שהבוקר אני מחליט לעשות את כל מה שאמרתם, כולל פעילויות ללא עלות, אבל באילת. האם הייתם באילת כבר בקיץ האחרון?
0: וואי, לא.
2: אוקיי, בואי נתחיל עם זאת שהייתה. איך היה לך? את מחבבי העיר? אני אשאל את זה ככה.
1: כן, כן, אני מאוד אוהבת, מאוד אוהבת.
2: זהו, אז אני תמיד אומר כזה דבר, כי יש המון שאומרים לי, מה אילת, מצינו, היינו, טעמנו, חווינו, מספיק. אני אומר לכם, כמו שהולכים מטיילים בעולם ולומדים את העיר שמגיעים אליה, לדוגמה, תשים לרומא, לומדים את רומא על מנת לחוות כמה שיותר חוויות. גם באילת, אם נלמד את העיר כמו שצריך, אנחנו נזכה לחוות חוויות שלא חווינו בחיים שלנו בעיר הדרומית.
0: בא לי לצאת איתך לטייל, אתה יודע, בא לי כאילו, בוא ניסע ביחד לאילת, בוא תיקח אותי לפעילויות, כאילו דיוויד תמיד כל כך יודע, כל כך מכיר מקומות שווים ומגניבים.
1: רגע, אוקיי.
2: את מוכנה להפסיק לאיים, לפתוח יומן, לתת לי תאריך ונעשה את זה ביחד, כל צוות התוכנית, מה זאת אומרת?
0: וואי, איזה מגניב.
1: אוקיי. אז תספר לנו מה, האמת שלא חקרתי את אילת, אני הולכת לכל מה שאני מכירה ויודעת ושמעתי, אתה מבין?
0: אז בוא תחדש לנו קצת.
2: אז הנה, טיפ ראשון, יש לאילת תאגיד תיירות נפלא, הכי טוב בארץ, אין שני לו, ויש לו אתר אינטרנט ממש ממש נגיש וידידותי, אם אתם מגגלים, www.travel-eilat.co.il. אתם מגיעים בעצם לאתר האינטרנט של תאגיד התיירות, שם נמצאות כל הפעילויות של התאגיד, ויש כל כך הרבה דברים לעשות באילת ללא כל עלות, ממש המון המון חוויות. כן, הנה, למשל, אם אני לוקח את הפעילויות הקרובות, הן מן הסתם מתחברות לסוכות, אז בסוכות, ביומיים של שישי שבת, 25-26 בספטמבר, 11 בבוקר עד 3 בצהריים, יש פסטיבל רחוב מרהיב בטיילת הצפונית של העיר. אבל ממש מרהיב. אני מכיר את הפסטיבל הזה באופן אישי, ואני רוצה להגיד לכם שלא מביאים עוד פסלים חיים, או כל מיני אקרובטים, או מני קרקס בודדים, לא. מביאים ממש מופעים, תיאטרון הקרקס של אלאדין, והקרקס הקפקזי, שנחשב לאחד ממופעי הקרקס הטובים בעולם. סדנאות לכל המשפחה, סדנת צייף למשל, מתחם לגו ענקי, כל זה קורה בטיילת הצפונית, ביומיים של סוכות, מ-11 בבוקר עד 3 בצהריים, ללא עלות, וחכו, אני רק התחלתי. כי במהלך חול המועד, שימו לב כמה מופעים בחינם. רינת גבאי, ססון שאולו, מיכל הקטנה, מורבי.
1: מה, איפה? לא צריך להיות חלק מאיזה מלון או משהו בשביל להתארח באיזה מלון בשביל לקבל את ההופעות האלו בחינם?
2: אז זהו, שממש לא. אל תישארו במלון, מנסים להשאיר אתכם תמיד בתוך המלונות. צאו החוצה אל העיר הנהדרת. במקרה הזה אני רוצה להגיד לכם שיש פארק חדש, פארק הטרמינל, שדה התעופה הישן של אילת הפך להיות פארק מרעיב ביופיו.
1: מה, זה כבר מוכן? זה מוכן?
0: זה נראה מהמם, ראיתי את זה לפני שנה.
1: רגע, הם סיימו לבנות?
2: הם לא סיימו במעט האחוזים, זה עדיין פארק בהתאבות, אבל בואי נגיד 70-80 אחוזים לחלוטין כבר בנוי ועומד, כולל לונה פארק קטן, כולל שוק אוכל מרעיב, וגם במה מרכזית שהולכת להביא אליה, בסוכות ללא עלות את כל המופעים שאמרתי, כולל להקת טיסלאם למבוגרים.
0: איזה שווה.
1: אמייזינג. אוקיי, מה עוד יש לנו חוץ מאילת?
0: יש איזה חוויות אקסטרימיות כאלה דווקא?
2: כן, אני רק אומר עוד משהו אחד חינמי בסוכות, פארק הצפרות באילת. אתם שמים בוויז.
1: אתה ממש דוחף את כולנו לאילת כרגע. אתה יכול לדבר איתנו קצת מה קורה אצלנו בגזרה.
2: את יודעת מה, תקשיבי. אני תכננתי לעשות ספיישל אילת, כי אני יודע שיש רבים שעתידים לבלות את סוכות באילת. אבל רגע, ההמלצה הבאה למשל, אני יכול לדבר איתכם על עסק אילתי, אבל היא המלצה שתופסת גם את כלל, את שאר חלקי הארץ, נאמר. האם חוויתן מתישהו בחייכן מצנח רכיפה מעל הים?
0: לא.
1: לא.
0: זה נשמע שווה.
1: לא.
0: וגם אקסטרימי.
1: לא.
0: אז אני, תספר לנו
1: עשיתי,
0: קצת.
1: קפצתי ממטוס, עשיתי צניחה חופשית, אבל זה ממש לא היה מעל הים.
0: אז רגע, זה... רגע, תספר לנו, תספר לנו.
2: אבל בואי, לי, לא עשית לי. משהו אקסטרימי יותר אפילו ממה שאני הולך להציע כאן, את יכולה לאכול כן. את זה בלי מלח. תקשיבו, כן. אני בעברי הצבאי הייתי בחיל הים. לא זכיתי לצנוח, ואמרתי, אמרתי על כך תודה. אני גם בגיל 47, פעם ראשונה שצנחתי, מה זה צנחתי? פעם ראשונה שהתחברתי למצנח רחיפה, בשבועות האחרונים עשיתי את זה באילת. המצנח הזה, מה היתרון שלו? ולמה הוא מרגיע אנשים כמוני?
1: רגע, זה עם מנוע, מה שרואים את כולם כזה נוסעים כן. מעל המים? כמו מה שהיה בשביל אוקטובר, כאילו?
2: לא, פחות, פחות שבעה באוקטובר.
1: לא, לא, לא, אני מדברת, אבל אתה יודע על מה אני מדברת. כי אני רואה את זה היום בים, ואני אומרת, אללה, איסטר, או מיי גאד, אני לא יכולה לראות אותה מעליי ככה, כי זה עושה לי...
2: אז הנה, באתי להרגיע אותך, לי, אני באתי להרגיע אותך, כי מדובר בסירות יעודיות לטובת המשימה הזאת. אלה סירות שבנויה עליהן קונסטרוקציה שיכולה להרגיע אותך וגם להעביר אותך חוויה באמת נהדרת. אז מדובר בסירה שיוצאים איתה לים. בשלב מסוים בלב הים נקשרים עד שלושה אנשים, אי אפשר לעשות את זה לבד, זה או בזוגות. או בשלישייה, הם פשוט רתומים לתוך חגורות ההצלה ולתוך חגורות הבטיחות כמובן, נקשרים, הולכים אחורה בשלב מסוים, הסירה ממשיכה קדימה, אנחנו נשארים באוויר, ככה אנחנו עולים מאות מטרים.
1: עשיתי את זה, אני עשיתי את זה עם אמא שלי, בזוג. בטח, עשיתי את זה בקאבו סן לוקס, מהיקו. וואו, זה היה ממש כיף, וזה הרבה יותר בטיחותי, כי אתה ממש נכון, קשור, ואתה נכון. מרגיש את זה, זה ממש כזה שרשרת.
2: בדיוק.
0: וגם בואו, אתה מעל המים, אז...
1: ורציתי להגיד, בעלי עכשיו כתב לי, הוא אמר לי, עשינו צניחה חופשית מעל הים, זה היה חוף הבונים.
2: אוי, מדהים,
0: איזה כיף שיוסי מאזין לנו. יוסי, מה העניינים? אוקיי, אז רגע, תן לנו ככה איזה חוויה אחרונה שאפשר לעשות בחג, לפני שאנחנו מסיימות איתך לצערנו, דיוויד.
2: אם אתן אומרות לעצמכן, רגע, זה גדול עלינו מדי האטרקציה הזאת, אבל אנחנו עדיין רוצים לחוות את הים, אוקיי? אז הנה, מזרן, אנחנו מכירים כל מיני מזרנים בכל מיני ורסיות, אבל יש מזרן שהוא ישיבה ויש מזרן שהוא שכיבה. אני ממליץ, לא על אותו מזרן שכיבה שאתם כבר מכירים, אולי גם חוויתם אותו בים, מזרן שכיבה שהם נקשרים לאיזו סירה ויוצאים אל הים, והתפקידה של הסירה מתישהו זה להעיף אתכם למים. אני ממליץ על מזרן ישיבה. יש מזרן חדש, עושה את השם רוקסטאר, וזה בעצם מזרן שיש עליו כמו ספות, כמו בקולנוע, כמו בסלון. כל אחד יושב בתוך ספה כזאת, אוחז בידיים חזק חזק, נקשרים לסירה, הסירה יוצאת לים. זה רק משפריץ טיפה מלח לפנים, אבל לא עפים מזה, זאת לא בננה שמתהפכת בתוך המים, וזה כיף גדול, זה מיועד באמת.
1: אבל אנחנו מחכים בשביל ההתהפכות, אנחנו רוצים מהר יותר, מהר יותר.
0: לא, אני דווקא באתי להגיד, מהר יותר, אבל את לא נופלת, זה נחמד, זה מגניב, רק שפריצים ושיושבים בספה כיפית כזאת.
1: בסדר, אז הנה, זה עוד אטרקציה לעשות באילת, נו באמת, דיוויד.
2: לא, אבל תקשיבי, את אותו מזרן את יכולה למצוא איפשהו גם בים התיכון, אני מאמין, ולא רק בים האדום, אבל מה אכפת לך לקבל ממני ספיישל אילת?
1: כן, ספיישל אילת. לא, לא, לא, ספיישל אילת, אני מאוד אוהבת את אילת, אני מאוד מחוברת, יש לי, אני רוצה להגיד גיסה, אבל לא, זה הבת דודה של יוסי רחלי, גרה באילת וחיה את העיר, ואנחנו הכי מקושרים שם, חבל לך, זה זמן.
0: אז הנה, יש לך עכשיו המלצות גם לתת לה, דיוויד עזרן, ערוץ 13, אנחנו מודות לך מאוד שתהיה שנה טובה וכיפית.
1: מלא באטרקציות.
2: אני אומר לסיום, באילת יש שני פארקי מים, ווטרלנד זה הפארק החדש, יוספלש זה הפארק הוותיק יותר, יש חוויות נהדרות גם בשמורת ערי אילת למי שמחפש את השטח, וזו תקופה אידיאלית גם להגיע לשטח, כי כבר לא יולי אוגוסט וגם לא כל כך חם. ושתי אטרקציות ממוזגות שלא נרחיב עליהן, רק נאמר, יש משחקייה חדשה גדולה באייסמול בשם אייס פליי, ויש את המופע של חנוך רוזן שחוזר בשנה מי יודע כמה בשם וואו 2026, זה בתיאטרון איסרוטל, המון מה לעשות באילת,
0: ממש ככה דיוויד, תודה רבה רבה לך,
1: ביי, חג שמח, חתימה טובה.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות
4: סיבל סיבל סיבל סיבל
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94, השלוש שנים ממועד הרכישה.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
15: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
16: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הרצחה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: היי, זה רמי מקומה 3.

0: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו לב המדינה
2: בחסות
3: טורטיקו.
4: וואו, איזה טורטיה טריקות.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: טורטיקו בהכשר בית יוסף.
7: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
8: חג שמח ושופע מתחיל ביוחננוף. זה הזמן לקפוץ לסניף יוחננוף הקרוב לביתכם ולהתפנק על המבצעים הכי שווים של חג סוכות. מדפים מלאים בכל טוב, טריות ללא פשרות ומחירים שפשוט כיף להריח איתם. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: אז חג סוכות מגיע אלינו ממש ממש ממש בקרוב, והוא מתחיל עם יוחננוף.
10: Of course, כל הסניפים מחכים לכם עם מדפים מלאים בכל טוב, מחלקות טריות ואווירת חג חגיגית ואיכותית במיוחד.
9: סכך מהדרין, 1.5 מטר על 3.10 רק ב-69.90 שקלים. שולחן מתקפל, שימי לב, רק ב-99.90 שקלים, שדעת, זה הסוכה, וזה, מגיעים עוד אורחים, מושפיזים, עניינים, פותחים, מקפלים.
10: מה זה לסוכה? עכשיו צריך לקנות לבית, לחגיגות בבית, לימי הולדת, לכל הדברים.
9: ולכל הפיקניקים שנעשה בחגים. בקרדי בריזר, 4 בקבוקים ב-30 שקלים, וויסקי גלן ליבט, 700 מיליליטר, ב-99.90 שקלים בלבד.
10: בקנייה מעל 99 שקלים, מוגבל לשתי יחידות. יש קטשופ אוסם, 750 גרם, רק 7.90. מוגבל גם לשתי יחידות. סלטי אחלה, 350 עד 500 גרם, ששתיים ב-20 שקלים. What's up with that?
9: סדרת הקצבייה, יוחננוף, קבב, המבורגר, נקניקיות, קונים שתי חבילות ומקבלים עוד חבילה אחת במתנה. קרמבו ארטיק, שמינייה, וניל, מוקה רק ב-9.90, צלחות 100 יחידות, שתיים ב-25 שקלים, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד.
10: אז זה 200 יחידות בשביל 25 שקלים.
9: נכון, נכון.
10: אני אומר, כל מה שצריך לסוכה ולשולחן החג במקום אחד, במחירים שיושבים בדיוק במקום, חבר'ה, כי זאת הדרך של יוח.
9: קונים שתי חבילות ומקבלים עוד חבילה אחת במתנה. קרמבו ארטיק, שמינייה, וניל, מוקה רק ב-9.90, צלחות 100 יחידות, 2 ב-20.

0: ממש ככה.
1: אז כפוף לתקנון בתוקף עד השלישי לעשירי או עד גמר המלאי.
0: ושימו לב, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: כל מה שצריך לשולחן החג ולסוכה שלכם במקום אחד. ברשת יוחננוף מחכים לכם עם מדפים עמוסים, מחלקות טריות ברמה הגבוהה ביותר ונבחרת מבצעים חגיגית בכל הסניפים.
3: בכל הסניפים.
2: זאת הדרך של יוחננוף. היכנסו עכשיו לאחד מסניפי הרשת של יוחננוף. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: טוב, אז לילוש, את ראית את הפרסומת הפרובוקטיבית, מה זה פרובוקטיבית, של סידני סוויני? ראית את זה?
1: אני, כן, אני ראיתי, את שדעת, היא מאוד מזכירה לי אותך. אתם
0: די,
1: מאוד
0: נו,
1: דומות.
0: תמשיכי, די,
1: אתם
0: תמשיכי,
1: דומות,
0: כן, כן, רוצה שתמשיכי, תגידי את זה,
1: אני
0: כן.
1: אני כאילו לא מכירה אותך כאילו בעירום,
0: לא
1: כן,
0: מכירה אותך, עדיין, עדיין.
1: You know what, סינדי סוויני, קודם כל, אין לה ילדים כרגע, אז אני יכולה, אני רוצה לשבח, את וואו, את ממש הסינדי סוויני הישראלית.
0: וואו, וואו, ככה, אני עכשיו מתפשטת פה.
1: Oh my god, go for it, girl, אנחנו בלייב, ב-91FM.co.il, אפשר לצפות. אומרים לצפות או לצפות?
0: אומרים לצפות, כמו לקפוץ, אומרים לצפות. אנחנו נעשה על זה שיעורים.
1: תקפצי לי, לכי תצפי.
0: וואי, אבל באמת, מה את אומרת על הפרסומת הנועזת הזאת? כוכבת הוליוודית?
1: היא כוכבת הוליוודית, זה מה שהן עושות, you know, ו...
0: את יודעת אבל שהיא איבדה יותר מ-200,000 עוקבים באינסטגרם תוך יומיים בגלל הפרסומת הזאת?
1: בסדר, whatever, את יודעת מה יותר חשוב לנו?
0: מה?
1: זה אמיר בוחבוט.
0: לדבר על הדברים החשובים באמת.
1: אמיר בוחבוט באמת חשוב לנו, אני רוצה...
0: הכתב הצבאי של וואלה, בוקר טוב קודם כל, מה שלומך?
4: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
0: אז אנחנו דיברנו על מה שנקרא חדשות לא מארצנו, ומה שנקרא פחות מעניינות, בוא תספר לנו באמת מה התחדש ביממה, ביממות האחרונות, כי לא משעמם אצלנו.
4: קודם כל אנחנו עדים לקצב הולך וגובר של תקיפות אוויריות ברצועת עזה, חרף המחצים שהופעלו מצד מדינות סוניות נתונות, אתמול מחוסל מחת רפיח, מדובר במסר מאוד משמעותי וחשוב גם למדינות האזור וגם להנהגת חמאס. אם אתם חושבים שאתם תנהלו פה מרוץ חימוש ומרוץ שיקום מתחת לאף שלנו, מבלי שתפרקו את הנשק, אנחנו עוד אותו הולכים לציין 3 שנים ל-7 באוקטובר, אז אתם טועים, אנחנו נמשיך לתקוף ונמשיך לחסל את הבכירים, וזו דמות מאוד מאוד בכירה, ואני חושב שעצם העובדה שהם יודעים שהם במרדף ומצות, הם יודעים שהם צריכים להיות ממודרים, ועדיין השבק מצליח לסגור עליהם מעגל, שפו ענק, שפו גם למודיעין וגם לביצוע.
0: לצהל, לגמרי,
1: משהו
0: לגמרי, לגמרי.
1: משהו שהמשיכו לתקוף, ובאמת אני מקווה שיש תגבור גדול מאוד בחגים, כי לא נראה לי ש... you know, אני מקווה שיהיה שקט, שקט, שקט.
0: נקווה שיהיה שקט. מה קורה בגזרת הצפון ולבנון?
1: הם כן מאיימים, כן מאיימים.
0: תמיד.
4: אז אנחנו בכלל עדים בזמן האחרון לתזוזה של קרחונים מאוד מאוד גדולים. אתמול היה לי את הפרסום הראשון על הקשר עם סעודיה, שאנחנו מעבירים מודיעין לסעודיה. למה הדבר הזה חשוב? כי once כל המדינות במפרץ מבינות שאוטוטו האמריקאים הולכים לצמצם כוחות, הולכים לרדד את הנוכחות שלהם במזרח התיכון, והם צריכות להישען על גופים מצליחים כמו על צה"ל, צה"ל שהוכיח את עצמו גם בתקיפות, גם בהגנה, גם במודיעין.
1: למה ככה? למה יש כאלה שחוזרים הביתה ולא נשארים? כי מה זה לדלל? That's not fair.
4: כאילו... אני אסביר. מה שקורה, יש לנו את בחירות האמצע. כולם מבינים שההדה של דונלד טראמפ יכולה להתחלב בנקל בדמוקרטים, או בג'יי די ואנס, שכולם רואים איך הוא מבקר את ישראל, איך הוא מותח ביקורת על המדיניות של ישראל וכו', ואז כולם יגידו רק שנייה, כשטראמפ ילך פה בעוד 2.5 שנים, מי יתמוך בנו? מה יהיה פה? אחד, שתיים, לא כל כלי התקשורת מראים את הפגיעות שיש לבסיסים האמריקאים במזרח התיכון, ואז הם שואלים את עצמם רק שנייה, מכאן לאן? הדבר השלישי, כשמנתחים את פצלי השמן, ואת היכולת ההפקה של הנפט בוונצואלה, הסיפור של מיצרי הרמוז פוחת. העניין של ארצות הברית במזרח התיכון והאנרגיה שיוצאת מפה פוחתת. ולכן, if you want to understand the world, follow the money, אז בוא נעקוב אחרי שביל הכסף. המדינות הסוניות המתונות, גם מדינות הסכמי אברהם, איחוד האמירויות, סעודיה, כמו שזה נראה כרגע.
0: זהו, השאלה אם אפשר לסמוך על

0: יא, אמיר, זאת השאלה, אם הם לא יעשו
1: לנו את התרגיל אחר כך. זה טוב, זה טוב, למה? כי בוואנס אתה מציג פה עליונות צבאית, עליונות מודיעינית, עליונות טכנולוגית, והם צריכים אותך, הם יבואו, הם מה שנקרא, יגבירו את קצב הקשרים שלהם באותה מידה, או יבססו וישמרו עליהם. אפרופו הסכמי אברהם ואיחוד האמירויות. אני חושב שהסיפור הסעודי הוא סיפור חשוב, כי עם הכסף הסעודי אפשר לעשות הרבה דברים, היא יכולה למתן מדיניות של מדינות אזור פה, היא יכולה להרחיק רעות באמצעות הכסף הזה, אפשר לעשות אותו הרבה דברים. אנחנו צריכים להמשיך ולהיות חזקים, מרתיעים, תוקפנים אל מול כל איום שלא יהיה. לגבי הסיפור הלבנוני, כן, אנחנו בצומת שבה נצטרך לקבל החלטות, אחרי רכס הליטאייר והשמדה של תשתיות התת-קרקע שם, נצטרך לקבל החלטה מה היעד הבא, למה מדברים על היעד הבא, כי חיזבאללה לא יעמוד מנגד, וחיזבאללה כרגע עושה את הכל כדי לשכן תשתיות. נכון שאין לו את אותו כוח, אין לו את אותם מפקדים מנוסים, אין לו את אותו כסף, גם הם מחכים לראות מה יקרה עם איראן, אבל שלא נתבלבל. אם המשטר האיראני לא ייפול בחודשים הקרובים, ואני לא רואה מישהו שדוחף את זה, ואחרי הבחירות האמצע, האמריקאים יכריזו על איזה ניצחון ויעזבו את האזור, וישאירו אותנו מול הבעיה שנקראת איראן, ולא דיברנו על החות'ים, אתם תראו את חיזבאללה מרים את הראש, נהיה יותר אגרסיבי ויותר תוקפן, ואז אני צריך לקבל החלטות. האם אנחנו נשארים
2: על כך טעות? זה ממש כמו מחלה.
1: שערנו הרב, לא מצאנו עדיין את הטיפול הראוי והשלם. אני חושב
2: שרק... אני יודעת, אני אמרתי לך, כאילו, יש טיפול. יש טיפול, אנשים פשוט כולם מאוד עדינים. מאוד עדינים, אני הייתי קצת יותר אגרסיבית.
0: אבל יש לי שאלה רגע.
2: אבל אני אימפולסיבית, זה למה אני לא גם...
0: צהל כרגע נמצא ברכס אלי טייר, עדיין הוא תופס שם מה שנקרא את הקו?
1: צהל שינה למעלה מ-1,100 טון חומר נפץ לכיוון רכס אלי טייר.
0: נכון, פוצץ את המנהרות, נכון.
1: אין לו מה לחפש בנקודה ההיא, אלא לסגת לאחור ולעמוד על קו צהוב. הוגדר תא שטח שמי שנכנס אליו, יודע שהוא יושמד, זה נקרא שטח השמדה, אבל נשאלת השאלה, מה יקרה כשאנחנו נתבסס בשטח, נקים שם מוצבים, ונתחיל לשמר את המרחב, והחיזבאללה ילמד אותנו, ילמד את התורפות שלנו, יתחיל לבצע התקפות על המוצבים, ואז מה נצטרך לעשות? כשאתה סטטי, אתה חוטף. ואז תשאל השאלה, לצאת להתקפה בקרקע או רק באוויר, או גם וגם, להשתלט על שטחים נוספים, להתקדם לעבר נבטיה, שהיא מבחינת חיזבאללה מאושי, הירושלים שלהם להבדיל לפרפי הבדלות. שאלה מאוד מעניינת, אני חושב שהיא תעמוד לפתחנו בקרוב, ולכן אתם רואה גם את הביקורים הדחופים של בחירי מערכת הביטחון בצפון. מאוד מדהיג.
0: טוב, זה בהחלט מדהיג, ואנחנו עוד נמשיך להתעדכן איתך, אמיר בוחות, הכתב הצבאי של וואלה, תודה רבה רבה לך.
2: אמיר, שיהיה לך חג שמח,
0: שנה טובה.
1: חג שמח, ושלא ירדו לנו עוקבים לי, שלא ירדו לנו עוקבים.
2: Of course not.
1: בטח לא 200,000 ביומיים, תודה.
0: ממש לא, ממש לא, תודה רבה.
2: אוהבים אותך, בשורות טובות, ביי.
0: הנה, איזה חמוד, אפילו הקשיב לאייטם הקודם על סידני סוויני. טוב, אנחנו סיימנו את השעה הזאת. אנחנו ממש תכף חוזרות, ויש לנו השנייה מהממת עם מתן פרץ, הסטנדאפיסט, נעמה שירזי, התזונאית שלנו, חמוטל רוזן, דוברת גוגל. בקיצור, תישארו איתנו.
2: ייי.
0: תודה ל-LTI ג'קמן, המפיקה והעורכת שלנו, פאבל גרשביץ', טכנאי השידור, עופר ויינשטיין, עורך המוזיקה. תכף

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות חג סוכות שמח והמבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: סוף הדרך של יוחננוף.
2: רדיו לב המדינה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
10: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
12: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
17: קריאה אחרונה לחול בחגים.
18: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
19: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
20: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
21: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
2: רדיו לב המדינה.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
25: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
26: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לדבריו של וינטר, אחרי שתקף את המדיניות הישראלית ברצועת עזה ואמר, ארצות הברית והמדינות המלוות התחייבו לפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות. כולנו מבינים שזה לא יקרה, וצהל ערוך בהינתן ההנחיה לחסל את חמאס כדי שנוכל לממש את תוכנית ההגירה. כך דברי כץ. ובתוך כך השר אלי כהן קרא לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
0: בכל הסכמים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות, בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
26: את הדברים אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM. בסעודיה הודיע הלילה כי הפילו כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי הודעה סעודית, הכטב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מכחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור, ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. הממשל האמריקני נערך למכור לישראל נשק בשווי 2.8 מיליארד דולרים, אחת מהעסקאות הגדולות ביותר בין המדינות בשנים האחרונות. על פי הדיווח בוושינגטון פוסט, העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות, חלקן פצצות כבדות ו-20,000 ראשי קרב שמיועדים לחדירת מבנים מבוצרים או בונקרים. בעיתון מציינים שחבילת החימושים תמומן מכספי משלם המיסים האמריקני כחלק מהסיוע לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
1: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו 2% ובירושלים בכמעט 3%.
26: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
26: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: הלו, אנחנו חזרנו אליכם, יש לנו תוכנית, שעה כיפית,
2: ממש.
1: מתן פרץ יעלה אלינו היום, אנחנו נדבר על החוויה ברוקדים ועל הפשוטה,
2: ועוד ועוד ועוד,
1: ויהיה לנו גם חוקרת תזונה, תזונאית,
2: שתספר לנו לקראת יום כיפור, מה כדאי לאכול בארוחה מפסקת, ובכלל מה היעילות של צום.
1: וחמותל רוזן, דובר. עוברת גוגל, גם תדבר איתנו, תחדש לנו על ה-AI, כי זה מה זה חשוב.
2: וזה מטריף לנו את הראש לי וללי, ואנחנו ממש שמחות שהיא עולה לדבר איתנו היום. אנחנו נגיד, בינתיים, בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה, אופר ויינשטיין, יאללה, שים לנו איזה מוזיקה כיפית ככה, פאבל. פאבל.

0: חג שמח ושופע מתחיל ביוחננוף. זה הזמן לקפוץ לסניף יוחננוף הקרוב לביתכם ולהתפנק על המבצעים הכי שווים של חג סוכות. מדפים מלאים בכל טוב, טריות ללא פשרות ומחירים שפשוט כיף להריח איתם. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אז חג סוכות שמח מתחיל ביוחננוף. כל הסניפים מחכים לכם עם מדפים מלאים בכל טוב, מחלקות טריות, ואווירת חג חגיגית ואיכותית במיוחד.
2: סוכה 3x3 מודולרית מתקפלת, כולל בעד רק ב-199 שקלים, בקנייה מעל 75 שקלים. מנגל, שזה מה זה בול עכשיו? זה בול העונה, שמתחיל אולי איכשהו אנחנו מתחילים טיפה לנשום ככה אחרי צהריים, לעשות ככה איזה מנגל כיפי בחג, כמובן לא בכיפור.
1: איזה מנגל? מנגל זה כל יום בכל המועד וזה.
2: כן, אז רק ב-69 ו-90 שקלים.
1: יס, פחית קולה, זירו, 330 מיליליטר ב-19.90, פריגת ליטר וחצי, 2 ב-12, מרזי צ'יטוס, אסירייה, 2 ב-22, וודקה גרי גוס, ליטר אחד ב-129.90, טקילה קלאס אסול רפוס, סאדו, 750 מיליליטר.
2: נכנע לך מבטא.
1: ב-599 שקלים, אבל חבר'ה, זה בקנייה מעל 99 שקל, מוגבל לשני יחידות, אוקיי?
2: צ'יפס קלאסי, יוחננוף, 2 קילו, רק ב-19.90 שקלים. הפוט ניילון, שישייה או שמינייה, 2 ב-12 שקלים, ועוד ועוד ועוד, ובעצם כל מה שצריך. כל מה שצריך לסוכה ולשולחן החג, במקום אחד ובמחירים שיושבים בדיוק במקום, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. זה כפוף לתקנון, בתוקף עד השלישי לעשירי עוד גמר המלאי, ושימו לב.
1: והעזרה, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: כל מה שצריך לשולחן החג ולסוכה שלכם במקום אחד. ברשת יוחננוף מחכים לכם עם מדפים עמוסים, מחלקות טריות ברמה הגבוהה ביותר ונבחרת מבצעים חגיגית בכל הסניפים. בכל הסניפים. זאת הדרך של יוחננוף. היכנסו עכשיו לאחד מסניפי הרשת של יוחננוף. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: טוב, אז שימי לב רגע. אני רוצה, אנחנו נגיד לו חג שמח, אבל אני רוצה לעשות לו פתיח, אם אפשר.
1: Of course.
2: הוא גם נבחר, אוקיי, במצעד הרווקים הנחשקים של פנאי פלוס. הוא גם היה ברוקדים כוכבים, הוא גם בפשוטה, הוא גם סטנדאפיסט מצליח, הוא גם אושיית רשת, שחקן. קבלו את
1: מתן פרץ.
3: וואו, וואו, איזה פתיח.
2: איזה פתיח.
1: גוד מורנינג, חג שמח, חתימה טובה. מה התוכניות שלך ככה לחג? מה, יש עבודה, יש דברים, או שעכשיו אתה ללא וללא וללא? לא, כאילו, לא זוגיות, כן? נכון? אתה רווק? רווק
3: נחשב. לא, אין אופוד יום כיפור.
1: ייי, אז עכשיו אתה... סליחה, דיברתי על הזוגיות. אין אופיות ביום כיפור כמובן, אבל יש סוכות, you know.
3: נכון.
1: ואין ילדים, אז איזה כיף לך. יש לך חופש, נשמה.
3: כן, ברוך השם, אני לא יודע, נראה, נדוץ לחול, נראה,
1: תראה, שעשית רוקדים עם כוכבים, לא היה לך חופש לרגע, אה? תספר לנו קצת על כל העבודה המטורפת שהייתה.
3: וואי, אלה היו 3.5 חודשים אינטנסיביים מאוד, היה כיף ברמות, הייתה חוויה משוגעת לחלוטין, ואני באף על זה, זה היה מגניב מאוד, אני ממליץ בחום לכל מי שרוצה להיפצע.
2: אני חייבת לשאול אותך, כמה זמן מראש? אתם עושים חזרות לתוכנית, נגיד לתוכנית הראשונה.
3: חודש וחצי.
2: זה הכל חודש וחצי, וככה אתם מגיעים לתוכנית הראשונה, כאילו כשיש כאלה שלא רקדו מעולם?
3: כן, ויש כאלה שמקבלים גם 2 אחרי חודש וחצי, בסדר, לא קרה כלום, כל טוב. זה חלק מהאימונים, חלק מההכנה, כל בסדר.
1: אוקיי, אבל אני, כן, אני יודעת שהרבה אנשים גם לקחו שיעורים פרטיים מהצד.
3: לכאורה.
1: וכן, זה אינטנסיבי, ואני באמת חושבת על זה כל הזמן, על רוקדים עם כוכבים.
3: למה לא תלכי?
1: קודם כל אני עשיתי אודישן לעונה שלך, לא הייתי מתאימה לליהוק, כנראה.
2: בסדר,
1: אבל בסדר, כל דבר בזמן שלו, אני לא בלחץ, זה יקרה מתישהו, אבל אני מאוד מפחדת מהפציעות. כל אחד נפצע? כולם?
3: לא כולם, מי ש... תלוי באינטנסיביות, תלוי מה אתה עושה, תלוי אם יש לך רקע לפני, תלוי בהמון דברים, אתה לא חייב להיפצע, בוא נגיד בעדינות.
2: אתם יודעים שזה החלום שלי? החלום שלי, עובדים כוכבים, ואני גם מודיעה לכם שאני לוקחת את העונה, אם אני...
1: אז אני אמליץ עלייך.
2: תמליצי עליי,
1: בבקשה.
2: תמליצו.
1: ממי, אנחנו אתמול דיברנו על זה שצריך קונקשן.
2: נכון, כל הזמן.
1: צריך קונקשן, לדבר עם אנשים, חיבורים, כל העניינים האלה. Anyways, speaking of connection, הייתה את הסדרה הפשוטה.
3: איזה יופי של סדרה.
2: סדרה מהממה.
1: זה קונקשן, זה קומבינה, אין על הפשוטה. אז אתה שיחקת שם, תספר על החוויה.
3: היה מדהים, צילמנו את זה בנובמבר ודצמבר של שנה שעברה. באמת תפקיד גדול ראשון אחרי שנים, על גבי שנים של אודישנים ובית ספר למשחק וכל הדברים האלה. ותראי, בסוף, אם לא מתבכיינים ועובדים קשה, אז גם דברים כאלה קורים, וזה משהו שמרגש אותי מאוד, ואני הייתי... באמת, כאילו, שמחתי מאוד להיות חלק מהדבר הזה. ישבנו, ראינו כל הקאסט ביחד את פרק סיום העונה, וזה היה... באמת, זה היה רגע מדהים.
1: אני גם, אני גם מככבת שם. אני מככבת על עוגה.
3: נכון.
1: על העוגה של הסבתא, והיא אומרת...
2: גדול.
1: והפתיעו אותה עם העוגה, והיא אומרת, אוי, האיידול שלי!
3: נכון. נכון.
1: יאו, זה ריגש אותי.
3: היה חייב רפרנס אלייך, לפחות אחד.
1: סמפינג, אם לא הזמינו אותי להיות איזה תפקיד קטן,
2: אז... חכי, השנה שנייה, השנה שנייה.
1: אז יאללה, משהו מתוק, למה לא?
2: מתן, אני...
3: יש עוד עונה, לכי תדעי.
2: לכי תדעי לי.
1: נכון, אתה צודק.
2: תראו, אני לא רוצה להכניס פוליטיקה, אבל אני כן ראיתי שהיה לך סרטון מאוד מאוד מאוד ויראלי על מה שאתה חושב על הסרט החדש של נאזה.
3: שעלה לפני כמעט שנה, כן.
2: אז, אבל אני רוצה לשמוע קצת, כי עכשיו העלית ממש סטורי, והחזרת אנשים לשמוע מה שיש לך להגיד, אז...
1: אתה כאילו ידעת על הסרט הזה לפני שנה דיברת עליו?
3: לא, כשהוא קיבל את הפרס, הם קיבלו את הפרס, שהם היו מועמדים או משהו.
2: שהם היו מועמדים.
3: כבר אז העליתי סרטון, היום עכשיו כולם כזה...
2: כן, פתאום עכשיו כולם.
3: מה שחשבתי לפני זה, כאילו, הכל טוב. אז זה לא היה נושא כזה מדובר, כי הם רק היו מועמדים.
2: מועמדים.
3: אני חושב שזה משהו רציני. עכשיו כשהם... זכור, ופתאום כולם כזה,
2: כולם פונים אליו שוב, מה אתה חושב?
1: רגע, אתה צפית? אתה הצלחת לצפות בסרט הזה?
3: לא, אבל אני שירתתי ביהודה ושומרון, ואותי תקפו אין ספור פעמים פעילי שמאל כאלה ואחרים, שמאל קיצוני, יש לציין, שרוצים להוציא את חיילי צהל באיזושהי צורה ולצלם אותם, לא לצלם מה הם עשו, רק לצלם איך צהל הגיב, וכל השטויות שהם דיברו שם, וכל הדברים חסרי הביסוס, וכל האנשים עם הפנים השחורות שאמרו שנראה להם שקרה משהו שלא מבוסס. נשמה, בוא, כאילו, העולם כל כך שונא את ישראל, שאם אני מחר אעשה סרט, יצלם את עצמי בשחור ויגיד, כן, הרגנו 2,500 איש בעזה.
2: אז יעמדו לך 25 דקות למחוא כפיים.
3: זהו, אז ימחאו כפיים עכשיו 45 דקות גם. הכל טוב, כאילו, אני באמת חושב שהאנשים כאלה, צריך לשלול להם את האזרחות, לא לתת להם לחזור לפה. וזה הכל, זה לא משהו חדש או פורץ דרך שאני אומר. זה ברור, זה בגידה במדינה על כל דבר ועניין, ולא להתפלא אחרי זה ולהגיד, אבל כמו שאמר הבחור הבמאי, ואמר, אבל אין לי איפה לגור.
2: אין לי איפה לגור, אני מפחד לחזור לארץ.
1: זה היה אמיתי?
2: זה היה אמיתי לגמרי.
1: אוי, חשבתי זה היה עוד AI, כי כל היום עושים סרטונים כזה AI, מה זה מצחיקים. אז שלא יחזור. באמת אין לו לאן לחזור, אין לו בית, הוא לא וולקאם.
3: אני יכול להגיד שבתור בן אדם שהשקיע המון המון, במיוחד בתחילת המלחמה, גם במילואים וגם בסרטוני הסברה, אני יכול לעשות מיליון סרטוני הסברה, שיהיה להם באמת את הריץ' הכי גדול בעולם, ויהיה להם מיליונים על מיליונים של צפיות. סרט אחד כזה, כאילו, למזלנו יש את פאודה.
2: וואי, לגמרי.
1: אני לא, אבל אתה יודע מה? זה לא, פאודה זה לא דוקו, כמו הסרט הזה.
3: כן, אבל...
1: ברור שזה מבוסס על אמת, you know, פאודה, אבל לא הכל. כאילו, אני...
3: ברור.
1: מתן, זה קיצור, תעשה סרט, אתה יחד עם יוסף חדד, אוקיי?
2: לגמרי.
1: תעשו סרט כנגד, לדבר על שני הצדדים, תכניסו את שני הצדדים, תדברו עם... הפלסטינאים שמספרים על איך שאנחנו שולחים מכתבים וזורקים באוויר שאנשים ייצאו שהתפנו ושחמאס אומר להם להישאר וככה ילדים מתים.
3: לצערי זה לא משנה.
2: אתה אומר, הלך עלינו גם ככה עם ההסברה.
3: זה לא משנה.
2: טוב, בוא נצא קצת מפוליטיקה. מה מצפה לנו? מה אנחנו יכולות עוד ככה לצפות ממך בתקופה הקרובה? מה אתה הולך לעשות? מה אתה הולך להפתיע אותנו הפעם? שחקן, סטנדאפיסט, רקדן.
3: הולכת בנובמבר, הולכת לעלות סדרה בכאן 11 שגם בא, אני בתפקיד ראשי.
1: וואו, אתה על הגל.
3: זהו, כן, הסגנית, סדרת נוער חדשה, על בית ספר, משהו מדהים, מדהים, מדהים. ראינו את שני הפרקים הראשונים, וזה הולך לכבוש את המדינה בסערה.
1: זה כי האמת שכל מה שכאן 11 עושה, כל הסדרות, אני אהפה עליהם, במיוחד של החינוכית, right? של החינוכית של
3: כאן. כן, כן, כן, מדהים.
2: אז רגע, הסדרה בנובמבר.
1: את יודעת שקופה ראשית עולה, וזה עונה חמישית, נכון?
3: שישית.
1: שישית? לא,
3: הייתי... לדעתי שישית.
1: מה? Oh, I don't know. אתה משחק שם?
3: בקופה ראשית לא.
2: עדיין לא.
1: אין לך איזה תפקיד אורח ככה בסופר לקנות כמה מצרכים?
3: אני אשמח.
1: אני גם. בוא נלך כזוג נשוי.
2: וואו, אתם הכי דמויות לקופה ראשית.
1: יס, אפורס.
2: האלה שבאים לקנות ועושים בלגן שם בכוכבה. כן,
3: אז סדרה בנובמבר. וכמובן סיבובי ההופעות של החורף, שיש באמת בכל הארץ... באר שבע ותל אביב ורמת גן, ואני חייב להגיד גם משהו ככה אחרון לסיום.
2: כן.
3: לא רק לי, יש לנו, אנחנו עברנו את הקיץ, אני חושב הכי נוראי למכירת כרטיסים אי פעם במדינת ישראל, בגלל כל הדברים שריחפו לנו מעל הראש, וכל באמת אווירה נוראית, אז אנשים קצת, ובצדק לא היו במצב רוח יותר מדי ללכת להופעות, אז אני אומר לא רק לי, חבר'ה, לכו להופעות, יש לי חברים טובים מאוד, סטנדאפיסטים מוכשרים מאוד, לכו להופעות, פשוט תקנו כרטיסים לכולם, זה כיף, זה יעזור לנו מאוד, וגם תצחקו קצת, המדינה שלנו לא נצחק.
2: תצחקו, מגיע לנו לצחוק.
3: אלוהים ישמור, כן, בדיוק.
2: טוב, מתן פרץ, המון המון תודה, ושתהיה שנה טובה.
1: שנה מושלמת. שנה של זוגיות ואהבה. שתהיה מתחת לחופה השנה. אמן.
2: תודה רבה.
1: יאללה, חתימה טובה.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: בחסות.
5: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
6: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
7: רדיו לב המדינה.
8: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר. רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האורפה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברשתות ברחבי הארץ.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות.
4: סיבל.
5: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
3: בחסות
6: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
7: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: אז הנה, דיברנו על ירושלים ועל הילדות, וסיפרתי ללי שיש לי חברה מהממת שקוראים לה נעמה שירזי, שהיא חוקרת תזונה ותזונאית, וגדלנו יחד ורקדנו יחד בירושלים, והיום היא אחת התותחיות בתחום התזונה וחקר התזונה. נעמה שירזי, מה עניינים?
1: בוקר טוב, מה עניינים? מה נשמע?
2: גרייט.
0: מה שלומך? מתוקונת.
2: אז תגידי לנו, מה צריך לעשות לפני הצום של כיפור, או אחר כך, או מה הלוז, מה את ממליצה לנו לעשות בשביל שיהיה לנו צום קל?
1: בוודאי, בוודאי. אז בעצם אנחנו לקראת כיפור, ואנחנו צריכים להתחיל את ההערכות התזונתית שלנו כבר בימים האלה. אני ממליצה כרגע להתחיל להפחית קפאין לכל אוהבי הקפה, והתה הירוק והשוקולד.
0: אבל רגע, למה בעצם להכין את הגוף 4 ימים לפני, כאילו כבר עכשיו, מה זה נותן?
1: מעולה, אז אני אסביר. קודם כל, אם התחלתי בקפאין, אז אנשים שרגילים לצרוך קפאין באופן יומיומי, ופתאום יצטרכו להיות 25 שעות בלי קפה, בלי שוקולד, יכולים לחוות תסמיני גמילה למיניהם. אולי כאב ראש, אולי ירידה במצב רוח.
2: זה
0: זה
2: לחץ,
1: ספיקות לב. כן, בעצם אנחנו מאוד רגילים למעורר הזה שלנו, וממנו צריך להתחיל להפחית כמויות כבר כמה ימים לפני הצום, כדי לצמצם את התסמינים של המחסור בקפאין. אז זה משהו שאני ממליצה להתחיל כבר היום, להוריד קוס קפה אחד, לוותר קצת על קולה, להוריד מינוני שוקולד, כדי שלא נחווה תסמיני גמילה במהלך הצום. זה אולי החלק הכי מורכב.
2: נשמע לי שזה המלצה גם לכל החיים.
1: אני לא אסכים איתך, פולי. קפאין זה חומר טוב.
2: בסדר, בסדר. אני מדברת על כל ההפחתות השניים, אבל אפשר, את יודעת.
1: אם זה בא בתוך קולה או בשוקולד, זה פחות טוב.
2: תראי, שתי קפסות קפה, סבבה, אבל יש כאלו שכל שעה עוד קפה ועוד קפה ועוד קפה ועוד אספרסו.
1: אולי נזכיר שגם קפה זה לא ארוחה. כלומר, אם אנחנו שותים קפה כדי לשתות קפה זה נחמד, אבל כל שעה זה בהחלט יותר מדי, גם ביום-יום.
0: אוקיי, אז לא קפה ולא שוקולד ולא תה, אז כן, אז מה עוד?
1: מעבר לזה, כבר בימים האלה אני מקפידה מאוד לשתות מים. לא צריך לשתות יותר מהרגיל, כי הגוף שלנו לא יכול לאגור את הנוזלים לקראת הצום, אבל ימים חמים, ולא כדאי להגיע אחרי כמה ימים שהגוף כבר חווה איזשהו התייבשות, אלא להקפיד מאוד על השתייה, בעיקר של מים, בימים הקרובים ועד הצום.
2: אוקיי, כמה ליטר מים את חושבת שאנחנו צריכים לשתות?
1: וואו, זו שאלה מצוינת. תמיד שואלים אותנו, ויש את ה-12 כוסות, יש את ה-3 ליטר. אני אגיד לך את האמת, אין lucky number. אין מספר שהוא נכון לכל אדם. אפשר לקחת כפולה של משקל הגוף כפול 25 מיליגרם, 250 מיליגרם, ו-25 מיליגרם, ולהגיע למספר שהוא יותר נכון לך. אבל, אני חושבת שהדרך הכי טובה היא להצמד לבקבוק מים, להציץ טיפה על צבע השתן, למרות שהוא לא תמיד מדויק לנו, אבל אם השתן שלנו הוא די בהיר, ואנחנו מקפידים לשתות מים, אז עם הזמן נצליח לשתות יותר. לא לרוץ ולקפוץ עכשיו, צריך 3 ליטר.
2: אומייגאד, אני עשיתי את החישוב שאמרת, והגעתי ל3 ליטר 350.
1: נכון, נכון. אתם לא תאמינו שההמלצות עומדות מאוד מאוד גבוה.
0: וואו.
1: על סביבות 3.5 ליטר ואפילו 4 ליטר. יאה. בגלל זה אני אומרת, זה קצת מלחיץ.
2: לא, אולי ככה הקקשקה יהיה יותר טוב גם, אם אנחנו באמת שותים כמו שצריך.
1: זה קצת מלחיץ. אז בואו נחליט לאתגר את עצמנו. תשימו לב כמה אתם שותים בדרך כלל, ותנסו בשבוע שלאחר מכן להוסיף עוד כוס. המנגנון צמא שלנו מבוסס על ידי הורמונים. זאת אומרת שאם אנחנו נרגיל את עצמנו לשתות יותר, בהתחלה זה נורא קשה. אבל מתישהו הגוף מגיע לאיזון, והגוף יודע לדרוש יותר מים. אם נתנו לו יותר מים, הוא ידרוש, ואז זה לא יהיה כזה קשה. כי באמת נרגיש פתאום צמא.
2: אוקיי,
1: אוכל,
2: בוא נגיע לאוכל לפני הצום.
1: בסדר, אז באמת בבוקר הצום תתנהלו רגיל, לא לנסות לאגור לא אוכל, ולא מים, וגם לא לנסות לצום לפני הצום כדי לאכול הרבה במפסקת. לאכול בוקר רגיל, צהריים רגיל, ואז להגיע לארוחת המפסקת שזה סביב אחר הצהריים. אני ממליצה בארוחה המפסקת קודם כל לשתות רק מים, משקאות מתוקים עלולים גרום לנו לצמא מאוחר יותר, ולאכול ארוחות כמה שיותר מאוזנות. מה זה אומר ארוחה מאוזנת? קודם כל כדאי שיהיה חלבון טוב. זה יכול להיות בשר, עוף, דגים, או חלבון צמחוני לצמחונים, אין בעיה, אבל לא לשכוח את החלבון. לא לאכול רק תפוחי אדמה וסלט. מעבר לזה, גם לשלב ירקות ופחממות בכמות לא גדולה מדי, ושומן מן הצומח. זה מאוד מאוד חשוב.
0: כמו שקדים, אגוזים, אבוקדו כזה?
1: נכון, טחינה, שמן זית בסלט. השמן יודע, השומן מן הצומח יודע לתת לנו תחושת טובה, שבעצם זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים לסבול מרעב בשעות המאוד מוקדמות של הצום. אז להקפיד על חלבון, שומן מן הצומח וירקות, זה הדברים שמבססים את הסובה, וכמובן פחממה שהיא אהבת ליבנו. לגמרי, אז זה בשביל הנפש, אבל גם פחממה מורכבת, לא מתוגנת.
2: כאילו שיפון כזה, אפשר כזה לחם מחמצת.
1: נכון, לחם איכותי.
2: כי בא לי עם התחינה הזה שדיברת עליה, והסלט.
0: מה שנקרא, לא לקחת פיתה ולנגב, אם כבר, אז עם לחם שיפון.
2: לא את הפיתה שאכלתי אתמול עם הנקניק.
1: זה היה טוב לאתמול. בסום כדאי להקפיד על פחממה איכותית.
0: אוקיי, וצמנו, צמנו, צמנו, סבלנו, סבלנו, יצאנו מהצום, ומה כדאי לנו לאכול כשאנחנו יוצאות מהצום?
2: אני אגיד לך מה אני אוכלת בדרך כלל. אני שותה כוס תה קודם כל, עם דבש, לא, סליחה, כוס מים, ואז כוס תה עם עוגת דבש.
0: אז מה את אומרת עלי, בסדר?
1: אז הבחירה שלי היא נהדרת, כי קודם כל באמת להחזיר נודלים, אפשר מים, אפשר תה, אבל משהו שמכיל הרבה נודלים ולא מאוד מתוק, ואחר כך משהו קטן לצד הנודלים, אפשר עוגיה, אפשר פרוסת לחם מחמצת כמו שעשינו בתחילת הצום, אבל משהו שיהיה מאוד מאוד קטן, כדי לא להכביד על הקיבה, לתת לקיבה לחזור לפעילות לאט לאט. אז משהו קטן לצד נוזלים, להמתין עוד חצי שעה, שעה, ולעשות ארוחת ערב סטנדרטית רגילה לא גדולה.
2: אנחנו פשוט לא אוכלים לפתות. מה שאכלנו במפסקת.
1: מעולה, אבל בכמויות קטנות לי, שלא תחבו אחר כך כאבי בטן, כן. גזים. הרבה פעמים אנשים לא אוכלים הרבה שעות ואז אוכלים הרבה, הם סובלים מגזים. אז ממש בזהירות לצאת מהצום.
2: גזים זה כיף, you know. תינוקות סובלים מגזים. תינוקות, מי שלא יודע להוציא, לשחרר.
1: וגם לשכנים זה פחות כיף.
0: יש לי שאלה, תסלחו לי שלא קשורה ממש ליום כיפור. אני מדברת, אני רוצה לשאול באמת על צום בכללי. יש הרבה פעמים אנשים שאומרים, אני עכשיו מחליט לצום איזה יום, איזה יומיים, לעשות איזה ניקוי. מה דעתך על צום כאילו בכללי שהוא לא שייך ליום כיפור? מבחינה תזונתית, פתאום באמצע החיים. האם כדאי, האם כדאי לעשות כמה ימים כאלה לרק מים?
2: יש הרבה שעושים צום מים.
0: או מיצים.
1: נכון, זו נקודה כל כך חשובה. תראו, צום הוא תחום מחקר מאוד מעניין. יש היום המון המון מחקר על צום. אז אני יכולה להגיד שצום חד פעמי כמו יום כיפור, אין לו יתרונות בריאותיים, זה לנפש, זה לבינך לבין המקום, בינך לבין חברך, אבל לתרגל צומות, לעשות דיאטה כמו צום לסירוגין או צומות בכל מיני פרוטוקולים משתנים, כן יש לנו מחקרים שמראים שיכול לתת לנו יתרונות בריאותיים ומטאבולים, אבל מה שכן חשוב לדעת שצום מכל סוג שהוא גם קבוע וגם חזמי לא גורם לניקוי רעלים, אוקיי? זה לא דיטוקס, אין דיאטות דיטוקס אמיתיות. הכבד והכליות שלנו מנקים את הגוף על בסיס יומיומי. אז ישנם יתרונות לצום לסירוגין, אבל הם לא קשורים לרעלים בגוף, הם קשורים לאיזון סוכר, הם קשורים לבקרת משקל, לאיזון ליפידים שומנים בדם, אבל הכבד והכליה שלנו מנקים אותנו יום יום, ואין צורך לצום כדי לנקות רעלים מהגוף.
0: אוקיי, יש לנו חורות לדבר על זה עוד שעות, ונעמה, את עוד תעלי לנו לשידור.
1: אני אשמח מאוד.
0: ממש תודה, שיהיה לך צום קל, חתימה טובה, שנה טובה.
2: חג שמח, ובאמת בשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן.
2: רק בריאות, בריאות, בריאות.
1: אמן.
2: יאללה, נעמה שירזי, חוקרת תזונה ותזונאית.
0: תודה רבה.
1: ביי
0: ביי.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר. איזו מדינה,
4: איזו מדינה. צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים.
5: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
4: איזה כיף.
5: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
4: איזה כיף.
5: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
4: חיים של אבא.
6: וואו, איזה כיף.
5: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אחה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלו. שלום, אחד קראת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר. רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קראת. שיהיה בהצלחה.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה
7: בחסות
8: ארטיקו.
9: וואו, איזה טורטיה סאדו.
10: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון.
11: בהכשר בית יוסף.
12: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: חג שמח ושופע מתחיל ביוחננוף. זה הזמן לקפוץ לסניף יוחננוף הקרוב לביתכם ולהתפנק על המבצעים הכי שווים של חג סוכות. מדפים מלאים בכל טוב, טריות ללא פשרות ומחירים שפשוט כיף להריח איתם. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אז חג סוכות שמח מתחיל ביוחננוף. כל הסניפים מחכים לכם עם מדפים מלאים בכל טוב, מחלקות טריות ואווירת חג חגיגית ואיכותית במיוחד.
2: מנגל גדול רק ב-69 ו-90 שקלים, שולחן מתקפל רק ב-99 ו-90 שקלים, פילה דג סלמון כפור רק ב-49 ו-90 שקלים. שווה, פחיות שוויבס, מוגז או מוגז עדין, רביעייה 250 מיליליטר, 2 ב-18 שקלים.
1: יש אוסטר תבניות חד פעמיות אלומיניום, החזקות האלה, אז יש 3 ב-25 שקלים. מגבת נייר, גליל כפול של סאנו סושי, שישייה ב-17.90, זה מעולה. כוסות חד פעמיות, 60 יחידות, 250 מיליליטר, 3 ב-12 שקלים. וודקה רוסקי סטנדרט, ליטר אחד ב-79.90.
2: וויסקי גלנפידיך, 12 שנה, ליטר אחד ב-149.90 שקלים בלבד. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם, רק ב-7.90. קטשופ אוסם, 750 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, מוגבל לשתי יחידות, ועוד מלא מלא מלא מבצעים שווים. כל מה שאתם צריכים לסוכה ולשולחן החג במקום אחד ובמחירים שיושבים בדיוק במקום, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג.
1: יס, וזה כפוף לתקנון בתוקף עד השלישי לעשירי או עד גמר המלאי, ושימו לב, צריכה מופרזת באלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: כל מה שצריך לשולחן החג ולסוכה שלכם במקום אחד. ברשת יוחננוף מחכים לכם עם מדפים עמוסים, מחלקות טריות ברמה הגבוהה ביותר ונבחרת מבצעים חגיגית בכל הסניפים.
3: בכל הסניפים.
0: זאת הדרך של יוחננוף. היכנסו עכשיו לאחד מסניפי הרשת של יוחננוף. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: אז לי, אני טסה מחר לקריטים. אני מתרגשת, אבל מה שלא עשיתי זה לתכנן את הטיול שלי בכלל. אני די תצלתי, רק סגרתי מלון ואני לא יודעת מה אני הולכת לעשות שם.
1: את עומדת, מה זה לתקתק הזה? כי יש לנו את חמוטל רוזן, הדוברת גוגל, שתספר לנו ככה איך עובדים עם ה-AI,
2: איך מתכננים חופשה עם ג'מיני. ואני מה זה מתרגשת, חמוטל, מה העניינים?
4: שלום לכם, איזה כיף להיות כאן שוב.
1: Always, כיף לנו. כיף לנו,
2: תאמיני. שתדעי, אני חייבת להגיד, זה לא פוליטיקלי, אבל זה הפינה האהובה עליי. זאת אומרת, זה כשחמוטל, דוברי גוגל עולים לדבר איתנו, זה, אני מתרגשת ממש.
1: נו, ברור, כולם צריכים להתרגש, כי אם אנחנו לא נהיה בעניינים, אז אנחנו לא נהיה בעניינים.
2: אז חמוטל באה לספר לנו היום איך מתכננים חופשה עם ג'מיני. תספרי לנו קצת איך מתחילים בכלל.
1: מה הפרומפט? מה הפרומפט? איך מדברים איתו?
4: אז נגיד באמת שאולי היתרון הכי גדול כשאנחנו מתכננים חופשה עם הכלים של גוגל, זה שאנחנו נהנים מכל מגוון הכלים של גוגל שעומד לרשותנו, בין אם זה כמובן יכולות ה-AI המטורפות של ג'מיני והמידע כמעט אינסופי שקיים במנוע החיפוש שלנו, וגוגל פלייט והוטל שככה נותנים לנו המלצות על מלונות, ואפילו המלצות על ניווט, ואת הקלנדר והג'ימייל והיוטיוב שלנו, זאת אומרת, הכל מתכנס בסוף כדי לוודא שנתכנן את החופשה המושלמת. אז בואו נלך צעד צעד, בסדר? אז מעיין כבר יודעת לאן היא טסה, אבל אם אתם מתלבטות לאן או מתי לטוס, דברו עם ג'מיני. ממליצה בחום להפעיל את AI מותאם אישית, זה פתוח לכולם, זה פשוט מאפשר לג'מיני ככה לקבל יותר מידע עלינו, לזכור שיחות קודמות, לדעת את העדפות שלנו, ואז לתת לנו המלצות הרבה יותר מותאמות אישית.
1: מותאם אישית יכולים... זה אומר פשוט לעשות כזה sign in לדרך הגוגל שלנו?
4: נכון,
1: כזה?
4: אז זה מעבר ללהירשם דרך לחשבון הגוגל שלנו, זה לאפשר לג'מיני בעצם במידת הצורך למשוך מידע מחשבון הגוגל שלנו. למשל, ג'מיני שלי יודע שאני עובדת בגוגל, והוא יודע שאני מאוד מאוד אוהבת, ככה, בואו נקרא לזה פחממות, ואני פודי מאוד גדולה, ולכן תמיד כשאני טסה לחול, הוא מציע לי בהתאם יעדים שהם יעדים קולינריים, או מאפיות, ככה, כי הוא יודע שאני במרדף אחרי הקרואסון המושלם, אז ככה, זה ממש איזושהי חוזקה, סופר פאוור, שאנחנו יכולים להפעיל, ולכי

0: בלחיצת כפתור, והוא ייתן לנו המלצות הרבה הרבה יותר טובות תמיד, כל פעם שזה יהיה רלוונטי. כמובן שאנחנו גם תמיד יכולים לחבות את זה אם אנחנו לא רוצים שהוא ייתן לנו המלצות מותאמות אישית. אז ג'מיני יכול לעזור לנו להחליט לאן אנחנו טסים, כמובן לשתף בגילאים של הילדים או בתקציב של החופשה או במגבלות כאלה ואחרות. זה יכול להיות תאריכים, זה יכול להיות מרחק של טיסה, כל אחד והמגבלות שלו. זה גם יכול להיות למשל שאנחנו אוכלים רק כשר וחשוב לנו שביד ככה יהיו אופציות כשרות או אופציות מותאמות לשומרי כשרות. אחר כך ככה נגיד והחלטנו ואנחנו טסות לקריטים, סתם זורקת ככה,
1: סתם, איפה הגענו ליד הזה? אין לי מושג, כן.
0: אין לי מושג. אז אנחנו יכולות כמובן להזמין את הטיסה ואת המלון דרך הכלים של גוגל, גוגל פלייט, ובתוך גוגל פלייט, בואו אני אגלה לכם, לפני כמה חודשים השקנו פיצ'ר שקוראים לו פלייט דילס, שמוצא לנו את הטיסות הכי זולות. זאת אומרת, ממש סורק כל הזמן את הרשת ואת האתרים של חברות התעופה, ומוצא דילים שיכולים להגיע להנחות של עשרות ועד 70% הנחה.
2: אז אנחנו ישר מבקשים, אומרים, תעשה לי את הפלייט דיל, או שהוא יודע ישר לעשות פלייט דיל שאת מחפשת טיסות וחופשות?
0: אז כשאני מחפשת טיסה וחופשה, בהתחלה הוא פשוט מציע לי את ה... את המענה למה שביקשתי, הרי בדרך כלל הוא שואל אותי לאיזה תאריכים אני רוצה ואיזה יד, אבל ברגע שאני נכנסת לגוגל פלייט, גוגל טיסות, יש לי את הכפתור הזה שנקרא פלייט דילס, וברגע שאני נכנסת אליו, הוא מבקש ממני את העדפה שלי, אם זה סוף שבוע רומנטי, או חופשה עם הילדים, או כל דבר אחר, ואז מוצא לי את הטיסות הכי זולות, בהתאם ליבשת שמעניינת אותי, או בהתאם לטווח התאריכים שמעניינת אותי. כמובן שכשאנחנו מחפשים טיסות זולות, אנחנו תמיד נצטרך לגלות קצת יותר
1: גמישות. נכון, אני מזרזת אותנו, כי יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, והזמן שלנו קצר. אז בחרנו, נעזרתי בפליי דילס, יש לי טיסה, יש לי מלון. עכשיו, איך אני יכולה לתכנן יותר טיול? למשל, אם אני רוצה לזכור רכב בעיר מסוימת, ואני רוצה להחזיר את זה בשדה תעופה, נגיד, היפותטי בקריטים, זה משהו שאני יכולה לשאול את הג'מיני?
0: חד משמעית. אז ג'מיני הוא הפרטר המושלם לתכנון החופשה, את יכולה לשאול אותו הכל, והוא ישאב את המידע מהאינטרנט וממש ימליץ לך המלצות. זאת אומרת, אם אני עכשיו ממש יכולה לתת לו אפילו את המסלול שלי ולהגיד לו אני נוחתת בשדה התעופה הזה ואני רוצה להחזיר את הרכב בעיירה הזאת, האם זה אפשרי? כמה זה יעלה לי? תמליצי על חברות השכרת הרכב שהן הכי מומלצות, שיש עליהן ביקורות הכי טובות בגוגל, או שהן הכי זדולות, או שהן פתוחות בלילה, כי הטיסה שלי נוחתת באמצע הלילה.
1: מטורף.
0: ואת כל זה, ג'מיני ידע לעשות, הוא ידע להגיד לך כמה זה עולה, והוא גם ייתן לך לינקים לאתרים של החברות שהן הכי הכי רלוונטיות בשבילך, וזה תקף לכל דבר. זה תקף למסעדה לארוחת הבוקר, וזה תקף לפארק המים שאת רוצה לעשות עם הילדים, ואת ככה מתלבטת למתי לקנות כרטיס, או איך בדיוק לבנות את המסלול. את יכולה לחקור אפילו מעבר, נגיד, אני שמעתי לא מזמן שהרבה הורים אוהבים ככה ללמוד טיפה על היד, ואז תוך כדי לטבל את הטיול עם הילדים בכל מיני עובדות, ולהכניס טיפה יותר ידע והיסטוריה לחופשה, אז זה גם משהו שאפשר לעשות, ויש לנו אפילו את Deep Research, שזה פיצ'ר AI מתקדם, שממש עושה לנו מיני מחקר על היד, בין אם זה לבנות לנו מסלול, בין אם זה לאתר לנו את המסעדות או את המקומות הקולינריים הכי טובים, ובין אם זה ללמד אותנו טיפה על היד, בטח כשאנחנו מגיעים למקומות שבאמת יש להם יותר היסטוריה. אחר כך, אחרי שאנחנו מקבלים את המחקר הזה מ-Deep Research, אנחנו כמובן יכולים גם להשתמש בג'מיני כדי לייצר סרטון או איזושהי תמונה שמסכמת לנו את הטיול או את המידע על המקום שבו אנחנו מבקרים, או אפילו אתר אינטראקטיבי לילדים שככה יאפשר להם לדעת לאן אנחנו הולכים בכל
1: מגניב,
0: יום.
1: איזה מגניב, שהג'מיני בונה אתר לילדים.
0: בדיוק, בפרונט אחד, בלחיצת כפתור, קוראים לזה קנבס, זה זמין לכולם בתוך ג'מיני, ואתן יכולות לבנות אתר אינטראקטיבי לילדים, כמובן להגיד, אם זה בנות, אפשר זה, לעשות את זה בסגנון מסוים, או...
2: שהם ממש זה... כאילו יראו את הלוז שלנו, של החופש?
0: שהם יראו את הלוז, שהם יקבלו פאן פאקט על כל מקום ש... שאתם הולכים אליו,
1: אין, אני פשוט, שתדעי שחמותה לך מדברת, ואני רושמת תוך כדי, שתביני, אני רושמת נקודות, בקבוצה שלי שקוראים לה קריטים מבעלי, כותבת, קנבס, דיפ ריס, ריסרצ' הכל אני כותבת. חמוטל, תקשיבי, יש עוד כל כך הרבה על מה לדבר, ואנחנו צריכות לסיים, אבל אנחנו בהחלט עוד נדבר על זה.
2: כן, אנחנו...
1: ועל כל הנפלאות של הג'מיני. הלך עלייך, זהו, את פה איתנו.
2: הלך עלייך, את לא בורחת.
1: חמוטל רוזן.
0: ובאמת, תזהב, תמיד תיכנסו לג'מיני ותתייעצו בכל צומת דרכים שיש לכם בחופשה, הוא ידע לתת לכם את המענה הטוב ביותר.
1: חמוטל רוזן, דוברת גוגל, תודה רבה רבה לך. חג שמח ושנה טובה, ותודה רבה גם לאתי אלתר ג'קמן המפיקה והעורכת שלנו פאבל גרשביץ', טכנאי השידור עופר ויינשטיין, עורך המוזיקה. שתהיה חתימה טובה.
2: מעיין אשכנזי שריג, שיהיה לך חתימה טובה, חג שמח.
1: חג שמח לי.
2: אוהבת, ונתראה.
3: בחסות, כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: בחסות.
5: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האורפה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
16: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
17: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
18: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים עם מגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
19: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
22: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: רדיו לב המדינה.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
26: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
27: את המדיניות הישראלית ברצועת עזה ואמר, ארצות הברית והמדינות המלוות התחייבו לפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות. כולם מבינים שזה לא יקרה, וצהל ערוך בהינתן ההנחיה לחסל את חמאס כדי שנוכל לממש את תוכנית ההגירה, כך דברי כץ. ובתוך כך השר אלי כהן קרא לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
0: בכל הסכמים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. אם בחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות. בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שווינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
27: את הדברים אמר בתוכנית 79 ב-103 FM. ראש ארגון הפשע ערן חיי יוסגר מארצות הברית לישראל בימים הקרובים, כך פרסם לראשונה כתבנו ברנו טגניה. בית המשפט בניו יורק החליט היום לקבל את בקשת משטרת ישראל לגרש אותו ולהסגירו. חיי מבוקש בידי המשטרה מזה תקופה ארוכה בגין כמה עבירות, ובימים אלה הוא שוהה במעצר בבית סוהר בארצות הברית. אם נחיתתו המשטרה תבקש להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה בפרשות המיוחסות לו. הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן, השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרט. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
1: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השב"כ דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא קדים במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
27: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשר עוד לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: ליהנות.
1: בדרך שכחתי ליהנות, איי איי איי. אל תשכחו ליהנות. זאת כל הפואנטה, לא? איך מישהו פה חכם פעם אמר לי, אין דרך אל האושר, כי הדרך היא האושר, אז אל תחכו כאן ועכשיו, שיהיה לכם בוקר הכי מאושר שאפשר.
2: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
1: ולא רק איתי, קודם כל איתכם, זה הכי חשוב, עם עופר ויינשטיין שעורך את המוזיקה. אמור רוחם עלי מגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ טכנאי השידור, וכולנו כאן עד 12, לעשות לכם גוד וייבס, לסדר יום רביעי מהסרטים, וגם תוכנית אחרונה, לפני כיפור, שבוע הבא יש לפני סוכות, אבל לפני כיפור תוכנית אחרונה, אז יאללה, קדימה, זה הזמן לבקש סליחה. מכירה אתכם, בטוח יש לכם ממי. קיצור, מסיבת חטאים פה. עד 12.

לבדי אייל גולן, אוי ואבוי אם אני לבדי. תרימו ידיים, תשמיעו קול שאתם שם. את השיר הבא אנחנו נקדיש למוראל מיוני, שכותב, מוראל שלי, זכית בי בגדול. תודה שאת בחיי. אני אוהב אותך, שרק נמשיך תמיד לצחוק, לקייף. שתיינו שנה הכי טובה, ואם פגעתי, מבקש סליחה, ואני אוהב אותך עד הירח ובחזרה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
1: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
2: בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
12: וואי, שכחתי שיש פרס ואחלה פרס. מיד אחרי מרגול כל הפרטים, וגם נהייתי רעבה. יופי.

עדיין שכחתי בתחילת השידור, אבל עכשיו אני הולך לספר לכם איזה פרס שווה יש לנו הבוקר. ארוחה זוגית מפנקת במיוחד שכוללת שתי ארוחות המבורגר 200 גרם, בתוספת צ'יפס ושתייה כמובן, מתנת רשת בורגר סטיישן, המבורגר הפרימיום הקשר בישראל, 100% בשר טרי, בשר בקר טרי שמשאיר טעם של עוד, כל סוגי ההמבורגר עם התוספות הכי מושחתות במקום אחד, אל תשארו רעבים, חפשו בורגר סטיישן בגוגל או קפצו לאחד מסניפי הרשת הקרובים לביתכם, או תרגשו אותנו ותיקחו. כמו שאמרתי, ארוחה זוגית מפנקת במיוחד, כוללת שתי ארוחות של המבורגר 200 גרם כל אחת בתוספת צ'יפס ושתייה, יכולות להיות שלכם. דברו אלינו, רגשו אותנו עם איזשהו מסר, וזה שלכם, 072-5291 או בטלאר בפייסבוק. מור שמסי כתבה מסר מאוד יפה לפני יום הכיפורים. האדם צריך להסתכל כל חמה... האדם צריך להסתכל כל ימי חייו לחמישה כיוונים. הכיוון הראשון, להסתכל קדימה כדי שידע לאן הוא הולך. השני אחורה, כדי להיזכר מאיפה הוא בא. השלישי למטה, כדי לראות שהוא לא דורך על אף אחד. הרביעי לצדדים, לראות מי תומך בו בעת צרה. והחמישי למעלה, כדי שידע שתמיד יש מי שמסתכל עליו ושומר עליו.

מה עם אהבה? טוב, תודה. שאלה עליכם. קרן כותב, קובי, בוקר אור, מה שלומך? אני בדרך לצפון עם חברים שלי ניסו ואלי, מאזינים לך בפול ווליום, ואת עושה לנו את הדרך, כזה כיף. תודה, אתם עושים לי את הדרך. ושיהיה לכם יום הכי מקסים בעולם. אם אפשר, משהו של דקלון. וואלה, יש לי את דוד דהרי ודקלון עם לוגם לוגם בעריכה. רק שלא תלגמו תוך כדי נהיגה. ושתהיה שנה טובה. וזה גם שיר ארוך, אני יכולה ללכת להכין קפה וללגום בנחת. יצא טוב.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות חג סוכות שמח והמבצעים בסי עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף
1: בחסות
2: ארטיקו
1: וואו איזה טורטיה סאדו
3: טורטיקו מתחם יובלים בניין די פארק המדע נס ציון
1: בהכשר בית יוסף
4: רדיו לב המדינה
5: קיריים במחירים הכי נמוכים
6: אפשר יותר נמוך
5: קיריים במחירים הכי נמוכים
6: אז תגיד מחסן החשמל
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל
5: אל תשכחו קיריים קונים רק במחסן החשמל
8: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
13: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, עם נחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
4: רדיו לב המדינה
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור

אין לי אקדח, אין לי ורד, אבל יש לי שתי טבעות על שתי הזרטות. ואיך אני שרופה על השיר הזה, אימא לי. אהבה לנצח, עכשיו תעצרו הכל, כי מיילי, מיילי המהממת הכי מקסימה בעולם, הבת של שירן וצ'רלי חוגגת יום הולדת. וסבתא מלי רוצה לברך אותך, סבא מורדכי רוצה לברך אותך, והם כותבים ככה. מאז שהגעת, מיילי המקסימה, הכנסת לחיינו אור גדול, חיוכים, צחוק, אהבה ואושר, שאי אפשר לתאר במילים. את ילדה מיוחדת, מתוקה ומלאת קסם, ואנחנו מודים בכל יום על הזכות הזו שאת שלנו. מיילי אהובה, מאחלים לך שתגדלי להיות בריאה, שמחה ומאושרת, שתמיד תהיה מוקפת באהבה, שתגשים את כל החלומות הקטנים והגדולים כאחד, שלא ייעלם לעולם החיוך המקסים שלך, ואת המתנה שחיכינו לה 7 שנים, והיום בגיל 4, את עדיין הנס הכי הכי גדול שלנו. אז יום הולדת שמח, אוהבים אותך כל כך, סבא מורדכי, סבתא מלי וכל המשפחה מנתניה, שגם מקדישים לך את השיר הבא. והמשפחה הזאת היא כבר חלק ממני, מלי מלווה אותי כבר כל כך הרבה שנים, אז גם אני מרגישה חלק ממנה ושולחת לחיבוק ענקי, מיילי.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
0: בחסות. מבצע מיוחד לחג. קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה. חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוא.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו

החיזור חוב, היו כאן הזריחות, החישוק עוד, בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

מאז שיגאל בשן נפטר, שהיה גיבור ילדותי, הייתי מטורפת עליו, הוא גם היה התקליט הראשון שהיה לי בחיים. כל פעם שאני שומעת את השיר הזה, יש לי צמרמורת. נבה ליד בחרת אותו, וכתב קרן היום יום האוזון, או בשמו המלא יום הבינלאומי לשימור שכבת האוזון, שנועד להעלות את המודעות לחשיבותה של שכבת האוזון, ולציין את הצורך בהגנה עליה, וזה מה שקפץ לך. לי אגב קפץ, עולם הוא כדור, זה ברור, זה ברור, את הריץ' את הראץ'. ואת גם מעדכנת שהיום... לא היום, מחר. מחר את כותבת, קרן, את לא משדרת, אבל אם זה רלוונטי, מחר יחולו ימי ההולדת של אילנית, 79, וקובי עוז, 57. רלוונטי, ברור, ואני אתייחס בהמשך. יום טוב, נעבלה, ויום בטוח עם... בלי חורים באוזון. טוב, עכשיו נעבור לפייסבוק שלנו. רגע, תכף גם נדבר על הפרס, טוב, זה יהיה אחרי השיר מקסימום. בפייסבוק שאלנו אתכם הבוקר, אם הייתם יכולים לקבל כאן ועכשיו יום חופש מוחלט מהכל, בלי עבודה, בלי סידורים, שום מחויבות, מה הייתם עושים? שרית אשר כתבה, הייתי נוסעת לכותל לבקש ברכה בשביל אבא שלי. אמן ואמן, הרבה בריאות לאבא שלך היקר, שרית אוש. רגע, מירי כתבה, קרן, הדבר הראשון שהייתי עושה, זה מתקשרת אלייך ומוציאה אותך לקפה, בטוקה שאת. שרון כהן כותבת, שמה לי מוזיקה טובה, אורזת תיק וטסה לחול, הכי שווה. יאללה, אני באה איתך. מי עוד כתב את זה? עוד מישהי כתבה את זה, קרן מרקור. רגע, חגי, אתה כתבת, מניע את האוטו, לוקח את שי, הבן שלי ואת ענת אשתי, נוסע לחיפה להתפלל במערת אליהו, אחר כך נוסע לירקה ונותן לשי להשתולל על כל המתקנים, בחזור עוצר במסעדה טובה ואוכלים צהריים ביחד, ואז חוזרים הביתה, ואתמול קרן, שמעתי שיר יפה בתחנה אחרת. דו דו דו דו דו דו דו דו, בתחנה אחרת? חגי, אתה לא מתבייש? את השיר לבד יושבת של אבי ומדינה. מוקדש לך, באהבה. ותבחר לך פינה לשבת בלבד, עונש.

וואי וואי, יש עוד 4 ימים וכבר אני צריכה להתחיל עם הסליחות. חג הייתה הבא שאמרתי קודם שיבחר לעצמו עונש כי הוא הזין לתחנה אחרת, ואז הוא כתב לי התנצלויות והסברים. כפרה עליך, זה בצחוק לגמרי, גם אני מאזינה לתחנות אחרות והכל טוב, ואז יודעת ש-91 FM זו התחנה הכי טובה ואני אוהבת אותך, ובאמת זה הכל בהומור. מירי סער כותבת, קרן בוקר טוב, קבלי את הטקסט הבא של חמדה גלעד. 3 דרכים לראות את אותו המצב. יום אחד עמדו 3 נשים בשוק ליד דוכן עמוס בתפוחי עץ. האישה הראשונה נהנחה. האיש, תסתכלו עליהם, כל כך קטנים ומלאי פגמים. והמחיר? ממש מוגזם, כבר אי אפשר למצוא שום דבר טוב, העולם הזה רק מדרדר. האישה השנייה חייכה ואמרה, אני רואה את זה אחרת, היבול של השנה הזאת הוא למעשה מתנה. מזג האוויר לא היה קל. ובכל זאת התפוחים האלה, גם אם אינם מושלמים, עדיין עסיסיים וטריים, ומישהו עבד קשה כדי לגדל אותם. האישה השלישית הושיטה יד בשקט אל הארנק שלה. הנכד שלי חולה בבית, היא אמרה למוכר. הוא אוהב תפוחים אפויים. בכלל לא אכפת לו איך הם נראים. כל מה שחשוב הוא שהם יהיו טעימים אחרי שאכין לו אותם באהבה. כולנו רואים את העולם דרך העדשה של הסיפור האישי שלנו. עבור אדם אחד, אלו בסך הכל תפוחים גרועים. עבור אחר, הזדמנות לתמוך בעבודתו הקשה של מישהו אחר, ועבור אדם נוסף, דרך להעניק חום, אהבה ודאגה. אז לפני שאנחנו שופטים, בואו ננסה להבין מאיזה מקום בליבנו, שלנו, אנחנו מתבוננים על העולם. תודה מירי לאהובה, וחתימה טובה לך ולכל המשפחה.

0: מתפוחים, ברשותכם נעבור למנה העיקרית. עם כל הכבוד לתפוחים ולתמרים, יש לי ארוחה זוגית מפנקת במיוחד לתת לכם מתנת רשת בורגר סטיישן. זה כולל שתי ארוחות המבורגר 200 גרם כל אחת, בתוספת צ'יפס ושתייה. רשת בורגר סטיישן, המבורגר פרימיום, כשר, 100% בשר בקר טרי שמשאיר טעם של עוד. עוד לא טעמתי ויש לי טעם של עוד. כל סוגי ההמבורגר עם התוספות הכי מושחתות במקום אחד. עד שערו רעבים, חפשו בורגר סטיישן בגוגל או קפצו לאחד מסניפי הרשת הקרובים לביתכם, או תרגשו אותנו ותקבלו. רגע, מה בליבה? מה בליבה? מה בליבי? יש הרבה דברים. בליבו של פאבל יש רק דבר אחד. פרסומות. אז נשמע את השיר הזה אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילו בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן. 220 גרם בשר קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה.
8: בחסות?
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

מה בליבי? הלב של המדינה, אתם. בליבי לנצח. ענת כותבת בוקר אור, קרנונה וכל הצוות. ביום חופש הייתי נוסעת צפונה לבריאות, מים קפואים, טבע מדהים ושקט. ואשמח להתפנק הבוקר אם היינו שניים של נסרין ומשה פרץ. ולאחל לכולם אחלה יום. אני מאוד מקווה שאנחנו קצת יותר משניים פה, ענת, ושתהיה לך חתימה טובה.

יאללה, שתי ציפורות אחת אחרי השנייה. הנה ימים באים שיבואו עלינו רק ימים טובים, אמן. זה לאילנית שנה ולה סיפרה לנו שתחגוג מחר 79, ומחר גם קובי עוז 57. מה זה אומר עלינו? הרבה הרבה מזל טוב.

0: קצת נבוכה, קצת תמימה, זה בטח יעבור לי בפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. זאת הדרך של
2: יוחננוף. רדיו לב המדינה.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו לב המדינה
2: בחסות
3: טורטיקו.
4: וואו, איזה טורטיה סאדו.
5: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון,
6: בהכשר בית יוסף.
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

כל זיכרון ישן. יום טוב בחר, שיהיה לך היום הכי טוב בעולם. צום קל, אני יודע שאתה אוהב את יואב יצחק, אז אוטוטו, לפני סיום התוכנית זה יגיע. מי עוד ביקש? גם... רגע, מי זה היה? לא אתה, אורי. איציק אלדבב, כתב קרן בוקר אור. ביום החופש שלי הייתי עולה ביחד עם בן דודי נאור, חג'בי, לאוטו. שמים אהבה לנצח, מבקשים את השיר סמדר של חיים משה עם פתיח, הגיטרה המוכר, ונוסעים לים. אבל אם אי אפשר אותו, אז אם אפשר את יואב יצחק, אז גם אתה תהנה ממנו בהמשך. ואפריים כותב, קרן בוקר אור ושנה טובה לכולם. ביום חופש הדבר שהייתי עושה זה לוקח את אשתי ליום פינוקים עם מלא אהבה כמו שמגיע לה, חבל על הזמן. ואני רוצה לאחל לה שנה טובה, מלאת בריאות ואהבה. תודה לשם יתברך שזכיתי באישה מלכה בכל המובנים. שנה טובה לכולם עם מחשבות טובות. אמן, בבקשה די לאלימות. ולאשתי שיעביר לנשימה שלי, אני שולח שנה נפלאה, מתוקה, ככה באמת. כמו שאת.

אפרים, משתלם לך לאהוב את אשתך ככה באמת, כי אתה לוקח מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת במיוחד, שכוללת שתי ארוחות המבורגר 200 גרם בתוספת צ'יפס ושתייה. מתנת רשת בורגר סטיישן. המבורגר הפרימיום הכשר בישראל, 100% בשר בקר טרי שמשאיר טעם של עוד. כל סוגי ההמבורגרים, התוספות הכי מושחתות במקום אחד. אז עד שאר אוהבים, חפשו בורגר סטיישן בגוגל או קפצו לאחד מסניפי הרשת הקרובים לביתכם. בורגר סטיישן. טוב, אנחנו עוד שנייה חותמים. ומאחלים חתימה טובה וצום קל למי שצם. אבל קודם אני רוצה להקריא את הסיפור ששלח אל היגאל. שני חברים טובים הלכו יחד במדבר. בשלב מסוים פרץ ביניהם ויכוח סוער, ואחד מהם סתר לשני בלחי, סתירה ממש ככה מכל הלב בעיצומו של הכעס. החבר שנפגע כאב והשתתק, אך מבלי לומר דבר, ניגש אל החול וכתב, היום פגע בי החבר הכי טוב שלי. הם המשיכו לצעוד בשתיקה עד שהגיעו לנעת מדבר מוצלת, ושם החליטו להתרחץ בברכה קטנה. לפתע החבר שחטף את הסתירה החל לטבוע במים העמוקים, וחברו חש אליו מהר למשות אותו החוצה ולהציל את חייו. כשהתאושש, לקח החבר אבן חדשה, ניגש אל סלע סמוך וחקק עליו. היום החבר הכי טוב שלי הציל את חיי. החבר המופתע שאל אותו, כשהחרבתי לך כתבת על החול, ועכשיו כשהצלתי אותך, חקקת על האבן, למה? השיב לו חברו בחיוך. כשאדם פוגע בנו, עלינו לכתוב זאת על החול,

כדי שרוחות הסלחנות יוכלו למחוק זאת מהר. אך כשמישהו עושה עמנו חסד או מעניק לנו טובה, עלינו לחקוק זאת באבן הלב, כדי ששום רוח בעולם לא תוכל למחוק את זה אף פעם. קשה לסלוח, אנחנו תמיד מונעים מאגו, אבל א', אני רוצה לאחל לנו שנדע קודם כל לסלוח לעצמנו, זה הכי חשוב, וגם שנזכור שלא לסלוח לאחרים, זה כמו לשתות רעל, ולצפות שמישהו אחר ימות. זה משאיר כל כך הרבה רפש בנשמה שלנו. תסלחו קודם כל בשביל עצמכם, תנקו את הנשמה שלכם, תביאו לתוכה רק אור טוב ורגשות חיוביים, וגם, אתם יודעים, אלא אם כן זה באמת משהו, וכל כך נדירים הדברים שאי אפשר לסלוח עליהם, כזה קריטי, אז יאללה, זה הזמן לסלוח. שתהיה חתימה טובה, שיהיה צום קל למי שצם. אנחנו ניפגש בעזרת השם אחרי החג. אני אוהבת אתכם. סליחה אם פגעתי, כמו שפגעתי היום בחגי אלצ'וק, ואני שוב מתנצלת ושולחת חיבוק ענקי. הרבה פעמים אתם יודעים, אני מצד אחד רגישה, מצד שני מלאת הומור, אז זה לא תמיד בא טוב לכולם. אז אם, באמת, פספסתי איזו הקדשה, פגעתי ככה עם איזה חץ, סליחה מעומק הלב, אני אוהבת אתכם ואתם המאזינים הכי שווים בעולם. תודה רבה לאופרקה, לרוחמלה, לפאבלקה, לאתילה, והכי הכי לכם נשיקות וחיבוק גדול.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: בחסות מבצע לחג בספורי קפה. קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המת תורפת של אגי גרופ, ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות?
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
3: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. ישראלי 91 FM.
4: אתם מאזינים לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. באיראן זוהמים על ארצות הברית בעקבות דחיית השיחות שנועדו להתקיים באומן בניסיון לגבש הסדרים בנוגע לשייט במצר הורמוז. חברי פרלמנט וכלי תקשורת המזוהים עם הזרם השמרני מאשימים את ארצות הברית בטענה שהיא מטרפדת את המהלך, על אף שבכירים באיראן ובאומן יחסו את הדחייה להתנגדות של המדינות באזור, ובפרט לחששות של סעודיה בעקבות ההתפתחויות בתימן. מקורות בחמאס מסרו לעיתון השרק אל אוסט הסעודי שמחת רפיח אבו עביד שחוסל אמש באמצעות שני טילים שעה לבדו באוהל, כאשר בתקיפה נהרגה גם ילדה שעברה במקום. אחד המקורות מסר כי אבו עביד היה בין מי שסייעו בחטיפתו של גלעד שליט בשנת 2006 וכי היה לו תפקיד בהסתרתו במשך תקופה. בנוסף נאמר שהוא סייע בהבטחת רבים מהחטופים הישראלים במהלך המלחמה ופיקח על תהליך מסירתם במסגרת העסקאות. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שופטי בגץ דחו הבוקר את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי הילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
6: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבגץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת, אך השופט אופר גרוסקו הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
5: הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרט. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
7: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השב"כ דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: רובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה

0: כן, צהריים טובים מאזינות ומאזינים. כן, ככה פותחים תוכנית, כן, כן. כן, הזמן הזה עבוד, אבל לא בשבילי.
1: צרת אותי לחתונה שלי.

0: רונה, תשמע, החזרת אותי לחתונה שלי.
1: אתה רואה? פלשבקים קצת, קצת פלשבקים.
0: זה מזכיר לי, שבאנו לראות את האולם ורצינו לסגור איתם, אז יש את המסע ומתן.
1: כן.
0: ואז יושבים שם, זה היה כזה, המשרדים הם בתוך המתחם של הגן אירועים.
1: כן.
0: וזה כאילו, המשרד הוא לא קיר, זה כאילו ויטרינות שקופות.
1: אהה, כן.
0: כלומר, מי שבתוך המשרד...
1: רואה את האירוע עצמו.
0: ולחילופין, כשאתה מחוץ למשרד, אתה רואה מה קורה בתוך המשרד, הכל שקוף.
1: אבל יש וילונות.
0: אז, אבל שם הכל היה שקוף.
1: כן.
0: ואז ישבנו, אני זוכר, אני וההורים שלי וההורים של אשתי, ואנחנו יושבים שם עם, עם הבחור שם, כדי הוא מסביר לנו מנה עולה ככה ותוספת ככה.
1: כן.
0: ואם אתם רוצים עוד הגברה זה עוד ככה, ואחרי משמרת זה ככה. ויושבים ויושבים ויושבים ויושבים. ואז כאילו אומר לנו את המחירים ורושמים הכל, וההורים שלי באים להגיד לו, טוב, בסדר. ואז חמי, זכרו לברכה, שהוא היה איש של מסע ומתן.
1: אהה.
0: אבל מסע ומתן פחות, פחות מגדלי עזריאל, יותר מסע ומתן בצ'קפוסט.
1: כן, בסדר, שם ברחוב החלפנים.
0: שם הוא עשה מסעים ומתנים.
1: כן.
0: ואז הוא כזה אומר לי, לאבא שלי, לאמא שלי, לכולנו, אומר, טוב, צור רגע החוצה.
1: בטח.
0: ותשאירו אותי רגע לבד עם, עם ניר.
1: בוודאי.
0: כולנו קמים יוצאים, ואתה רואה דרך הויטרינות השקופות את הפנטומימה שלו. ברמה... שהוא יושב על הכיסא וחמים הידיים וצועק, והכל במיוט, אבל אתה שומע וטה-טה-טה, ואתה לא תעשה לככה, וקריאה של זה, וזה לא יקרה.
1: אבל הגיעו להסכמה בסוף.
0: מה זה הגיעו להסכמה? הוא יוצא, עכשיו אפשר לבדור.
1: אפשר להגיד מזל טוב.
0: אפשר להגיד מזל טוב, הוריד אותו שם. כאילו כבר הייתה לי, הוא אומר לי, לא...
1: מבטלים את האירוע.
0: לא, אמרתי, זה אולם גרוע, לפי כל מה שחמי אומר לו, כבר לא בא לי להתחתן שם. הוא אומר לו, מה? וזה, ויש פה ריח מהפרדסים, ויש פה זה.
1: תגיד תודה שאני מתחתן פה בכלל.
0: בדיוק, ועוד יום ראשון, אתה התחתנו
1: ביום... ביום ראשון התחתנת?
0: ביום ראשון.
1: בחורף כמעט,
0: אה? ביום ראשון, כי הוא אמר לנו, הוא אומר, תקשיב, יום חמישי יותר יקר להתחתן.
1: ברור.
0: אבל הוא אומר, אני עכשיו אתן לך את, את המנקה שהיא מסיימת את האולם.
1: כן.
0: הוא אומר, אני אתן לך את מתי היא סיימה כל השבוע. הוא אומר לי, כל אירוע מתי היא סיימה.
1: המשמרות ניקיון שלה.
0: המשמרות ניקיון שלה, והיא מסיימת את העבודה בכל יום באותה שעה. החתונות, הוא אומר, בסוף מי שנשאר זה 20 איש, שזה החברים הקרובים של החתן והחלה.
1: הם יכולים להסתדר גם עם שירותים כימיים.
0: ובדיוק, והם נשארים עד 2:30-3 בבוקר כאילו, וכל השאר גם ככה הולכים ב-11.
1: אז זה מה שהזכיר לך השיר הפתיחה שלנו.
0: השיר הזה, זה היה כאילו, זה היה אז התקופה של השיר הזה.
1: כן.
0: הוא היה שיר
1: איך
0: תירוף.
1: הגעת לי מהשיר הזה עכשיו לחדר עם ויטרין הזה
0: כי
1: יפה?
0: כי זה האולם חתונות כן. הזה. האירוע החתונה שלנו הייתה, באמת, זה היה אחד...
1: כיסית את החתונה, זה מה שחשוב. כיסית, החזרת את האירוע.
0: אני עדיין מחזיר. בסדר, 20 שנה עברו.
1: כן, כן, בסדר, כמו משכנתה, נו באמת, אין מה לעשות.
0: אז צהריים טובים לכם, גבירותיי ורבותיי.
1: כן, יום רביעי בשבוע, איזו מדינה, רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3, 16 לספטמבר 2026, אי בתשרי תשפ"ז, תהא שנה פשוטה, זהו, ככה אנחנו אומרים.
0: זהו, תהא שנה פשוטה. וזהו.
1: זהו, לא צריך יותר מזה, נכון. סטו.
0: נגמור עם הבחירות, ובאמת שיהיה רגיל, לא משנה מה יקרה.
1: אתה בארגונים אחרונים, אתה הולך לנחר, אתה לא תבלט את הימים הנוראים ואת ימי המחילה בארץ הקודש, אתה תלך לעשות מה שנקרא תיקון בגרמניה.
0: בגרמניה.
1: כן.
0: מכל המקומות.
1: מכל המקומות, דווקא זה היעד שבחרת, לקחת את המשפחה שלך, כן.
0: אירופה, באירופה, כולם שונאים אותנו, דווקא בגרמניה, הכי אוהבים אותנו. אבל למה לא? אם הייתי אומר לסבא וסבתא שלי,
1: לא, לא, אתה לא מבין.
0: שגרמניה בסוף הם הכי אוהבו אותנו מכולם.
1: סבא וסבתא שלך, שיהיו בריאים, הם כבר לא פה.
0: נכוו מהגרמנים.
1: בדיוק.
0: כן.
1: אבל אני אומר, למה לילדים אני אומר, לא מתאים להם איזה קריטים כזה, רודוס, פארק מים. למה תמיד זה טיולי גטאות אצלך בטיולים?
0: אתה יודע איזה ריזורט?
1: אני
0: בסדר. מה קרה לך?
1: לא, לא, לא. גם הריזורט זה כזה, יערות הכרמל כזה. אני מרגיש כבר שהילדים צריכים להפקיד את הטלפונים בכניסה. אני רואה שזה ריזורט כזה. כאילו של קצת...
0: אתה מקבל בית, דירה, צמוד קרקע.
1: זה השלב שאתה נהיה מתווך בתיאור.
0: בוודאי. ארבעה כיווני אוויר.
1: כן. אבא, אבל אני לא רוצה ארבעה כיווני... אני רוצה מגלישה, אבא, אני רוצה מגלישה.
0: תמיד שישראלים מגיעים לכזה בית בחול, צימר, ריזורט כזה בחול, תמיד כל אחד יש לו את הקטע הזה שאומר... למה שלא נפתח כזה בארץ?
1: נכון.
0: מכיר את זה שכל ישראלי שמגיע...
1: כי בחול זה גם גרוש וחצי, אתה יודע מה זה לקנות חוף?
0: יש להם שם מרחבים, אתה יודע מה זה עכשיו לפתוח ריזורט פה, באיפה תפתח?
1: כן, אבל אבא...
0: באזור ליד עזרא ובניו, לאן תפתח? איפה תפתח
1: ריזורט? כן, אבא, אבל למה לא פאפוס, אבא? אבא, למה לא פאפוס?
0: לא שואלים אותי שאלות
1: כאלה. הם עדיין לא יודעים מה זה פאפוס.
0: לא, פאפוס זה ביולי, באוגוסט, תיקח אותם לפאפוס. עכשיו כבר די, מה תיקח אותם לפאפוס? תן לי לטייל במפעל השוקולדים של לינט.
1: הבנתי.
0: תן לי קצת טיול אופניים, תן לי מפל.
1: תן לי מפעל שמכין כפכפים, כאילו, כפגבים.
0: תן לי קצת פריימרק. מכיר שאתה חייב פריימרק? כאילו זה נהיה...
1: לא, לא, לא, אצלי ממש לא חייבים את זה. אצלי ממש, גם לא חייבים זרה אצלי, גם אין אשתי.
0: זה זבל של... אתה קונה חולצה...
1: לא צריך, לא צריך, לא צריך.
0: אתה מחבס אותה, באמת, יש לזה עמידות של פחות
1: מסכון חד-פעמי.
0: בארץ, חברים.
1: טוב, איזו מדינה מהדורת יום רביעי בשבוע, כמו כן. שאמרנו, אנחנו איתכם עד השעה 2, כרגיל, בשעה השנייה, ניר מלבוגט ידבר איתנו, הכתב לענייני מזון שלנו.
0: נכון.
1: שנראה מה, אולי מאכלים למפסקת, זה יהיה הפעם על מה שהוא ירצה לדבר איתנו, בוא נראה, הוא פותח את התיאבון בסופו של דבר.
0: וגם נשחק איתכם את דבר את השיר, נכון. המשחק הידוע שבו אנחנו, אתם מתקשרים, עולים לשידור 072-5-291, אנחנו מקרים לכם חלק מתוך שיר מוכר, ללא הלחן, ואתם צריכים לנחש באיזה שיר מדובר.
1: בדיוק, בדיוק.
0: רק לפי הטקסט, לא לפי הלחן.
1: נכון, אתה מקריא שורה מתוך שיר, תן דוגמה לדוגמה.
0: חשבתי לעצמי, זה בטח רציני.
1: וואו. חשבתי לעצמי, זה בטח רציני. עופר לוי ולאה לופטין. לא?
0: לא.
1: זה בטח, חשבתי, זה בטח רציני? וואו, אז זה לא זה, מה זה?
0: חשבתי לעצמי, זה הכל עוד אפשרי, אז זה לא זה. חשבתי לעצמי, זה בטח רציני.
1: חשבתי לעצמי, זה בטח רציני, וואו, מאיזה שורה השיר הזה? מאיזה שורה,
0: השורה הבאה אתה כבר תדע.
1: כן. תן את המילה לפחות הראשונה.
0: אולי. אולי יש פה סיכוי... לקבל איזה מינוי.
1: וואו, אולי יש קיבול איזה מינוי, וואי, לקבל איזה מינוי. לא זמין?
0: לא.
1: לא? וואו. טוב, אם אתם יודעים, יאללה, בואו תתקשרו, בואו תנסו, אני יודע, לי זה קשה.
0: מה? זה שיש את החולה עליו.
1: אני בטוח, אבל אתה רואה שאתה מקריא, אבל לא יודע, אני יכול להשתדל, אני יכול להשתדל מאוד. יאללה, אם אתם רוצים גם לשחק איתנו, דבר את השיר.
0: יושב לו באמבטיה.
1: יושב לו באמבטיה.
0: מצייר
1: על הקירות. וואו, יושב לו באמבטיה מצייר על... בני ילד רע, מה זה?
0: לא, אתה באזורים, אבל...
1: אתה באזור, יושב לו באמבטיה מצייר על הקירות. וואו, מאיזה שיר זה? מאיזה שיר? יואו! יאללה, בואו צחקו. לא, וואי, זה קשה, אילן, נתת לי פה אחד מתקיל...
0: רוצה להיות.
1: 072-5-291, זה הטלפון כדי לשחק איתנו, ויש לנו מלא דברים, יש לנו, כמו שאמרנו, שוברים לארוחות, ואוכל מוכן הביתה, וארוחה זוגית בסיבל, בראשון לציון, וקריות, וקומדי בר, סטנדאפ, אילן.
0: מדהים.
1: רק שיתקשרו ל-072-5-291, וישחקו איתנו וידברו איתנו, ואנחנו איתכם עד השעה 4, אתם מבינים כבר, כן? איזו מדינה, יאללה, ממשיכים עם שרית חדד, מי התותח שמזהה שירים היום?

0: עד שתיים אנחנו עם התענוג הזה, חבר'ה. לא צריך לפספס הכל, כן. כמו שאמרנו, רדיו לב המדינה 91 FM, אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, תוכלו להזין לנו בהזנה חוזרת, גם ברשתות החברתיות, כדי למצוא אותי, פשוט תכתבו קבאבוס, קבאב באנגלית ו-OS בסוף, וזה הסיפור. אילן קובץ' שאתם יודעים כבר, קובצ'ביץ' עם ה... HS הזה בסוף, והמשחק שלנו, זה הדיבור. אנחנו משחקים איתכם היום את המשחק הכיפי שלנו, דבר את השיר, אנחנו מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי שאתם לבטח מכירים, ואתם פשוט צריכים לזהות את השיר, זה הכל. לי זה היה מאוד מאוד קשה מקודם, שמתם לב, עדיין לא הצלחתי, אבל אם אתם... אני בטוח שאתם יכולים. 072-5-2-9-1, זה הטלפון שלנו. קובלנץ, משהו מיוחד ברשתות שאתה רוצה לעדכן אותנו לפני ש... נמשיך
1: לא,
0: הלאה.
1: לספר לך, הרי יש לי מלא סידורים לקראת הטיסה. רציתי כן. לספר לך על זה שאתמול,
0: כן.
1: אמרתי, אני קנה קצת מזומנים שיהיה לי, הלכתי לדואר.
0: כן.
1: ואני אזרח טוב הרי, ושומר חוק,
0: כן.
1: והולך לפי הספר בהכל.
0: כן.
1: אז הזמנתי לי תור בדואר מראש.
0: נכון.
1: נכון, מזמינים תואר, תור.
0: ככה נהוג.
1: יפה. הזמנתי תור ל-3.45 אחרי צהריים.
0: נהדר, שעה נהדרת.
1: הקדמתי אפילו.
0: כן.
1: הגעתי ב-3.38.
0: ממליצים גם להגיע כ-10 דקות בערך
1: לפני. אז אני הגעתי ב-3.38, נכנס לסניף,
0: כן.
1: אין אף לקוח בסניף.
0: כן.
1: יושבים שני מוקדנים שם, שני טלרים כאלה.
0: כן. היום הכל אתה יכול דרך הטלפון, גם העברת בעלות לרכב וכאלה, אתה יודע. למרות שאני אוהב להגיע לדואר.
1: לא, אני צריך את המזומן, אני צריך את הכסף.
0: כן.
1: כי אני באתי לקנות כסף.
0: כן.
1: והם שניהם שם, ואין מישהו לפניי. אני לבד איתם בסניף, ואני מוציא את הפתקית מהמכונה,
0: וזה לא המספר שלך עדיין, והם לא יכולות לקבל אותך.
1: לא, זה המספר שלי.
0: אבל על המסך יש לפניך כאילו מספרים.
1: אין אף אחד כלום לפניי, אני היחידי שם כרגע, אבל התור שלי הוא רק עוד 5 דקות, והם שניהם מדברים אחד עם השני.
0: כן.
1: והיא מספרת לו על הבת שלו, על הבת שלה, והוא מספר לה.
0: איפה הוא?
1: ואני כל הזמן אומר לעצמי, אני צריך להגיד, והם לא מעבירים לי, הם לא מעבירים את המספר.
0: נו מה, אתה לא מגיע לדלפק? מה, אתה לטח?
1: לא, עמדתי שם ואני עושה להם כל מיני רמזים.
0: אפשר, לא, סליחה, אפשר פה רגע?
1: והם קולטים אותי.
0: כן.
1: והם רואים שהם יודעים מתי המספר שלי,
0: כן.
1: אבל הם יודעים שיש לי עוד 5 דקות, אבל הם לא מקבלים אף אחד. אז הם צריכים לקבל אותי או לא?
0: בטח, איזו שאלה. אבל זה בגלל שאתה קצת למלם כנראה, מה זה? לא, אין אף אחד.
1: לא, נתתי להם את הדקה של הגרייס שכאילו מיוזמתם.
0: אני יכול להגיד לך שבסניף אצלי אני מגיע, נכנס, אם אין אף אחד, אני ישר לדלפק. אורלי, מה קורה נשמה?
1: טוב, לך אורלי, מה קורה נשמה? אני לא גר ביבנה, אני גר בעיר גדולה.
0: לא משנה, אבל יש לך אותו, הלכת לסניף דואר השכונתי שלך.
1: ואז התלבטתי אם ללכת אליו או אליה, כי שניהם היו פנויים. היית הולך אליו או אליה?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן.
1: הייתה לו פאה.
0: עדיין, הייתי אומר, כיף.
1: כן?
0: כיף,
1: כן.
0: בטח, כן. בטח כיף, כן.
1: אז אני חיכיתי מי מהם לפני כן. אליי קודם.
0: ומי פנה?
1: היא.
0: היא.
1: כן.
0: ולה אין פאה.
1: בתורה של נשים יש תודעת שירות יותר גבוהה. כי יותר רגישות, נשים יותר רגישות. הוא לא אכפת לו, אוקיי?
0: הבנתי אותך.
1: ואז באתי אליה, ואמרתי לה, אני רוצה לקנות איזה. ואז היא אומרת לי, טוב, תראה לי תעודה מזהה. אני אומר לה, מה תודה מזמה? את רושמת לי דוח? מה זה תודה מזמה? באתי לקנות כסף. תביא לי כבר 500 יורו.
0: וואלה.
1: והיא אומרת לי, לא, אני צריכה תודה מזמה. אני אומר לה, למה צריכה תודה מזמה? תגיד, למה אני צריכה... אני חייב להבין את זה.
0: הכל ברישומים, בבירוקרטיה.
1: מה בירוקרטיה? אני רוצה...
0: אח הגדול צופה בך על כל מהלך.
1: למה צריך תודה מזוהה כדי לקנות כסף?
0: אין מה לעשות, ככה זה.
1: למה כשסבא שלי קנה דולרים בשנות
0: ה-80... לא מאמין בדיגיטלי הזה, הכל עם האפל פיי. לא, כרטיס פיזי, לפעמים אתה צריך, מה?
1: למה כשסבא שלי קנה דולרים בשנות ה-80 ברחוב הבנקים בחיפה, החלפן לא ביקש ממנו תודה מזוהה?
0: הוא ביקש ממנו דברים אחרים. היה סימנים מזהים אחרים, אתה יודע. היו סימנים מזהים אחרים. תראה לי את האצבעות, תראה לי זה, אתה יודע.
1: אתה זוכר שבכל בוטק?
0: לפעמים בן אדם שהיה חסר לו אצבע, זה היה אומר המון.
1: אתה זוכר שבכל בוטק היה פרק איך לזהות רמאויות של חלפנים?
0: בטח.
1: איזה פרק כיפי.
0: בטח, בטח, ברור, ברור.
1: איזה פרק
0: כיפי. אני מתגעגע קצת לשידור חוק
1: דרך. רפי גינת, זה שהוא עדיין חי, זה שעדיין לא התנגשו בו, אחרי, הוא סיפר באיזה רעיון.
0: כן, שהוא היה מפחד, היו בודקים את הרכב. בטח, בטח, נו, ברור, מה.
1: אגב, בכל בוטק הוא יותר גמר אנשים מאשר בשידור חוקר.
0: כן, בטח, כי
1: פה... כי שם הוא גמר עסקים של אנשים.
0: נכון, בדיוק, נכון, שזה היה שני פורמטים שונים, ותמיד הייתי מתבלבל מה... כי תמיד הייתה זגוגית מאחוריו, לא?
1: לא, בכל בוטק לא.
0: רק בשידור חוקר, אה?
1: בשידור חוקר זה היה יותר שואו כזה, משטרה, פלילי וזה. כן, כן. בכל בוטק זה היה יותר, אל תאכלו את החומוס שם, גמר להם את החומוסייה, הרג אותם.
0: יאללה, אנחנו איזו מדינה לפרסומות וממשיכים לא לזלוג.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: בחסות
5: טורטיקו.
6: וואו, איזה המבורגר.
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
7: טורטיקו. הכשר בית יוסף.
8: רדיו לב המדינה.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הרי צריכה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה
7: בחסות.
8: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
16: 1, 1, 2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
17: איזו מדינה?
16: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: אדם ועדן בן זקן, קוקוריקו תרנגול יש לומר, כן.
1: הגזמת, עומר.
0: הגזמת. פאבל, אנחנו בעניינים, כן? ענת, צהריים טובים, מה העניינים?
2: מה קורה? שנה טובה.
3: שנה נהדרת, מה שלומך?
2: טוב.
0: איפה את תופסת אותנו? איפה אנחנו תופסים אותך? מה מעשייך?
2: אתם תופסים אותי בטיילת של בת ים, נהנית מהשמש, מהפירורים האחרונים שלה.
3: איזה כיף זה הטיילת בבת ים.
2: חגיגה. לגמרי.
0: חגיגה, חגיגה. תגידי לי רגע, מה זאת אומרת? את לא עכשיו בהכנות? אני יודע, כולם בטירוף, איפה עושים, מה מבשלים, עניינים, זה לא מעניין אותך?
2: לא, בטח שמעניין. א', בישלתי בראש השנה, וזה הספיק לי, אני במנוחה, במנוחת הלוחם. וזהו, בשישי שבת רגיל, וכיפור אנחנו נתחיל את הצום עם מוצאי שבת, וזהו.
0: וואי, וואי, וואי, ואת מזכירה לי איזה כבר, אני עכשיו בהכנות. גם אצלך זה סטרס כזה, אותו כיפור כזה, יש איזה... נכון, יש איזה משהו.
2: כל פעם שזה תוקף אותי, אני רעבה יותר.
0: הבנתי אותך. וכרגע את בטיילת, מה, בית קפה כזה? יושבת, חוגגת את החיים?
2: כן, חוגגת את החופש, את השלווה, את הקיץ, את סוף הקיץ. את האתנחתה שלי ממרוקו, הגעתי ממרוקו.
0: וואלה!
2: יואו, אתם לא מבינים, אתם חייבים.
0: מה זה, קוסקוס בטאג'ין וכאלה עולמות?
2: כן, לגמרי, קוסקוס בטאג'ין.
3: רגע, זה היה טיול שורשים או טיול...
2: לא, האמת שזה לא היה טיול שורשים, אבל הגענו לשורשים.
0: הגעתי לשורשים. תגידי לי, מה את עושה בחיים, ענת?
2: אני מאמנת כושר.
0: וואלה, אז קוסקוס וטאג'ין, איך שרפת את כל זה?
3: איך, תני לנו טיפ לחגים, איך שורדים את זה בלי להוסיף כמה קילוגרם.
2: בחגים אוכלים, נהנים, גם את הקינוחים, ואחרי החגים חוזרים לשגרה.
0: לגירעון קלורי, כן?
3: אחרי החגים חוזרים לשגרה, אוכלים קינוחים.
2: לגירעון תרתי משמע, קלורי, פיננסי, גירעון.
0: לגירעון חוזרים, כן.
3: בול.
0: יאללה, ענת, בואי נשחק משחק, דבר את השיר. אילן מקריא לך שורה מתוך שיר, ואת צריכה לזהות את השיר.
2: אוקיי.
0: מקודם הוא התקיל אותי עם איזה שיר, והיה לי קשה, הקשבת להתחלה?
3: בוא נראה מה את יכולה.
2: הקשבתי, כן.
3: וזהית?
0: זהית את השיר?
2: זהיתי, אני חושבת
3: שזהיתי
2: את אריאל זילבר בחברה...
3: להגנת הטבע, נכון מאוד.
0: זה לא נפל, לא נפל לי הדבר הזה, לא הצלחתי.
3: נכון מאוד.
0: יאללה, אז בוא נעשה חצי דקה, שתתחיל עכשיו כמה שיותר שירים, וואלה, מה טוב, ענת, אנחנו איתך, בסדר?
2: יאללה.
0: יאללה, בהצלחה, אילן, אתה מרוכז?
3: כן.
0: יאללה, בהצלחה.
3: לפעמים אני חושב איך לאהוב אותך הלילה.
2: לפעמים אני חושב איך... אה,
3: זוהר ארגוב. נכון, יש לו גם ביצוע לזה, איך נקרא השיר?
0: וואלה, וואלה.
2: לפעמים אני חושב איך... נו, זוהר ארגוב.
3: את לי...
2: את לי כמלאך.
0: לא, מתחת לאף, הסרט מתחת לאף.
3: את לי, לא ביום, אלא...
2: בלילה.
3: את לי לילה, שהמקורי אגב זה בועז שרעבי, אם אני לא טועה.
0: תן פה עוד אחד.
2: בועז שרעבי.
3: קולך אליי קורא.
0: או.
3: אי שם, אני טועה.
0: או. קלאסיקה.
2: קולך, רונה.
0: נכון. טוב, אתה קובלנץ, אהבתי, אהבתי, אהבתי את השיר.
3: עוד אחד יש לנו?
0: תן עוד אחד, כבר עברנו את הזמן, אבל תן עוד אחד.
3: כשהיא הופיעה ממולי, שלחה אליי מבט.
0: קלאסיקה.
2: כשהיא הופיעה ממולי, שלחה אליי מבט. וואי, אני מכירה.
3: בטח. כשפה אותי, כשפה אותי, והלכתי אחריה.
0: כן.
3: לא יכולתי לדבר. לא יכולתי לדבר.
2: הייתי כעיוור.
3: נכון, הלכתי כמו עיוור, כן.
2: הלכתי כמו עיוור.
3: אל המקום שנראה לי כמו חלום.
0: את משגעת.
2: את משגעת.
3: אנה לך? הוא מבלבל אותך, זה לא. בוא נגיד שאחרי זה כבר יוונית.
0: לופיסקי מינימונו, מוסקליונו דנדה קופגונו, מוס לא, דניגו.
2: לא, במרוקאית אני יכולה לתת לך פה...
0: במרוקאית? באמת, באמת? מה השיר שאת הכי אוהבת, נגיד, של להקת שפתיים?
3: שזה כמובן, כן.
2: דווקא אני אוהבת את יער היח, לא של להקת שפתיים, של מישהו אחר. אבל הוא גם היה סולן בשפתיים.
0: וואי, אני אוהבת שאת שולטת בטח מימונה אצלך, זה חגיגה לא להאמין, נכון? יש לי תחושה כזאת.
2: האמת שכן.
0: איזה כיף. עם כל התלבושות, איך שאתה מגיע לביתה, שמים לך חנוכיה על הראש.
2: זה מה שקניתי במרוקו.
0: מה, כפתנים כאלה?
2: גלביות וכפתנים. קטנים. וואלה. כן, אין מה לקנות. בגלל זה נהניתי, כי לא הייתי במסע קניות.
0: נהנית מהקולינריה ומהנופים. יאללה, בוא נפנק אותך בפרסים, ענת, ככה שתשבי לך בבית קפה שלך, וגם תקחי איזה משהו כיפי לקראת החג. אנחנו נפנק אותך בזוקריות לשינה, מתנת חנות הרהיטים אלטו ליבלו בראשון לציון, מתחם ענק של רהיטי יוקרה במחירים מיוחדים, ברוז'נסקי 11 בראשון לציון. יש לך זוקריות לשינה מרהיטי אלטו ליבלו, וכיף שדיברת איתנו, ענת.
2: תודה רבה.
0: שיהיה גמר חתימה טובה
2: וצום קל. שיהיה גמר חתימה טובה, צום מועיל וקל.
0: אמן, אמן, אמן. כיף שדיברת איתנו. ביי להתראות, מותק.
2: ביי, ביי.
0: יאללה, ממשיכים הלאה. אם גם אתם רוצים לשחק, פבלית מחכה לשיחות שלכם, מאזינות ומאזינים.
3: 072, 5 פעמים 2, 9-1.
0: בדיוק. תודה רבה לך, פבלית. היינו כחולמים. הייאוש.

0: פינצטה. כי הסופש כבר כאן, כן? אנחנו רביעי עברי היום, בואו נקרא לזה ככה. יאללה, פרסומות, לא לזלוג, חבר'ה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה. דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
10: בחסות מבצע לחג בספורי קפה, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים, וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
11: 1, 1, 2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה?
11: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: חזרנו! חבר'ה, ווליומים, כן? לא משנה איפה אתם איתם.

0: מה, איפה אתה ברגוע עכשיו? מה, אתה בכלל לא אוהב?
1: במשרד, במשרד עובד.
0: במשרד עובד.
2: במה המשרד עוסק?
1: הייטק.
0: הייטק. הייטק. הם מייבאים תעודות יבוא, אילן, בקיצור.
2: הייטק זה נהיה מילה ששואלים אותך מה אתה עושה, אתה אומר הייטק, אי אפשר לשאול אותך יותר כלום, נכון?
1: לפתח תוכנה, זה אומר לכם משהו.
0: לפתח תוכנה, אנחנו יכולים להיכנס לאובי הקורה. תוכנה של מה?
2: כן.
1: זה
0: הבטחת מידע. הבטחת מידע של מה?
1: בעיקר חברות בנקים, חברות
0: מסחריות. הבנת, בבקשה. זה,
2: לא תשאל אותו בנקים של מה?
0: לא, אתה רואה שכאילו אתי אלון בזמנו פתחה תחום שלא היה קיים, נכון?
2: כן.
1: בבקשה, כן.
0: בבקשה.
2: היא גם עבדה בהייטק.
0: כן. היא המציאה את ההייטק.
2: מה זה, ההייטק זה...
1: היא רק הייתה בצד השני של
0: ה... בדיוק, בדיוק.
2: תגיד רגע, אילן, אתה לא מפחד שה-AI יום אחד יחליף אתכם?
1: האמת שיש איזה חשש שישתמשו לזה בצורה לא נאותה.
2: יפה.
1: זה בעייתי. נכון. שהגולם לא יקום על יצרו, מה שנקרא.
2: נראה לי הוא כבר קם. ונראה לי אנחנו דקה משם.
1: כן,
0: כן.
1: די קרובים.
0: ונניח ומחר בבוקר...
2: תמיד אפשר לפתוח חביתה גם בנתניה.
0: בדיוק. אילן חביתה נשמע לי טוב.
2: אילן חביתה, אני עכשיו הולך. אבל בסדר. AI לא יכול להחליף את הטיגון שלה.
0: את החביתה, בטח, ברור, ברור. אילן, נגיד ומחר בבוקר באמת אומרים, סוגרים את השיבר, אין יותר, לא צריכים אותך. מה אתה הולך כאן ועושה? מה הפשן שלך? מה התשוקה?
1: אני חושב שאני הולך לכיוון של הוראה.
0: הוראה? וואו. מה, נהיגה מונעת?
2: הוראה של בנקים.
0: הוראה של בנקים, הוראת השעה. יאללה, אילן, בוא נסך.
1: תחום הטכנולוגי.
0: כן, אנשים שיש להם את זה, יש להם את זה. לא יעזור כלום, מחשבים, אבל אני, אילן, אנחנו מאותגרים. למרות שאתה קצת בעניינים של מחשוב, אתה קצת, יש בך ודים קצת.
2: אני?
0: ודים.
2: בי? כן, חד משמעי.
0: יותר בגלל הקרדה, פחות בגלל המחשבים.
2: כן.
0: תגיד לי רגע, בוא תן פה לאילן קצת, אילן ואילן, back to back עכשיו, זיהוי שירים. אילן, שיהיה בהצלחה.
1: תודה.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, עכשיו.
2: הכל תפוך חמסה וברוך השם. ברוך השם.
1: חייב למות עליי, לא?
0: לא, לא, לא, לא.
2: אהבתי את החמסה, שזה להקת חמסה, אבל לא. הכל תפוך חמסה, ברוך השם.
1: עבור, לא, לא.
0: לא, אין עבור, לא מקבילי את המוחות פה, זה תנסה לזהות.
2: אין לנו זכות בכלל להתלונן.
0: להתלונן, כן.
1: אין לנו זכות בכלל, חנם
2: בנערי. יפה. בנערי. ואמרו לי שהוא לוחש לך כל מיני דברים באוזן.
1: יש
0: לך
1: דברים באוזן.
0: כן.
1: איתי לוי.
0: או, טוב, אתה טוב. כן, אני אוהב את זה שזה קורה עכשיו במשרדים של הייטק, שמישהו עכשיו כולם שם בתכנותים.
2: כולם מפתח תוכנה, והוא אומר לך חמסה.
0: חמסה, לא, חייב למות עליי.
2: חייב למות עליי.
1: האמת שאנשים פה, כן,
2: באלה
1: ממני.
0: אבל יופי, אנחנו אוהבים את החגיגה הזאת באמצע היום קצת, שתי דקות לעצמך, עכשיו תראה את החוזר לעבודה באנרגיה אחרת.
2: בטח.
1: נשבור קצת את השגרה.
0: בדיוק, נכון מאוד. מאיפה אתה בארץ, אגב?
1: בנתניה.
2: בנתניה. עובד ו...
0: גם העבודה בנתניה?
1: גם העבודה בנתניה, כן.
0: גם העבודה בנתניה, אז אני מביא אותך לראשון לציון, לאכול ארוחה זוגית. במסעדת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי וישיר, כשר למאדרין ובהשגחת הבדץ, רחוב ברשבסקי 10 בראשון לציון, סיבל, יש לך ארוחה זוגית מאיתנו, בכיף גדול אילן, וכיף שדיברת איתנו, ושיהיה גמר חתימה טובה.
1: יש שנה טובה וחתימה טובה לכל עם ישראל.
2: אמן ואמן ואמן.
0: מה זה?
2: חיילי צהל.
1: חיילי
0: צהל. בטח, בטח. חד משמעית. אמן, שיחזרו בשלום וילכו בשלום, ובשורות טובות.
2: בדיוק.
0: בריאות הגוף והנפש, אילן, לא פחות חשוב מזה, כן?
1: בריאות הגוף והנפש.
2: לכולנו.
0: יאללה, ואנחנו נתראה בסנדוויצ'יה החדשה, כן?
1: נוסעים לנו את היום.
0: נתראה, אני פחות חריף בחביתה, תזכור, בסדר? ביי כפה, להתראות. יאללה, ממשיכים הלאה, זה כבר פייר טסי. מה יהיה מחר, אילן, מה יהיה מחר?
2: מחר, אני לא יודע. ראית את זה של שייטת 13 שנחתו על גג ממסוק? מישהו צילם את זה.
0: לא, אבל נדבר על זה תכף.

כמעט בטוחים שיהיה בסדר. מחשבה יוצרת מציאות, חברים. תחשבו טוב, יהיה טוב. אבי נחמן אמר את זה, לא אני, כן? והנה, הגענו לסיום השעה הראשונה שלנו. איזו מדינה, אבל כל היופי בדבר הזה, שעוד אותו שעה שנייה ושעה שלמה לאוויר יחד, מסיימים עם החדש של אושר כהן.

0: בחסות חג סוכות שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרור לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12 שעה אחת, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. באיראן זוהמים על ארצות הברית בעקבות חיית השיחות שנועדו להתקיים באומן בניסיון לגבש הסדרים הנוגעים לשייט במצר הורמוז. חברי פרלמנט וכלי תקשורת המזוהים עם הזרם השמרני מאשימים את ארצות הברית בטענה שהיא מתרפדת את המהלך, על אף שבכירים באיראן ובאומן יחסו את התחייה להתנגדות של מדינות באזור ובפרט לחששות של סעודיה בעקבות ההתפתחויות בתימן. לקראת הבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לקח חלק בכנס הנדלן בקלפי ונשאל על אפשרות לרוטציה עם נתניהו וישיב כי לא יאפשר דבר כזה בטענה שהוא נושא אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
11: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית ישירה בין פעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
10: שופטי בגץ דחו הבוקר את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
12: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. בדיון שנערך הבוקר בבגץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס, עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת, אך השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
10: בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג גזר 25 שנות מאסר על נשיא קוסובו לשעבר ומפקד בצבא השחרור. בית המשפט קבע כי הוא נושא באחריות פלילית לפשעי מלחמה שבוצעו במהלך ההתנתקות של קוסובו מסרביה בשנות ה-90. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתניה יעקב.
13: בזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: היברידיות?
15: יש!
14: סוב?
15: יש!
14: מחירים טובים?
15: יש!
16: יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: רובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים פתוחים גם בשבת בבוקר.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: הכי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: כן, כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, 1:04, זו השעה כרגע בשעון, לא צריך להסתכל. גם על הרדיו לא צריכים להסתכל, כי אתם על 91 FM, רדיו לב המדינה, ו-93.3 אם אתם באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, אם אתם עם מכונית מתקדמת כזאת, עם בלוטוט ועניינים, אתם יודעים, שעה שנייה שבמהלכה נדבר עם ניר מלבוגט, הכתב לענייני מזון שלנו, וגם נשחק איתכם, מאזינות ומאזינים, את המשחק שלנו, דבר את השיר, ככה לפני החגים, בכל זאת, תוכנית אחרונה שלנו לפני יום הכיפורים, מחר בבוקר אנחנו לא נהיה כאן, יהיה משדר מיוחד, אז היום אנחנו ככה נהיה לקראת יום כיפור כזה ונאחל לכם גמר חתימה טובה וכל הברכות. מה מאחלים עכשיו אילן? חתימה טובה?
3: אני בולבל לגמרי, אני לא יודע, שנה טובה עדיין אפשר.
2: כן.
3: שנה טובה זה עד צאת יום כיפור אפשר להגיד, נכון?
2: לדעתי
3: כאילו נגמר הצום
2: כבר עכשיו אומרים כבר לדעתי גמר חתימה טובה לדעתי כבר אומרים עכשיו לדעתי
3: זה כאילו המספר
2: ואז נגיד בצאת כיפור זה חתימה טובה לדעתי כאילו שנחתמת כבר
3: כן אבל אם אני עכשיו כאילו יגיד
2: שנה
3: טובה זה לא מוזר
2: לא זה בסדר גמור כן
3: מתי חג שמח חג שמח זה כאילו הג'וקר אתה יכול תמיד
2: איפה אני מרגיש לא נעים שאני אומר למישהו צום קל כי מרגיש לי לפעמים יכול להיות שכאילו הוא לא צם אתה מבין אז כאילו
3: אז קל בטוח
2: ברכה לבטלה אתה מבין מה אני אומר כאילו צום קל לא, לא נתתי לו. אם אני אומר לו עכשיו חתימה טובה, זה טוב, זה תופס. גם אם הוא לא צם, אתה מבין?
3: אני לא הבנתי את הברכה צום מועיל אף פעם.
2: צום מועיל, הוא לא מועיל לכלום, אחי.
3: לא, מועיל, מה מועיל?
2: מה לי למות, מועיל לי לנשמה, מועיל לי...
3: לא, מה היעילות פה?
2: מה היעילות?
3: איך אפשר לאחל למישהו להיות יעיל?
2: גם אנחנו בכיפור, זה כאילו, במשפחה אצלי מתגרים על זה, כי במהלך החג אנחנו שמים בתנור סיר טבית של חמין, שמחכה לנו לצאת הצום.
3: זה התעללות.
2: אז כל הבית בריח של וואו, וואו, וואו, עם זירו מזיעה עכשיו, והחמין, אם אתה נותן לי אותו עם שליחתה של חריף.
3: לא הבנתי, אתה שובר צום של 25 שעות עם טבית?
2: ותי.
3: אתה צריך טבית תי ולהזמין את אבי האינסטלטור גם, לדעתי.
2: לא, לא, לא, אחרי ההוגת סולת והכל, אתה חייב לתת איזה ארוחה עם איזה מלפפון ירוק כזה, אתה יודע, שיעברר לך את ה...
3: אני אומר, אתה צריך...
2: תבוא לאכול טבית.
3: לא, תעשה קצת, קצת...
2: לא, לא, אתה אומר את זה מכינה, כי...
3: לא, ממש לא. שוברים את הצום עם תי ואיזה הוגיה קטנה.
2: אחרי זה טבית?
3: לא טבית.
2: למה לא? שעה אחרי זה טבית?
3: לא, תן איזה סלט ירקות, קצת איזה טוסט, ביצה קשה.
2: לימונדה גם כן, כותפים לימונים, חיים מהעץ, מכינים לימונדה. הכל, כל הסשן, כל הסשן, כן, כן.
3: אותך.
2: הכל בשביל לטבית, כן. כל, תבין איזה, כאילו, איזה רמת קושי זה לצום עם הריח הזה של באמת, של ברכה משולשת בבית, אתה מבין?
3: מה הכי קשה לך בצום?
2: שפתאום יש לי פלשבקים שאני מדמיין זירו מזיעה.
3: כן?
2: כן, הצימאון.
3: לי זה הנס קפה בבוקר, השלוק לא, נס קפה לא, בבוקר, לא, לא. גומה, זה הדבר הכי...
2: בקבוק ש... זירו מזיע כזה, או אפילו מים שאתה צמם, הרי ממש, ממש, אין כמו מים, איזה בקבוק כזה, וואי, אתה אומר מזיע, עכשיו אני לוגם את כולו.
3: ותמיד גם שאתה ביום כיפור כולם צמים בבית, תמיד יש ריח של הבל פה. כן. גם אם אין אף אחד לידך.
2: נכון, נכון. פעם היית התרסיסים האלה, שהיית מדבר עם חבר שלך, היית אומר לו, בוא, בוא, צידה, ניתן לך איזה אחת.
3: גם בכיפור מותר?
2: נותן לו איזה שפריץ לפה, אחי, למה היה לו שם ריח, אחי.
3: מכיר את זה שבאיזה 16:00 בצום, ככה לקראת הסוף, יש לך פיפי, ואת אומר, איך יש לי פיפי?
2: כן, לא שתיתי כלום.
3: מאיפה בא הנוזל כרגע? איך זה מגיע?
2: יאללה חבר'ה בוא נמשיך, שעה שנייה אמרנו אנחנו לקראת יום כיפור, אז הרבה אנשים בימים האלה עולים לבית העלמין כדי להתייחד עם יקיריהם, וזה אחד השירים ש... מה אני אגיד לכם? שיהיו בשורות טובות, מה חתימה טובה לכולם, לא סיימנו כן, אבל זה בהחלט אחד השירים היפים של אייל גולן, דמעות.

0: אייל גולן, דמעות, מתוך האלבום חייל של אהבה, אם אינני טועה, וזיכרוני איננו מטעה אותי, מאזינות ומאזינים. זמן לדבר קצת... דייג? מה נדבר?
1: דייג?
0: לא, משהו של ים, לא, אני מריח פה משהו.
1: לא, שייטת 13, כן. אתה ראית? ראיתי, אני רואה סרטון בו, פרסמו סרטון שלהם באמצע פעילות, מישהו צילם אותם.
0: כן.
1: שהם,
0: מישהו מהשייטת צילם או מישהו...
1: נראה לי פחות שייטת, צילם אוקיי. אותם יותר מישהו ש... היה הלקוח שלהם,
0: כן,
1: נראה לי, לא אוקיי. יודע מאיפה, מי צילם.
0: אוקיי.
1: בקיצור, רואים אותם באמצע פעילות באזור חברון שמה.
0: אבל אין ים בחברון.
1: אבל הם באו עם מסוק.
0: אבל זה שייטת.
1: לא בסדר.
0: זה לים.
1: מה זה לים? זה... רק מהים.
0: לא, יש סיירת מטכ"ל, זה כל העניינים, שייט, שייטת 13,
1: כן.
0: זה...
1: כן, בא... ראש אקה, עומרי קבא, בבקשה.
0: לא,
1: כן.
0: עושים להם אימונים, שייטת, אם אתה... מישהו רוצה למטכ"ל, אין לו אימונים בים, נניח, עם ראש במים, סדנת עינויים, שבי, ו... כמו שיש לשייטת, יש דברים שונים.
1: לא, שייטת הם לוחמים שמגיעים מהים, פשוט.
0: למה אתה צריך להגיע מהים לחברון?
1: שאלה טובה, הם הגיעו עם מסוק, כנראה מסוק.
0: לא הבנתי את העניין.
1: אולי זה שעות...
0: חבר'ה, פה הבעיה בצהל, כבר אני אומר לכם.
1: רגע, אולי הם עשו שעות נוספות.
0: כן, אבל למה לבוא מהים?
1: אולי זה עבודה פרילנס.
0: אבל למה מהים? מה הבעיה לבוא כביש 4?
1: זה כמו שיש נגיד מישהו...
0: מירושלים, רד, כביש 1. כביש 90.
1: אולי הם באו לעזור, לא... נגיד יש בן אדם שהוא נהג מסעית,
0: כן.
1: ויש לו עוד עבודה שנייה, הוא עובד בטריסים
0: לא,
1: אחרי צהריים.
0: הם לא צריכים להיות תמיד בים.
1: זה בסדר.
0: הם, יש בעיה בים, הם צריכים להיכנס לים.
1: לא, זה לא, הם לא באים, זה לא שיש בעיה בים.
0: הם תמיד בים?
1: הם באים, המומחיות שלו, נכון לכרגע הם בים. הם, אם חס וחלילה קורה משהו.
0: משהו בחברון?
1: הם באים גם לחברון.
0: מהים?
1: לא, הם באו עם מסוק.
0: אוקיי, אז זה כבר חיל האוויר, מי הביא אותם?
1: חיל האוויר הביא אותם.
0: אבל זה, אוקיי, אז טוב, בסדר, אני לא, אני...
1: אתה מתעקש שהם יבואו עם סירה לחברון?
0: אני מתעקש, לא, למה להטריח את השייטת, אם יש...
1: אני חבר'ה, קודם כל אני אפנה את השאלה.
0: אני אומר לך באמת, ראש האק, כבר פה חסכתי איזה 200,000. אני אומר לך, אם מישהו עולה, אז אומר, כן,
1: צודק.
0: חסכנו בחמגשיות, חסכנו באוכל, חסכנו בהכל.
1: הבנתי.
0: להביא מהשייטת, אילן, זה אין היגיון.
1: אתה אומר, שייטת אני רוצה אותה מהים.
0: זה כמו שאני אגיד לך, אחי, בוא נטוס לברצלונה, אבל לוקחים קודם כל הפלגה.
1: כן.
0: ליוון, משם נלך לסיני, נטוס לברצלונה, ונבוא באוטובוס דרך בלגיה, וזה... מה אתה מסבך את העניינים? מה היה המבצע? מה צילמו אותם? בוא נראה
1: לא
0: מה
1: יודע,
0: צילמו
1: היה
0: אותם.
1: היה מבצע שם כנראה של... לא יודע בדיוק מה הם עשו, רק הראו
0: כן.
1: שהמסוק כזה עומד מעל הבניין,
0: כן.
1: והם כזה עם חבל יורדים לגג של הבניין.
0: כן.
1: ש...
0: כמו אני... בסרטים כאלה שיורד...
1: כן, כן, שהוא משתלשל עם החבל, והם
0: אוקיי.
1: יורדים, ואני אומר לעצמי, איפה הם ואיפה אני בצבא?
0: עולמות, ברור, מה זה איפה אתה ואיפה הם?
1: אני בצבא...
0: איזה טירונות עשית, 0-2?
1: אם היה 0-1, כן, היה פרופיל 64.
0: לא, בסדר, 0-2, אבל גם 0-2 היה כל מיני זה. אני, היה לי כאילו 0-2 משודרג, כי עשיתי גם קורס שהיה...
1: משודרג למה?
0: משודרג ל...
1: ללאפה. מפיתה שדרגת ללאפה את השופע.
0: לא, עשיתי איזשהו קורס שהיה באמצע הקורס שבוע סדאות, זה נקרא. הולכים, ישנים באמת בדרום משהו, באוהל סיירים קטן לזוגות.
1: כן, כן, אז אצלכם בגלמפינג ישנו. נכון?
0: אז אני אמרתי, אם אני שורד את הקורס הזה עם השבוע סדאות, אני יכול להיות רמטכ"ל בקטע כזה, כי זה היה...
1: וכך.
0: כן, אמרתי, אני חייב לצאת מהקורס הזה לפני השבוע סדאות.
1: אני בצבא תן לי להשתלשל מחבל עם מסוק. כמות הפטורים שאני מקבל רק על הפעולה הזאת. כי אחרי שאתה עוד משתלשל עם החבל ונוחת על הגג, אתה צריך באמת להילחם.
0: הברכיים, הכל,
1: הכל,
0: מה
1: קרה?
0: מה, זה הסצנה הרי של אבא גנוב, כמובן, חוזרים אליה, של בן מהמסוק.
1: יותר צ'אק נוריס. יותר צ'אק נוריס.
0: מה, ככה זה היה באמת כאילו, הם קפצו
1: כן, כן,
0: וזה?
1: כן, כן, הם כזה השתלשלו מהחבל, כמו שהיה זה, זוכר במרמרה?
0: בן! צעקות כאלה של הרב חובל שם כזה?
1: נראה לי פחות הצעקות של בן.
0: כן.
1: אבל זה מטורף, כאילו, תחשוב. נכון בשביל שלוש שנים האחרונות, כאילו כולם קרביים, כולם בתודעת חיילים
0: כן,
1: קרביים,
0: כן, כן.
1: וכאילו הג'ובניקים קצת נעלמו מהרדאר, נכון?
0: נכון, כאילו פתאום אין כאילו, כבר אין ג'ובניקים נראה, כי נראה שכל אחד כבר היום
1: גם
0: הוא...
1: גם לא קוראים לזה ג'ובניק,
0: תומך לחימה.
1: תומך לחימה.
0: כן.
1: איך אתה תמכת בלחימה?
0: תומך כשר... באזריאלי, במה הוא תומך אחי? זה, בזה הוא תומך, בחנויות באזריאלי.
1: תומך בפודקורט שם.
0: כן,
1: ב...
0: כן, למרות שאני...
1: תומך
0: כן.
1: בגלידה, למרות... במקדונלד יותר.
0: אתה זורק אותי למשהו אחר עם התמיכה, אתה זוכר כאילו...
1: איזה תמיכה?
0: תמיכה, לא חשוב שמות, כאילו...
1: אז מכאן אנחנו כמובן רוצים לאחל לחיילינו הגיבורים
0: כן.
1: שישמרו על עצמם.
0: אמן, נכון, אנחנו אומרים את זה.
1: שילכו לשלום, יחזרו לשלום.
0: רק למה השייטת להטריח אותם לחברון? אני
1: באמת, בזכותם אנחנו פה.
0: סיירות אחרות שיכולות לעשות את העבודה, ולמה מהים לחברון, למה כאילו, באמת.
1: אנחנו נדבר על זה.
0: חבר'ה, אפשר קצת לחסוך כאילו, אנחנו... לחשוב...
1: מיד, אנחנו, מיד רעיון בלעדים מפקד חיל הים.
0: הטלפון שלנו גם, אגב, המפקד הקודם של הצ'ייני הזה, כאילו...
1: מפקד חיל הים לשעבר.
0: חיל הים לשעבר, צ'ייני, כן. כאילו. לא כן. צריך כאילו לסבך אותי עכשיו לתסביך, הוא סיני, הוא לא סיני. להקשות עלינו גם ככה יותר, הביאו כאילו, עכשיו מפקד מצווה סין, הוא נולד לא. בארץ, הכינוי שלו זה סיני, כי הוא נראה כמו סיני. אתם חייבים רגע להוריד מאיתנו הצופים, הרבה דילמות שמעסיקות אותנו, שאנחנו רואים כל מיני פרשנים.
1: אבל אם למשל עכשיו צ'ייני...
0: כן, צ'ייני מרום. אז אם, אתה אומר, רגע.
1: אם עכשיו צ'ייני פותח מסעדה סינית.
0: כן.
1: זה לא שיחוק מבחינת יחץ?
0: כן, אבל איך תקרא לה? וואי, זה טוב, אתה יודע.
1: איך אני אקרא לה?
0: זה של מאחרי ים דווקא, המסעדה הזאת, כי היה מפקד חיל הים. הייתי קורא לזה צ'ייני... צ'ייני...
1: צ'ייני טאון.
0: גדול. צ'ייני טאון.
1: מסעדה צ'ייני טאון.
0: יאללה. No shrimps. Only fish, yes? Only fish Chinese.
1: Only chicken Chinese.
0: סמטיקה...
1: לא, זה כבר תאילנד.
0: יאללה, ממשיכים. אהוד בנאי. יחד עם מי? אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, דקלון ואהוד בנאי, ניצוץ אהבה. אחת ורבע עכשיו, יש לנו עוד 45 דקה. בואו נמצא אותם

0: לילה גו וויה, הרבה ביצועים יפים, ואני חושב שזה אחד מהם גם כן. אהוד בנאי ודקלו, ניצוץ האהבה. צהריים טובים שלומי, מה העניינים?
1: צהריים טובים, חג שמח, שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה. או, איזה אמביציה, איזה ערנות. מה, אתה אחרי ספורט?
1: לא, לא.
0: איפה אתה?
1: לא, אחרי ספורט. אני עובד עיריית תל אביב, חוף הים, אני מנהל חוף עתוק, אם אתם מכירים.
2: בטח, זה החוף הבית שלנו.
0: איזה שאלה.
1: זה החוף.
2: איזה חוף.
0: מה אתה מנהל שם אבל?
1: אני מנהל מתחם. יש מצילים ויש פיקוח. המציל אחראי על מה שקורה במים, אני אחראי על כל מה שקורה בחוף.
0: אתה עם הטרקטורון הזה שמסתובב וכאלה ורואה שהכל בסדר תוך כדי, כאילו פטרולים כאלה?
1: לא, אני עצמי, אבל יש עובדים.
0: הבנתי אותך, חוף הצוק. יאללה, תרשום שלומי, שאם נצטרך משהו, אתה יודע, אילן שם בחוף הצוק, אני יודע מה יבוא לך שם.
2: רציתי לדבר לגבי הבקבוקי זכוכית של הבירה.
0: דווקא לגבי השייטת, הם היו אצלכם ואז הגיעו לחברון, או שאצלך לא היו השייטת?
1: לא היו
0: אצלי. כי מישהו שלח לי הודעה שכנראה שהם כנראה הגיעו מים המלח, כי זה יותר קרוב.
2: היו חייבים להגיע אבל מהים. תגיד, איך החופים בימים אלה? זה התקופה הכי טובה תכלס, לא?
1: אחלה תקופה. מי שמבין עניין, זה הזמן לבוא לים.
2: איזה כיף זה הים.
0: וכמה עולה שמשייה נניח? נגיד, הגעתי, עוד לא ישבתי, עוד לא שתיתי, אני שלוק בירה, כמה עלה לי הנזק?
1: תראה, אם אתה תושב תל אביב...
0: לא תושב תל אביב, אנחנו לא תושבי תל אביב, אנחנו תושבי חוץ...
1: אם אתה לא תושב תל אביב, אז...
2: אז לך לחוף אחר.
1: אז זה עולה לך קצת יותר יקר ממי שתושב תל אביב.
2: אבל מה, תושב תל אביב זה פינוק?
0: כן, כן, עד שאתה מקבל את הדוח.
2: לא, למה דוח?
0: כי הדוח הוא לא נעים, אילן.
2: דוח על מה?
1: אנחנו לא
0: עושים תוכל. איזה תו אתה? איזה מספר אתה?
2: אני?
0: כן.
2: לא זוכר כבר.
0: תו אזורי אין לך?
2: לא, אני מכנה באחוזת החוף.
0: שלומי, אתה תושב תל אביב גם?
1: כרגע לא.
0: כרגע לא. מאיפה אתה בארץ?
1: אני כרגע היום גר בקריית אונו.
0: בסדר, לא נורא. כל אחד בעונש שלו, הכל בסדר, שלומי.
1: ממש.
0: כן, בסדר, זה קרוב למרכז, אור יהודה, אתה נהנה מבירת קולינריה של ישראל.
1: באמת, אונו החדשה, דווקא מקום סבבה.
0: יאללה, בסדר, שלומי חוף הצוק, אחראי על החוף ים, אני
2: כבר... אבל מתחילים כבר לשדרג את קריית אונו.
0: רגע, אני מדמיין...
2: לקריית פונטו. אבל בסדר.
0: אני מדמיין אותך עכשיו, שלומי, עם טנגה ועם שערות בחזה, מה שנקרא נהנה מהים. זו הסיטואציה?
1: לא, זה יכול
0: לדמיין
1: ככה
0: בשביל משנות ה-70. הבנתי אותך. יאללה, בוא נזהה שירים. אילן מקריא לך שורה מתוך שיר, ואתה צריך לזהות.
1: בוא ננסה.
0: יאללה, חצי דקה התחלנו בהצלחה.
2: אמר שישוב, הבטיח שיוהב. ליבך כל יום, יוצא רק אליו. שחר הפציע.
1: שחר הפציע, הוא לא הגיע.
0: יפה. זה חימום, יאללה, עוד אחד, אילן, על השוונג, על הבאזר, קדימה.
2: ישבת שעות, דיברת בפלאפון, לא הזזת את המבט לאף מקום. ממשיכה להתעקש, לא להביט, ואני חושב על מה שאת עשית.
1: לא עולה לי.
2: בטח שכן.
0: בטח שכן, נו, הגזמת. מזמן כבר לא ישבנו לדבר.
2: כן.
1: לא עולה לי.
0: נו, די, נו.
2: עכשיו תן לו אחד.
0: ישבת שעות, דיברת בפלאפון. לא הזזת את המבט לאף מקום.
1: מתמשיך
0: כמו שמושיק אפי, אבל... לא, כן, כן, כן, כן.
2: תנאי, נאי, נאי.
0: אני לא.
1: אני לא זמין, אני לא פנוי. אבל הסגנון היה של מושיק אפי, אני בדרך כלל טוב בשירים, אבל אני לא שומע הרבה שירים כאלה, וזה גם שיר ישן, אבל בסדר.
0: כן, אבל הצלחת, מה אתה רוצה? הנה, כן, אני לא זמין, מושיק אפי, אתה טוב, אתה בשוונג הזה, אתה בסדר.
2: מאוד, מאוד.
0: יאללה, שלומי, על הכיפק, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. ארוחה זוגית, מתאים לך, שלומי?
1: מה שאתה נותן, אני אומר תודה.
0: יאללה, אז ארוחה זוגית במסעדת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר בראשון לציון, ברחוב ברז'בסקי 10, יש לך, זה קשר למאדרין בהשגחת הבדץ, ארוחה זוגית באהבה גדולה ללכת ככה שבוע הבא, אני יודע, הפכה לך איזה יום עוד מעט, מתי נסגרת עונת הרחצה דרך אגב?
1: משהו כמו באמצע אוקטובר.
0: אמצע אוקטובר, זאת אומרת חמסין עד אמצע אוקטובר אתה רוצה להגיד לי, והכל כושר סי?
1: בטח, מה
0: זה? ובחורף
1: יש
0: פה
1: לא פחות אנשים,
0: שתבין. וואו, וואו, וואו, אילן, בעיה, אולי תרצפו, יש לי בעיה עם הים, עם החול. יש מצב, אתה נותן שם איזה 100 מטר...
2: דשא סינתטי קצת.
1: לא, אתה הולך לקנטרי.
0: הבנתי אותך.
2: הולך לבריכת גלים.
0: יאללה, שלומי...
1: הוא לא אוהב חול.
0: קשה לי עם החול. שלומי, שיהיה גמר חתימה טובה ובשורות טובות, נשמע.
2: שנה טובה.
1: תודה רבה. בשורות טובות, תודה, תודה.
0: יאללה, ביי ביי, להתראות. יאללה, אם גם אתם רוצים, הטלפון שלנו פשוט מאוד, כבר הבנתם את העיקרון. 072-5-291. יאללה, פרסומות.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
4: רדיו לב המדינה.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: 45,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לישראל. אישה יעלום אחד קראת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה יעלום אחד קראת. שיהיה בהצלחה.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
9: איזו מדינה.
8: עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'.
10: עתה

0: אהלן, אהלן וסהלן, מלבוגט, אהלן מסהלן, מה נשמע?
1: כיף חלק.
0: מה קורה, מלבוגט?
2: איך אתה?
1: וואלה, כולו תמם.
0: יופי.
1: איזה שיר של אתניקס, אני מת על השיר הזה.
0: בטח, מערים את האווירה, אבל מה שממש לנו הציק, למה נדחקת על השעה השנייה?
1: כן, יש לי חבר גרוש, אגב, שמאוד מזדהה עם המתי לחזור, תדליקי ליאור, בסדר.
2: לא יקרה בקרוב.
1: לא, כנראה שלא. אבל לא נורא.
0: למה שעה השנייה? מה קרה? מה היה אילוץ?
1: היה אילוצי אילוז.
0: אוקיי.
1: בסדר, אבל אנחנו מגוונים למאזינים. פעם שעה ראשונה, פעם יום חמישי, פעם שעה שנייה, הכל טוב.
0: לא, כי בשעה, בדרך כלל לפני שעה ראשונה, זה אנשים לפני ארוחת צהריים.
2: אתה עוד נותן להם את הבוסט.
0: את הבוסט, ועכשיו כאילו אנשים כבר עם הקיסם בפה.
1: הבנתי, אבל בגלל שהם עם הקיסם בפה, אז אנחנו לא נדבר על, כאילו אנחנו לפני כיפור, אנחנו לא נדבר על אוכל כדי לגרות, אנחנו נדבר על מאכלים שעשו לנו חתימה טובה.
2: יפה.
1: או אגב חתימה פחות טובה, אנחנו נדבר על חתימות.
0: קח חתימה שאתה רוצה, קדימה.
2: חתימות
1: יאללה, קודם כל יש אוכל שמשאיר חותם על הלב, יש אוכל שמשאיר חותם על החולצה, ויש חומוס שמשאיר בגדול חותם לכל מי שיושב לידך.
2: זה יותר אתה משאיר את החותם.
1: כן, נכון? יש גם מאכלים שאתה זוכר בגלל הטעם, יש את המאכלים שאתה זוכר בגלל הכתובת של השירותים שהורדת אותם. אבל בסדר, זה גם סוג של חתימה. גם כל החיים אמרו לי, אתה יודע, אתה מה שאתה אוכל. אתה מכיר את המשפט הזה?
2: בוודאי.
1: אתה מה שאתה אוכל.
2: בוודאי.
1: אז אחרי ארוחת חג של ראש השנה, הבנתי למה אני מרגיש כמו שולחן מקופל, אחי. כמה אוכל.
2: וואו.
1: גם אצלכם זה רק לך?
0: בטח, נו, מה? מדבר לדבר, מארוחה לארוחה.
1: תקשיב, אני הזמנתי מונית מחמותי הביתה ואני גר 3 דקות הליכה.
2: ברור, אתה גם צריך מונית גדולה של 5 נוסעים.
1: כן, בדיוק. אז טוב, אז בוא נדבר על עוד איזה מאכלים של סבתא. זה מאכלים שהשאירו חותם, נכון? כי היא לא האמינה במתכונים, היא תמיד האמינה באנשים. סבתות של פעם,
2: נכון,
1: הם היו אומרות, תטעם, תגיד לי איך זה, נכון? לא היה מתכונים, בוא תטעם, בוא זה. סבתא שלי, החותם שלה זה מיקרוגל.
2: הבנו.
1: כן, זה היה החותם.
0: לא, אבל מישהו צריך להכין את המשהו שמחממים במיקרוגל.
1: לא, לא. ג'וסי לוסי לא צריך...
0: הבנתי אותך, אוקיי.
2: כן, גם סבתא...
1: ג'וסי לוסי לפיצות מקפיצות, כן.
2: אתה שואל את סבתא שלך שימבשלת מה המתכון, אין מידות, אין איזה, תמיד כאילו, אתה שם קצת ככה, אתה לוקח כזה, שם קצת מזה.
0: לפי העין. כן.
2: לפי היד.
1: אתה גם מכיר את זה שאתה, יש מאכלים שמחזירים אותך לילדות. אכלתי את הציצות של אמא שלי, פתאום אני אומר לה, אמא, אפשר לשחק בחוץ? אוקיי, תגיד מה נסגרת. נכון?
0: כן, נכון.
1: היא גם לא אומרת בתיאבון אמא, היא אומרת תאכל, השקעתי. כאילו אני הולך להחזיר לה את ההשקעה בריבית.
2: ברור, תגמור מהצלחת.
1: כן, עכשיו יש גם מאכלים שהם עם חותם, לדוגמה שום.
0: בטח.
1: זה מאכל עם חותם חזק, אתה אוכל שן אחת. כל מי שפוגש אותך חותם על צוואר חכה, נכון?
2: זה תלוי, אם הוא לא
1: מבושן. אתה אוכל שן אחת, אבל הריח יוצא לך מכל השיניים.
0: אשכרה.
1: אתה גם חותך בצל לדוגמה, הוא גורם לך לבכות.
2: נכון.
1: אני הבנתי למה.
0: כי למה?
1: זה בגלל המחיר.
2: בטח, בייחוד אם הוא סגול.
1: נכון, תקשיב, מה זה? זה נהיה יעלום בצל סגול, ממש ככה. אבל אני משלב בצל סגול בהרבה דברים.
2: איך אתה עם בצלצלי שלות? מכיר בצלצלי שלות?
1: עם שלוטים, אני אוהב שלוטים, הם קטנטנים.
0: מה זה, כי הם צרפתי, לא?
1: אני בכלל אוהב את המילה בצלצלים.
2: כן,
1: שלוט זה צרפתי, כל מה שנגמר בטט זה צרפתי.
2: נכון.
0: שלוט.
1: שאלות.
0: כאילו, יש כאילו...
2: שאלות, תביט, וגם בצרפתית.
1: לא, שאלות זה בבת ים.
0: לא, אבל...
1: שאלות, בצלצלי שאלות זה בצרפת.
0: לא, יש חבר...
1: לא שאלות.
0: הרי לא, אבל נגיד שצרפת ידועה ביינות שלה, זאת אומרת, נגיד בורדו מהחבל ארץ ככה וככה.
2: שמפיין, משמפניה.
0: אז אתה רוצה להגיד לי ששאלות יש חבל ארץ שאלות, כאילו שם?
2: יש מצב.
0: יש מצב.
1: יש מצב, הבעיה שהיין, אתה יודע, זה ריח טוב, בצל פחות, אני לא יודע מה... כאילו איך הם מריחים שם בחבל הזה. נראה לי עם החבל הם תולים אחד את השני, נראה לי מהריח עם החבל.
0: הגידולים אחד ליד השני, בטח איזה מחנות יש.
2: בטח, בטח.
1: יש מצב.
2: יפה.
1: אבל הם תמימים בצלצלי שאלות. כמו קרובית, גם קרובית תמימה. זה ירק עם יחסי ציבור מצוינים, היא נראית תמימה, ואז אתה מגיע, כאילו, הביתה, אתה מבין שכל הבית היה בישיבה.
2: בטח.
1: נכון, מהריח.
2: קרובית יש ריח, אתה נכנס הביתה, כאילו בדיוק הרגע בא טכנאי לתקן את הדליפת גז.
1: כן, והטכנאי עם הדליפת גז, אחי, זה לא מהגז, הדליפה, זה מהחור של החריץ של הטכנאי.
2: בוודאי.
1: שם הריח.
2: כן, קרובית זה קטלני, בייחוד ביום שאחרי.
1: נכון.
0: אבל איך טעים? איך טעים?
1: טעים. אין על קרובית. אני גם אוהב את הטעם של מדורה, אבל חציל שרוף זה המאכל היחיד שאתה כאילו אוכל, והריח של המדורה נדבק אליך.
2: בטח.
1: נכון. אתה מראה, כאילו אתה חוזר, כאילו חזרת מילג בעומר.
2: חציל שרוף זה אחד הטעימים.
0: מה אתה מוסיף עליו?
2: הנה.
1: אני יכול להגיד לך מה אתה מוסיף עליו.
0: גם אתה מוסיף עליו, תאמין לי.
1: ברור, תחינה.
2: רגע, אבל תחינה, אתה מוסיף גולמית או שאתה מוסיף תחינה
1: מוכנה?
2: אז
1: אני מוסיף גולמית, ואפרת גם עושה את זה, תחינה גולמית, והיא שמה גם סילן. היא מצליפה על זה סילן.
0: כן. ושם על כל זה את הפטרוזיליה, המלח גס, שם על שמן זית, מוסיף הכל. את כל המרכיבים של התחינה, רק בלי להכין תחינה. זאת אומרת, שם תחינה גולמית, חוץ ממים.
2: רגע, אתה שם את התחינה שהיא חמה, שהחציל חם?
0: אחרי שאני אפלט אותו, אתה יודע, אחרי שאני אפלט אותו, אני נותן
1: לו קצת...
0: את כל השרוף, אבל אני משיק...
2: אני כרגע יושב מול חיים כהן, רק שתבין.
0: אני משיק קצת שרוף כדי לתת לו שם, להרבב לו קצת שרוף עם החציל עצמו, זה נותן לך את ה...
2: אבל אז אתה שם את
1: התחיל... אני מבטיח לכם שאנחנו נעשה איזה פרק על חציל...
0: די עם ההבטחות, הרגת אותנו עם ההבטחות.
1: למה? אני מה שאני מבטיח, אני מקיים בדרך כלל.
2: לא, אבל תבטיח פעם אחת לבוא עם החציל לפה, לא לדבר איתי על חצילים.
1: יודעים מה? יאללה, סגרנו.
0: אתה יודע שיש מנגל כזה, ראיתי מנגל של... שתבוא נביא את המנגל, בקיצור.
1: נכון, גם יש פלאפל של פעם.
0: נכון.
1: הוא היה משאיר פעם חותם על הפה, היום הוא משאיר חותם על החשבון בנק.
2: הבעיה בפלאפל של טעם, שבהרבה פלאפליות גם השמן הוא של פעם.
1: נכון. גם בקלאווה, אגב, זה הכינוח היחיד שמוכיח שאתה יכול לדחוס את כל רמת הסוכר שאתה צריך בחודש לריבוע אחד.
2: ברור. וואי, איזה מתוק זה, אבל טעים.
1: אתה מכיר את זה שגם לפני כיפור כולם אומרים, השנה אני אוכל קל, ואז מגיעה סעודה מפסקת, אחי, השולחן נראה כמו חתונה של משפחת פשע.
0: כן, חריף, מלוח, הכל מהכל.
1: כן, רק תאכל, אחי, כאילו, זה הארוחה היחידה שאתה אוכל, כאילו מחר סוגרים את המסעדות בארץ.
2: גם כשאתה שובר את הצום, תמיד אומר, אני רק אוכל, אני אשתה, צריך בהדרגה. איזה הדרגה, מה איזה הדרגה, אתה שותה את התה?
1: בהדרגה של כוס בדקה.
2: כן, אתה שותה את התה, אחרי שאתה גומר את התה, אתה גומר את המגירה של הירקות.
1: אתה גם מבקש סליחה בכיפור מכל מי שפגעת בו, אז אתה מבקש תמיד סליחה מהכבד ומהקיבה שלך.
2: בטח, חטאת הרבה שם.
1: גם יש מאכלים שמשאירים חותם טוב כמו המרק של אמא, אתה אוכל אותו, אתה נרגע, אתה מרגיש בבית, ויש מאכלים שמשאירים חותם פחות טוב כמו המרק של אמא, שאתה מגלה שהיא שמה את כל הירקות שנשארו במקרר מלפני שבוע.
0: המרק שאריות של מה שנשאר.
1: נכון.
0: מלבוגד, עוד משהו ככה, עם מה לצאת למפסקת? יש איזה מאכל שאתה ממליץ עליו ככה, שאפשר לא מצמיא?
1: וואלה, אני, האמת, מרק עם פטרים, יטריות, זה קלאסי, לא? זה כאילו הכי כיף.
2: אני מזכיר, עם טיפה שמיר, עם טיפה שמיר.
0: חשבתי טיפת ביט.
2: אפשר גם.
1: אני רק אגיד, דבר אחרון, שיש מאכלים שאתה זוכר אותם בגלל הטעם, ויש כאלה שאתה זוכר כי שלושה ימים אחרי, הם עדיין באוטו.
0: נכון, נכון, נכון.
1: זה מאכלים שנשארים באוטו.
0: נכון, אני מעברר את האוטו. לפעמים אני בא עם סיר נניח של חיים ומאימא שלי וזה, אז האוטו, אני מרגיש כאילו שאני נכנס אחרי שעתיים, שעדיין יש לך תחושה של אולמי בונטון באוטו.
2: זהו, אני תמיד שאני...
1: אני שהילדים היו קטנים, הסלקל היה מריח משווארמה, הסלקל.
2: אני נכנס לאוטו ואני מריח את האוטו ואני אומר, פה שכחתי את הסלרי.
0: נכון.
1: אז אני רק אסכן, ואני אגיד לכם חברים, קודם כל גמר חתימה טובה.
0: מה חתימה טובה?
1: אני אגיד לכם שיש מאכלים שמחזירים אותך לילדות, ויש מאכלים שמחזירים אותך לרופא משפחה.
0: נכון.
2: במקרה טוב.
0: מלבוגד אחינו, גמר חתימה טובה, צום קל ומועיל.
1: אמן, תודה רבה, גם לכם חברים.
0: נשמע שבוע הבא בעזרת השם. יאללה, בשורות טובות, ביי אחינו,
1: להתראות. ביי, תודה, ביי
0: חבר'ה, ביי. יאללה, ממשיכים הלאה. כבר לא שמח, אופק הדנק יחד עם נדב חנציס. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, נפתח את היבון קצת, כן?

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
16: איזה מדינה?
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.

0: ב-11, כן? אני רציתי כל כך, פתאום כשלא באת, פתאום כשלא באת. ומי לא יבוא מחר בבוקר? אנחנו לא נבוא מחר בבוקר. מחר אנחנו נגמר. מבחינתנו, אילן,
1: נכון,
0: אנחנו...
1: כי מחר יש יום התרמה פה ב...
0: ואתה בכלל, 91? אתה... זהו, לא ניפגש. זאת אומרת, בשבוע הבא אני חוזר לכאן בלעדיך. וואי, וואי, וואי.
1: טיפי. אבל אני היית...
0: יש איזה טיפי משהו לתת לי?
1: אני הייתי פה חודש בלעדיך.
0: כן, אז מה זה שלושה ימים?
1: אבל היית איתי בלב.
0: אז מה, מה, מה עושים? תן לי פה, מה, מה, מה?
1: אני סומך עליך, אני כן? גם אולי יעלה ליומן מסע.
0: תעלה, תעלה. בהחלט יהיה יומן מסע. אני... שלח לי רק את הכתובות שאתה נמצא, כאילו שיהיה לי just in case. אתה יודע, כל מקום לנה, שלח לי את הכתובת, לא יודע מה...
1: למקרה שמה שתרצה לבוא?
0: לא, לא צריך להגזים, למקרה שצריך סיוע שם. ביטוח עשית?
1: עשיתי ביטוח.
0: היא כולל אקסטרים והכל, מה הלוז שם?
1: מה אקסטרים בללכת למפעל שוקולד של לינט?
0: לא יודע, אתה ישן, אמרת לי, אני ישן...
1: ריזורט.
0: בכפר, בשום מקום, כאילו דובים וכאלה, אין באזור.
1: דובים נחשב אקסטרים?
0: זה, כן, לדעתי, גם בחיפה, אם אתה יורד לקנות קפה ויש לך חזיר בר, זה אקסטרים.
1: זה ביטוח אקסטרים.
0: לגמרי.
1: שאלה טובה.
0: כן, על מה ביטחת? סטנדרט?
1: ביטחתי סטנדרט.
0: מזוודות, מזוודות.
1: בוודאי, כבודה.
0: טלפון סלולרי, אתה מבטח? שאתה אומר, לא, יש יום 400 שקל, יאללה, לא נורא.
1: מה זאת אומרת לבטח? יש לי בכבודה.
0: לא.
1: הטלפון סלולרי.
0: לא, מה עוד יש לך בכבודה עוד?
1: כל מה שאני אאבד בטיול זה בכבודה.
0: כל מה שהביטוח שלו, היה לי במה.
1: כל מה שאיבדתי, גם אם אני אשכח את אחד הילדים, הוא היה לי בכבודה.
0: לא, אבל עשית ביטוח כאילו מורחב, מה שנקרא? גם אתה סוחר רכב, אז זה ביטוח... וואי,
1: ביטוח נכון? רכב יש לי דרך הסוכנות רכב.
0: אוקיי.
1: שלא, לא, אבל... אתה מנסה לתפור אותי בביטוח כפול?
0: לא, אפשר כאילו, אבל לעשות ככה, כאילו גם
1: עשיתי דרך... עשיתי ביטול השתתפות עצמי, כן. עשיתי הכל.
0: וואלה, יפה.
1: כל מה שצריך.
0: ונוהגים לא בצד ימין, רגיל נוהגים, נכון?
1: נכון.
0: רגיל ו...
1: וכל ילד מקבל להעביר בקבוק וויסקי.
0: בפקט, מה אתה... ברור, איזה שאלה. למה תגיד...
1: מפתיע אותי שעוד לא ביקשת כלום, שאני אביא לך.
0: לא, מה תביא לי כבר? מה אתה יכול להביא לך? חכה, שתגיע.
1: לא, אני גם מגיע, הטיסה היא ב-6 בבוקר, אז אנחנו מגיעים לשדה בערך באיזה 3 בבוקר, 3:30.
0: ישר מקדונלדס, בלי לחשוב פעמיים מקדונלדס.
1: כן?
0: בטח, בלי לחשוב, כאילו, צ'קין לפני שהולכים, אין לך מה לקנות בדיוטי פרי. שלא ישתו אותך שם.
1: ממתקים.
0: אל תיפול בעניין הזה, אילן.
1: ממתקים.
0: כן, כל מיני שוקולדים או גולדים כאלה. לבריאות, לבריאות.
1: זה נכון.
0: נכון, נכון. טוב, אז סע בשלום, תחזור בשלום, תעשה חיים, שמור על עצמך, זה חשוב.
1: ותשמור לי על המדינה.
0: אל תדאג, בידיים טובות, הכל יישאר אותו דבר.
1: בלי מלחמות וזה, כי אין לי כוח להיות תקוע בפרנקפורט עכשיו עד דצמבר.
0: טוב, מאזינות ומאזינים, מסתיים לעוד שבוע של איזו מדינה.
1: שיהיה לכם גמר חתימה טובה, ושנה טובה, ובשורות טובות.
0: צום קל עצמים מביניכם.
1: אהבת חינם, ושישראל תהיה מאוחדת לנצח.
0: בדיוק, תתחדשו בדברים טובים, ומה אני אגיד לכם? אנחנו נתגעגע, נתראה בעזרת השם, שבוע הבא, יום שלישי, מוצאי יום כיפור, יום לאחר מכן, נחזור למין שגרת חגים כזאת, כן? מה שנקרא, לא דבר איתי אחרי החגים, דבר איתי בחגים יותר. זה כאילו הסיפור.
1: נדבר איתכם בחגים.
0: יאללה, בשורות טובות, ביי ביי, שיהיה שבת שלום גם, כן? נשתמע, נתעדכן, חבר'ה, אל תעלמו לי, כן? יאללה, ביי!

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, אחרי חילופי האשמות, לפיד אומר לנתניהו כי ניתן לפתור את המשבר, את משבר התקציב בצהל גם ללא העלאת מיסים. בפנייה לראש הממשלה אמר לפיד, בוא נכנס את הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון ונעביר מיידית 11 מיליארד שקלים שמחכים חודשים ארוכים לטובת רכש ביטחוני דחוף. כתבנו המדיני ירון אברהם מסביר כי למעשה לפיד טוען שאפשר לאשר תקציבים למערכת הביטחון שממתינים כבר חודשים מבלי לפרוץ את התקציב. לפיד עומד על דעתו שכל תוספת מעבר למסגרת התקציב מחייבת את ביטול הכספים הקואליציוניים והכספים למשתמטים. בחירות 2026, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פוסל על הסף רוטציה לראשות הממשלה עם נתניהו, משום שלדבריו לנתניהו אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
7: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית ישירה בין פעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
6: את הדברים אמר בכנס הנדלן בקלפי. בג"ץ דחה את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
8: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. בדיון שנערך הבוקר בבג"ץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת. השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
6: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו.
9: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: רובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשר לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: רדיו ישראלי אמיתי.
3: 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. איך עבר החג? איך עבר החג אצל דקלון, חתן פרס ישראל, שפותח תוכנית נוספת של אהבנו, נטולת דשים. שלום למור נגד איתנו לעד, שלום לרוחם המגן יקירתי, ולפאבל גרשביץ הרוסי. אז הנה השיר שחתן פרס ישראל תימני אחר, המאזין אביו מדינה מפתח תקווה, יצר לו. אני ארי שמאי.

אז פתחנו בשיר שאביו מדינה יצר, אבל נמשיך בעוד אחד כזה, והפעם נאזין לגרסת היוצר. אז הנה אביו מדינה שר את שירו כואב ושר לך. אם כואב לך כך נורופן אביו, למרות שגם לשיר עוזר. אך אביו מדינה כמה טוב שהוא קיים. אביו מדינה

0: ולמרות שאין היום דשים,
1: למה זו וחובות,
0: המאזינה אלי סרוביבו תמיד דוחפת אותי לשבת שירי סליחות. אז הנה הביצוע של אביהו מדינה לקלאסיקה היהודית הפיוטית, אדון הסליחות. נו אביהו, אתה מגיע? הבטחתי אותך. אז הנה אביהו מדינה בקולו החזני והענוג, שר לכם על אדון הסליחות. שתהיה חתימה טובה לכולם.

0: והגיע הזמן לברך את ידידינו רמי דנוך מלהקת צלילי האוד לרגל שחייתו. איזה יופי, בפרס מפעל חיים בשנת 2026 של ארגון אמני ישראל. גם צמד רעים, איזה יופי, ויציקה לה, איזה יופי. גם אריה ימיני מאכל התרבות מפתח תקווה, איזה יופי. איזה יופי, נראיין פה את רמי דנוך בקרוב, והנה הוא שר עכשיו מברך את בן דודו. כמה בני דודים יש לך, רמי דנוך? ברכות. ברכות לקבלת פרס אמי על מפעל חיים. מגיע לך.
1: שלום לבן דודי.
0: שלום גם לך.
1: שלום לבן דודי.

0: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן. נדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
11: בחסות?
12: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
13: אז חזרנו מהמקבץ, אין דאשים. אבל הנה, המאזינה הקבועה אליס רביבו בטח מרוצה, כי עוד מעט עופר לוי הולך לשיר לנו כאן גם על רוח וגם על ים. יש לו גם שיר על גשם, הוא אוהב מטאורולוגיה.

0: ומאופר לוי. עברנו לאיציק קלה, כמה עצוב זה שיר ההספד לילדתו מעיין. ארלץ פדי על המילים, הלחן יווני, הביצוע הכאוב
1: אחכה על מדר
0: של איציק קלה.
1: אחכה

ומשיר על ילדה עצוב אנחנו עוברים על שיר על אימא. אין דאשים, אבל זה הביצוע הנהדר של ידידי שיקו חייק.

ולפנינו שני שירים שאלי קניאל הגדול הלחין. הנה הראשון שבהם, על המילים אבירן טוויג, אז זמר כידוע שימירון, והוא שר על שעת פרידה. נזכיר בפעם האחרונה בשעה זו שאין דעשים באהבנו היום, רק שירים יפים. מה אתם אומרים על הסרט? אני מתכוון לצפות בו. הדבר היחיד שכואב לי שהבמה הוא חצי תימני.

הנה עוד לחן של אלי קניאל. הפעם לא אבירן טווי כתב את המילים, אלא ידידינו אלי עוז רבין, שאוחז בדעות הנכונות. התחברו אליו לפייסבוק והיווכחו. אז הנה שיר השירים, והוא נקרא אין לי אהבה.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרי, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
8: בחסות מבצע לחג, קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה וקבלו 4 אריזות חינם. חפשו ספורי קפה בגוגל.
9: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה. אנחנו ניפגש לשעה השנייה, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. הנה נתנאל יקירנו, זכרו לברכה. במחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני חדשות השעה 3. תודה למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, רוחמה מגן יקירתי ונדב ישראלי היהודי שכבר הגיע. אני ארי שמאי, נפרד ממכם, מיד אחרי חדשות השעה 3, ניפגש עם סבא חיים, אשר מאיפה? ממורשה.

0: לעשות. חג סוכות שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. זאת הדרך
1: של יוחננוף. רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו להג... הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חוטים באומן. על פי הדיווח בפגישה, החוטים אמרו לאמריקנים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים וכי הם מחויבים להסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. עוד דווח שהחות'ים אמרו בפגישה שלא התקפו ספינות ישראליות או ספינות מסחריות כלשהן, למעט ספינות השייכות לסעודיה. בחירות 2026, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פוסל על הסף רוטציה עם, על ראשות הממשלה עם נתניהו, משום שלדבריו לנתניהו אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
4: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא את האחריות אישית, ישירה בין פעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
3: את הדברים אמר בכנס הנדלן בקלפי. התאוששות הכלכלה הישראלית מהשפעות המלחמה האחרונה עם איראן הייתה איטית מערכות הקודמות. לפי עומדן שני ומעודכן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המשק הישראלי צמח בפחות מ-15% בחישוב שנתי ברבעון השני של 2026 בהשוואה לרבעון הראשון, נתון נמוך מערכה שניתנה לפני חודש שצפתה צמיחה של כ-15.5%. שריפה פרצה בביתר עילית סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כבאות והצלה פועלים בשעה זו לחיבוי הדלקה, שרוב המאמצים מושקעים בבלימת התפשטות הלהבות המאיימות על מבנה מסחר באזור. גם את עושי כיבוי הוזנקו למקום. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
5: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: רובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

אז גם חיים משה יופיע בערב אגדות המזרח, אשר בנו עורך הדין והצייר אסף משה מפיק. זה יקרה באמפי פארק מסובים, וגם הזמר הזה יהיה שם.

אבנר גדסי הופיע באותו ערב 29 באוקטובר, אמפי פארק מסובים, אמרתי נכון, אסי משה? אז הנה גם אבנר וגם יואב.

אז לא רק אבנר גדסי ויואב יצחק יופיעו שם, גם חיים משה, גם נתי לוי, גם פיני חדד, גם אבי סינבני, גם אביבה אבידן, וגם אלי לוזון, הכל באמפי פארק מסובים, ב-29 באוקטובר. ידידי, עורך הדין, הצייר, אסף משה, הבן של יפה, מפיק. איי, אסי, אסי.

0: חיים משה, אבנר גדסי ויואב יצחק, שכולם יופיעו ב-29 באוקטובר באמפי פארק במסובים. הנה עוד אחד שיופיע שם, קוראים לו נתי לוי, הכינוי שלו זה נתנאל המתנחל מאריאל, והנה מחרוזת נהדרת מתוך הופעה בגרי.
1: זה שלך עכשיו, תמשיך.

0: בחסות, דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
1: רדיו לב המדינה. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישום. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסן החשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות.
3: סיבל,
4: סיבל, סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע.
3: סיבל, סיבל.
4: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.

אז חזרנו ובקצב לתוכנית נטולת דשים שלאהבנו. הנה דוד ג'מיל בשיר שהוא יצר. אך איזו קלאסיקה, איזה שיר. והוא נקרא כמובן לוגם לוגם. אל תלגמו אם אתם נוהגים, בסדר? בעצם מים מותר. גם זירו. אל תאמינו לשטויות שזה מסוכן. אמא שלי שתתה קולה עד גיל 94. עליה שלום, כמה אני מתגעגע. היי, והנה דוד ג'מיל.

טוב, נגיד לכם ככה, אני בעד חופש הביטוי. לא צריכים לחקור את שני יוצרי הסרט האלה. אילון פוגל, מה שמפריע לי אצל הבחור מביניהם, שהוא חצי תימני, זה מה שמפריע לי. אבל השבק, אותו גורם שחקר את פלדשטיין ואוריך ושמוריך על שטויות, שיגלה מי הם הבוגדים שקיבלו שירות ב-8200 ומלכלכים ככה על עם ישראל, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון. בגידה, מסירת ידיעה שאין בסמכותם למסור, ולקלבוש 20 שנה. זה הכל, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון. שומע זיני?

מרינון פוגל ששולח לי את הפסוק לא תלך רחיל בעמך. הכוונה היא לא שלעם ישראל אסור לרחל, לרחל זה נחמד. אך כמה דברים אני יכול לספר לכם על אינון פוגל. אלא אל תרחל על העם שלך. ואני חייב להגיד לך אינון שהייתי בשיא השמאל שלי, מעולם לא הייתי חבר ולא תמכתי ולא שום דבר בבצלם ובשתיקה, כי אמרתי לעצמי גם אם אלה שחטאו הם האחים שלי. ואם כבר האחים שלי, אז הנה אבנר הררי בשיר שאינון פוגל מאוד אוהב. הוא נקרא הזאב האחרון, גם זאביק רוזנשטיין, איש העסקים ידידי, מאוד אוהב את השיר הזה. ובשבוע שעבר, זאביק עבר רישיון שייט, הוא סקיפר. ידעת אינון? בקרוב נצא איתו לאיזה שייט. אז אם אתם מכירים את איש העסקים זאביק רוזנשטיין, אלה סמסו לו, ברכו אותו. לא בכל שבוע הוא ברישיון השתה. אמור מעכשיו, רב החובל רוזנשטיין.

זאב האחרון. הלו, זאביק רוזנשטיין, רב החובל. נעבור לילד גדול, במקור שר את זה אלי לוזון, לפי מילותיו ואף לחנו של אבי ומדינה, חתן פרס ישראל. בעצם הלחנו גם של לוזון, אני חושב, תכף אני אבדוק. בכל מקרה זה הביצוע של הפייטן יובל טייב. נגיד לכם בפעם האחרונה בתוכנית זו שאין דשים ואהבנו היום, רק שירים יפים.

0: בחסות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות, אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות. ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה, חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158.
3: רדיו לב המדינה.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חול. אז על הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
11: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רדיו לב המדינה.
12: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
13: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
14: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
13: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
14: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
13: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
14: אני אשמח מאוד.
13: נעמי בן עיון, ערב טוב.
15: שלום.
13: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
15: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
13: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
15: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
16: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
17: שמונה עד עשר בערב.
18: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שהתוכנית בעצם נוספת של אהבנו. הנה כוס אמנה. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה אהרון ירימי במחרוזת זו, יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני לקול, או לפני שנודה לרוחמה מגן יקירתי, מור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ונדב ישראלי היהודי. אני הראשם הנפרד מכם. אם נרצה בורא עולם, אנחנו ניפגש גם מחר. כל שנותר הוא לאחל.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
2: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: עתיד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 26, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
5: האורח הבא,
6: כן,
5: הוא סופרסטאר.
6: בהחלט.
5: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
7: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
8: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
6: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
9: זה מה שאני עושה ברדיו.
7: שמחה?
9: אני מביא שמחה.
10: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
9: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
6: אהבתי.
9: כן.
10: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
9: אני איש של אהבה.

0: כן, שלום וערב טוב. אם אתם שומעים אותי היום צרוד, זה כי אתמול היה לילה מהסרטים אצל אייל גולן במנורה. שרנו מופע של שעתיים. תקשיבו, אין דברים כאלה. המופע שסגר את הסריה הזאת של אייל גולן במנורה תל אביב, שרנו ושרנו ושרנו ושרנו עד שקמנו בלי קול. תקשיבו, לא יודע איך הוא עושה את זה ערב אחרי ערב, שר, שר, שר, שר, וזה לא נגמר, בלי עין הרע, בן פורת יוסף. אבל כן, נהננו, היה מושלם, היה מושקע, היה הרגיש חם, הרגיש חם. זה היה כאילו מצד אחד מופע מאוד גדול כי זה במנורה, אבל מצד שני הרגיש לי רגע כאילו אני בפלאקה בתל אביב. שתשאלו למה, כי זה היה נורא נורא קרוב, בחירת השירים והחפלה והנינוחות של אייל והיכולת להכניס כל כך הרבה שירים מהעבר והחדשים וקטעים שמרגשים, כמו חגיגות יום ההולדת ה-20 של אלין גולן, והנגיעה הקרובה הזו עם הקהל, ובעיקר בעיקר המוסיקה, בעיקר המוסיקה. וכשאומן נהנה גם הקהל מרגיש את זה, ומשהו של אייל גולן אי אפשר לקחת את זה ממנו. פשוט הסטריות הזו, הפנומנליות הזו, העליות היוניק, האחד בדור הזה, זה לא סתם, זה באמת אחד לדור. וזה היה לזוהר ארגוב, ויש את זה לשלומו הארצי, ויש את זה לאייל גולן, והערב בגדול יש את זה לשרית חדד המלכה, שתופיע מופע 30 שנות זמר, והערב זה יקרה בפארק הירקון בתל אביב. האנשים האלה הם נורא נורא מיוחדים, וזוהי כנראה השליחות שלהם בעולם. אז מי שהיה אתמול במנורה בתל אביב יודע עד כמה זה היה וואו. באמת, אין מילים. שפה לאודי גואטה ולדדי חנדלי ולאורי סלי, הבימאי של כל המופעים, אם זה החג בלבן בבלומפילד, ולא משנה, המופעים הגדולים האלה, מאות של אנשים עובדים בהם, מהצד המוזיקלי של עדי ליאון והלהקה, והרקדניות, ומי לא. וזה פשוט יוצא וואו. וזהו. אז אני מאחל לאייל גולן ולנו כקהל ולכל מי שעובד בתעשייה להמשיך ולהיפגש במאורעים, האירועים הגדולים האלה, בחגיגות של המוסיקה, כי בשביל זה אנחנו פה בערב ים תיכוני בארבע, בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי שסע במדינה של צד ימני, צד שמאלני, בלי הבדלי דת, מין, גזע ולאום. אנחנו פה עם המוסיקה, עם האוכל, עם אהבת השם, עם פרק צדיק א' בתהילים, ועם הפרסים של כל תוכנית והפרסים שלה. וכל שבוע אנחנו גם פוגשים המון אנשים טובים שבאים עם האני מאמין העסקי שלהם אלינו לתוכנית, ואז אנחנו זוכים בהטבות, במחירים, בכל מיני דברים מיוחדים שהם קורים רק אצלנו ברדיו לב המדינה. אז בואו נגיד ערב טוב למור נגד, ערב טוב לנדב ישראלי הטכנאי, ואנחנו כולנו פה כי
1: רדיו לב המדינה,
0: כי זה הבית שלנו בלב המדינה 91 FM. ואתם יודעים שבכל יום רביעי אני משתעשע איתכם עם עגלה מלאה במוצרים, ואנחנו נפגשים בויקטורי בת ים. ו היום פגשתי את מרסל, המאזינה שלנו מבת ים, שהגיעה ועשתה קניות בויקטורי, והצליחה לקחת ממני את העגלה, היא זכתה. שלום מרסל!
2: שלום, שלום, מה שלומך?
0: מרסל, את כזו צנועה, שהייתי צריך לשכנע אותך להתראיין אצלי בתוכנית, אני רוצה להגיד לך על זה תודה.
2: תודה לך.
0: איזה
2: כיף. פגשתי חייבת.
0: קודם כל, את לא חייבת כלום, אבל פשוט רציתי שאנשים ידעו איזה כיף זה להגיע ולעשות קניות ופתאום לזכות בעגלה. עמדת לידי והסתכלת על העגלה, אמרת את הסכום ולקחת עגלה מלאה לחג, מתנת רשת ויקטורי ורדיו לב המדינה. רציתי לברך אותך על זה.
2: תודה, תודה, תודה.
0: תגידי, אני יכול לפנק אותך בעוד פרס?
2: אני אשמח.
0: אז אני רוצה לתת לך ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, וזה ממני ככה בכיף ובאהבה. תמשיכי לבוא, לעשות קניות, בימי רביעי גם לפגוש אותי, ותודה שבאת, מרסל, את מהממת.
2: תודה לך, תודה רבה לך.
0: את באמת מהממת, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: סימה, אין עלייך. חברים, ערב ים תיכוני, זאת לא תוכנית, זאת משפחה. רדיו לב המדינה. באמת, באמת שזו משפחה.
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון. אז הנה, מתחילים עם עיר נמל של אייל גולן. אימא, לזה צרוד אני, וואה, עליה. תשארו איתי, תשארו איתי.
3: מסתובב ברחובות בין שקיעות של בין ארבעים
0: הסעודים

דוד בן בסט שלנו. ערב טוב לאיש ולהגדה, אבי בן בסט. תקשיב אמו, ראיתי שצבעים צובעים את המשרד של אבי בן בסט. שמו רמקולים, שמו מערכת, מתקינים לדים בצבעים, בצבעים, שיהיה צבוע.

כן, אז ערב טוב לאנשים שאיתם אני צועד כבר 30 שנה ברדיו, לדוד בן בסט ולאבי בן בסט ולמירה בן בסט ולשירי בן בסט ולכל משפחת בן בסט. אם זה לא אתם, מי אם זה לא אתם, מי? רצים איתכם עוד 30 שנה קדימה.

אם אתם רוצים רדיו, תפתחו רשת ג', רשת ב', כל ישראל, לא יודע מה תפתחו, רדיו תל אביב. אבל אם אתם רוצים להרגיש משפחה ובבית, תפתחו אותי, אליקו, כל יום ב-4, רדיו לב המדינה. פה זה לא רדיו, פה זאת משפחה. זה ההבדל.

0: פרק צדי קלב, דחוף לכל מי שצריך בחמש. אייל גולן, היית 10 מ-10, אין דברים כאלה.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, ועוד מעט ייכנס לאולפן שלנו רונאל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו. ואז גבירותיי ורבותיי, אני כבר מעכשיו פותח לכם את הקווים לכוכבית 9857, כוכבית 9857, כי עם הון עצמי של 360 אלף שקלים אתם יכולים להיכנס לעסקה שתבטיח לכם דמי שכירות של אלפי שקלים לאורך כל חייכם. כל עוד הסטודנטים לומדים, הם יצטרכו בכפר סבא למצוא את הבתים לשכירות. ואתם יודעים שיש מצוקה. יש מלא מוסדות אקדמיים ומלא מלא מלא מלא סביב כפר סבא. ולסטודנטים אין איפה לגור. זה פשוט טירוף למצוא בית. וברדוגו גרופ החליטו שהם בונים בדיוק על הציר הזה את מגדלי ג'וי, מגדלי דירות סטודנטים, שאנחנו קונים אותם מרועטות, מאובזרות במוסי חשמל, כולל מזגנים ושלטים. חוץ מזה, מובטחת לנו שכירות של שנתיים מראש על הדירות שאנחנו קונים. הדירות עולות 1,790,000 שקלים, אתם לא קונים בזה חנייה בכפר סבא. אין שום דירה שתעלה במחיר הזה. אבל דירות הסטודנטים יהיו עון עצמי ענק, אלא עון עצמי קטן. 360,000 שקלים ואתם בעסקה. אממה, השבוע יש גם ערבות בנקאית מהשקל הראשון. ראש שקט לגמרי בעסקה. פטור מלא ממדד תשומות בנייה. עשרות אלפי שקלים, עד מאות אלפי שקלים של חיסכון, חבילת ריהוט, מוצרי חשמל, מזגנים. אלה שהזכירו מכם את הדירות, הסטודנטים, באים ממזוודה ונכנסים לדירה. הבניין, אימאלה, עזבו את המיקום שזה הכי חם בכפר סבא, סמוך לרכבת, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים, לא סתם בניין, פרויקט עם חדר כושר, עם ספרייה מרווחת, פטיו מעוצב, מרכז מסחרי, כל הסטודנטים יעופו על הבתים האלה ויזכירו אותם מכם באלפי שקלים כל חודש. אז תגידו, יש לכם 360 אלף שקלים שרדומים בבנק? תעשו צלצול לברדוגו גרופ. כוכבית 9857, כוכבית 9857 למגדלי ג'וי, ותבדקו בבקשה מכם את העסקה. אל תקשיבו, תבדקו, פשוט תתקשרו ותבדקו את הדבר הזה. זה וואו שאין ולא היה בארץ דבר כזה.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, הערב בפארק הרקום בתל אביב תעלה המלכה שרית חדד, וזאת תהיה וחד חגיגה.
3: בחורה מבית

לפארק הארקון, תשתדלו לבוא בתחבורה ציבורית. למה? מדווחים שיהיה כנראה הערב קקי ענק בתל אביב, בעקבות הלחץ מכל הכיוונים להגעה לפארק הארקון. טוב, שרית זה שרית, אין מה לעשות.

להגיד ערב טוב לראשונים והאהובים שלנו. נהגי המוניות, ערב טוב לכם, מה שלומכם? נהגי אוטובוסים, נהגי המסעיות, ערב טוב לשוטרים, לקבעים, לאנשי מדה, ערב טוב לאנשי השווקים, שוק הקרמל, שוק התקווה, שוק מחנה יהודה, שוק רמלה, שוק נתניה, השוק הסיטונאי, ערב טוב לאנשי השווקים, אהובי ליבי אתם. אם זה קניון או שוק, אני בוחר בשוק. ערב טוב לחיילים שלנו, ערב טוב לכל מי שפה.

0: ולא יודע.
1: משהו באנרגיה הזו שבאתי איתה לפה היום מושך אותי לדפיקות הלב של פאר טאסי. איזה שירה. וואו. כמה זמן לא יצא לי לשמוע ולהשמיע לכם אותו? אז הנה, בואו נהנה ממנו ביחד. חשוב, חשוב להקשיב ללב. ברוב המקרים, יהיו מקרים שהלב ייקח אותנו לתוך קיר ונתרסק, אבל עדיין זה שווה. אני אחד שמקשיב ללב שלו.

0: וזה מוקדש לפנינה, אמא של פאר טאסי, ולטלטול אשתו, ולכל תושבי תושבות פרדס חנה.
1: רדיו לב המדינה.
2: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אתם מתקשרים לפרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא. אימון עצמי של 360 אלף שקלים, אתם בתוך העסקה, עם ליווי, עם משכנתה, עם הטבות ששוות עד מאות אלפי שקלים ממחיר הדירה עצמה. ומי שירים טלפון לכוכבית 9857 יקבל מצוות הנדלניסטים של מגדלי ג'וי כפר סבא, מגדלי הסטודנטים, אתם תוכלו לקבל את כל המידע איך נכנסים לעסקה עם שנתיים שכירות מובטחים לכם. גבירותיי ורבותיי, זה לא דירות שאתם קונים כדי לגור, אלא זה דירות שאתם קונים כדי שהסטודנטים יגורו בהם. זה מגדל גדול ומאוד מפואר. למעלה מ-200 דירות כבר נקנו. אלו הן הדירות האחרונות, 3 ו-4 חדרים, דירות סטודנטים, שהסטודנטים מזכירים מכם, אימא לכל חודש, כל חודש, כל חודש, כל חודש, אלפי שקלים לכיס שלכם. איך נכנסים לעסקה? מצלצלים. כוכבית 9857 למגדלי ג'וי, כפר סבא. 360 אלף שקלים הון עצמי, ואתם בפנים, בתוך העסקה, אין דברים כאלה. שיהיה בהצלחה גם לרוכשים וגם לקבוצת ברדוגו גרופ. שיהיה בהצלחה לכל אחד ואחד מהצדדים.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, מה אני רוצה להשמיע לכם? אני רוצה קודם כל לפתוח את הקווים כדי לתת לכם את הפרסים שהבאתי איתי לאולפן, הפרסים בימי החג, כמו כל השנה, אבל בכלל בימים של חגים, אני רוצה לפנק אתכם כמה שיותר. אז תתקשרו אליי ואני אדע מי אתם בצד השני של התוכנית, 072, 5x2 בסוף 91, מור נגד עונה לכם, ואנחנו נחזור מיד עם אופק אדנק. נתתי לך בית, עלית החדש והכל כך יפה הזה, תתקשרו אליי, תרשמו אצל מור ותעלו כאן לשידור, 072, 5x2, ובסוף 91. פרסומות וחוזרים.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
7: זה מה שאני עושה ברדיו.
5: שמחה?
7: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
7: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
9: בחזות.
10: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
11: בהכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
15: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
16: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע, קרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
17: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
18: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
20: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרצחה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
21: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות?
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
3: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים מכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
1: רדיו לב המדינה.
4: ותרשו לי להגיד שוב, גם היום ביום רביעי, ערב טוב לרונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, שלום.
5: ערב רונל, טוב לליקו, איזה כיף.
4: יש לי שאלה חשובה.
5: כן.
4: גם היום תכבד אותנו בנוכחותך החזנית, שאינה קשורה לנוכחותך המקצועית המשפטית, והיום בחמש בסגנון החזני, תעשה לנו את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה כולנו מוגנים מלשון הרעין הרע ופה גרה.
5: באהבה, קיבלת,
4: איזה כיף, באהבה. איזה כיף. טוב, אז תגיד, מה קורה במשרדים של ג'וי? מה קורה עם המגדלים של הסטודנטים? אני מבין שאנשים עפים על העסקה.
5: וואו, וואו, תקשיב, אתמול הטלפון פשוט קרס, והיום אני חוזר מרצף של פגישות. הנה עכשיו הגעתי מתל אביב, בגלל זה קצת איחרנו לאולפן.
4: מי הם האנשים שבאים? את מי אתה רואה?
5: אנחנו מדברים על משקיעי נדלן שמחפשים דירה. אני חוזר, אנשים לא מאמינים, בכפר סבא, על תחנת הרכבת, פרויקט נדלני שנותן השקעה פשוט, שפעמיים אנשים מרוויחים. פעם ראשונה מדובר בקומפלקס שיש בו הכל, אבל הכל אליקו, שיש בו חדר כושר וחדר סטודנטים ובתי קפה ומסעדות, ומסביב ארבעה מוסדות אקדמיים של אלפי סטודנטים שנדרשים למגורים. אתה יודע, הנה, גיסי היום בבוקר בא לתל חפש דירה, אין פשוט דירות. אנחנו חפשים ומדברים על השקעה, אנחנו צריכים פשוט ביקוש. והנה, אנחנו מדברים על ביקוש גבוה והיצע מאוד מאוד נמוך. זה פרויקט שאתה מרוויח פעמיים. פעם ראשונה, כשהפרויקט הזה יהיה מוכן, יש לך פה 300-400 אלף שקל ב-day one, ופעם שנייה מסחירות, שפשוט הנכס עובד משלך. אתה יודע, כשאנשים מחפשים נדלן אליקו, הם רוצים לדעת שהנכס עובד בשבילם. אז פה אנחנו מדברים על ביקוש כל כך קשיח, שנותן מענה וכסף שפשוט עובד בשביל הלקוחות שלך.
4: רגע, אני רוצה רגע לפתוח את הקווים של מגדלי ג'וי, כוכבי 9857, כוכבי 9857, עם הון עצמי של 360 אלף שקלים ביד, מה אנשים יכולים להרוויח איתכם?
5: אנשים מקבלים דירה בכפר סבא, בלב השרון, דירה, עודות לא דיברנו על הטבות, אבל זו דירה שיש בה הכל, זו דירה שאנחנו מדברים, שמקבלים מרועטת קומפלט מטעם היזם, אתה יודע, עם כל ההטבות שאנחנו עוד נדבר עליהם, אבל אנחנו מדברים פה על קומפלט שנותן מענה לסטודנטים, כי בסוף אנשים רוצים לדעת שהדירה שלהם תהיה מוזכרת. הרי מה בסוף מעניין משקיע שהוא מזכיר את הדירה שלו?
4: שיהיה לו רווח.
5: בדיוק, שיהיה לו סוחרים שיבואו, אז הרווח שלו פעמיים, הוא נהנה פה מביקוש כל כך קשיח של סטודנטים על כביש 5-3 שעות, בכפר סבא, שוב אני חוזר על זה, בכפר סבא, אנחנו מקבלים דירה מרועטת, קומפלט, כולל הכל אליקו, כולל המזגן, כולל מוצרי חשבן, כולל מזגנים, בן אדם לא צריך להתעסק עם כלום, אליקו.
4: רגע, מי שיש לו הון עצמי פנוי של 360 אלף שקלים, חייג עכשיו. אומר שלום, שמעתי אתכם אצל אליקו, אני רוצה להגיע למשרדים, כוכבי 9857, אתם תשמרו לו את הזכות לעסקה הזאת, כי אתמול ושלישום סיפרת לנו שאתם מכרתם כבר מעל כמעט 200 דירות, ואין עוד אלפים, זה בניין וזה מוגבל, ואמרת לי שיש רשימות המתנה, ולמאזינים שלי שהתקשרו, הם מקבלים עדיפות.
5: נכון, המאזינים שלך שהתקשרו ויגידו שהם בהם מקבלו את חבילת ההטבות שאנחנו נותנים עכשיו, וליהנות מזה, זה פטור מהצמדה למדד, זה לבד מאות אלפי שקלים אליקו, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה. פעם שנייה, אז הם שרנים לעצמם את המחיר, מה שהם קונים היום זה עוד לא יעלה. פטור מהצמדה למדד משאיר להם את המחיר, בלי הפתעות ובלי סיפורים. פעם שנייה, אנחנו נותנים להם שנתיים אליקו, שנתיים שכירות מובטחת. אנחנו פשוט, כמו שאמרת קודם, יש לנו רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים ששומרים לעצמם את הדירות בפרויקט לסטודנטים שלהם. אז ככה שכאן נותנת להם שנתיים שכירות מובטחת.
4: חברים, פשוט מאוד לחייג ולקבל את הפרטים ולהגיע לפגישות במשרדים. כוכבית ג'וי, 9857, כוכבית 9857, גבירותיי ורבותיי, כדי שלא נשכח לעולם, איפה הבית שלנו? הקריין יגיד...
1: רדיו לב המדינה.
4: זה קריינית בעצם, זה לא קריין. היא אומרת...
1: רדיו לב המדינה.
4: זה לא רדיו תל אביב?
1: רדיו לב המדינה.
4: זה לא רשת ג'?
1: רדיו לב המדינה.
4: זה לא רדיו ללא הפסקה?
2: רדיו לב המדינה.
4: נכון. זה איזה רדיו?
2: רדיו לב המדינה.
4: ברור! שלום לינוי מבת ים, המאזינה שלנו, ערב טוב לך!
6: אליקו, אתה לא לבד!
4: ערב...
6: נשמה שלנו, מה שלומך?
4: ערב טוב לינוי, לפעמים עם כל הצבועים שמסביבי עדיף להיות לבד.
6: אתה צודק, אבל מזל... אבל אנחנו עם אחד, לב אחד.
4: מזל שאתם פה, כי אתם המשפחה.
6: איזה כיף לשמוע אותך, כל יום מחכים לתוכנית שלך.
4: גם אני.
6: אנחנו עם אחד ולב אחד ואהבת חינם ואנרגיות ושמחה ואמונה. זה מה שיחזיק את כולנו מאוחדים ביחד.
4: תגידי לי, נוי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. פעם ראית מישהי שאוכלת בשתי כפיות?
6: לא.
4: נכון. יפה.
6: אבל בסוף שניים הופכים להיות אחד.
4: יפה, כל הכבוד, לינוי. טוב, תשמעי לינוי, אני לא מכיר אותך, את רוצה להכיר לי אותך, מי את?
6: אני לינוי שילוח, בת 32 מבת ים.
4: כן.
6: מכורה למוזיקה שלך, לתוכנית שלך, מחכים כל יום לשמוע אותך.
4: תודה רבה.
6: תענוג וכיף עולמי, באמת.
4: גם לי, תודה רבה. איזה כיף. תגידי, אני יכול, מכיוון שאת מבת ים, ואני עכשיו חזרתי מויקטורי, מפעילות שעשונית שבועית, שמתקיימת כל יום רביעי, ואין כיף כזה, כי זה קורה רק אצלנו ברדיו לב המדינה. אני אתן לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ואיזה כיף שבאת אלינו, לינוי.
6: זה אלוף אתה, אוהבים אותך בו, בבת ים אין לך מושג עד כמה.
4: תודה רבה,
6: שומעים רק אותך.
4: אני גדלתי בבת ים, התחנכתי בבת ים, אמא שלי ואחותי ואחיינית שלי, ואני ליבי בבת ים, הייתי בבלפור ובעמידר, וגדלתי בראשונים, ולמדתי באורת הבונים, ואני אוהב את בת ים, אני אומנם כבר 20 שנה פלוס בראשון, אבל הלב שלי בעיר שלי, שבה גדלתי, הילדות שלי, הזיכרונות שלי, החגים, השבתות, והחברים שאיתם גדלתי. אז לינוי, אני מאוד אוהב את בת ים, ותמסרי את אהבתי בחזרה.
6: אני אמסור, תודה רבה, אוהבים אותך.
4: תודה, ואם כבר דיברנו על בית, אז הנה אופק הדנק עם מלאית של הלעיתים. נתתי לך בית, אופק הדנק. אני מגיע ללייב שלו, למופע באמפי פארק בתל אביב. איך זה נקרא מור המקום בדיוק? אמפי פארק תל אביב, לא? זה כאילו לא פארק הארקון, זה ליד. כן, זה מהמם, מקום לוקיישן וואו, באמת. נתתי לך בית, אופק. יאללה, ספרי הכל, את כל השקרים, ספרי.

0: רדיו לבנדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון. שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, ואני אנצל את זה שאצלי באולפן יושב העורך דין רונל אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו מגדלי ג'וי כפר סבא, שאומר לכם, חברים, תהיו רגועים, תהיו שקטים, תהיו נינוחים. סידרתי לכם שנתיים שכירות מהסטודנטים, איך שחתמתם על העסקה. סידרתי לכם ערבות בנקאית של הבנק הגדול בישראל. ערבות בנקאית שאתם יכולים להיות רגועים, הכסף שלכם מוגן. מלבד זאת, אתם פטורים פטורים מלא, לא סתם, ממדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט. שקל נוסף לא תשלמו. אנשים לפעמים חותמים ואז מגלים שפתאום צריכים להוסיף עוד מאות אלפי שקלים, עוד עשרות אלפי שקלים. פה אין לכם את זה. העורך דין יושב כאן ומבטיחים לכם, מי שיתקשר לכוכבי 9857 מקבל את דירת הסטודנטים מרועטת קומפלט, מוצרי חשמל קומפלט, מזגן? ברור שיהיה. גם שלט למזגן. הסטודנטים רק מחכים שתזכירו להם את הדירות האלה. השקעה מינימליסטית. 360 אלף שקלים און עצמי, והדירה עצמה ב1,790,000 שקלים, אבל אתם משלמים בסוף של הסוף של הסוף של הסוף של התהליך, ויש גם מימון ומשכנתאות מיוחדות לרוכשים. בקיצור, דאגו לכם בקבוצת ברדוגו להכל. כוכבי 9857, צלצלו אליהם. הנה עורך דין פה, תשאלו אותו.
3: אליקו, בוא תשמע, אני רוצה לדבר בכובע שלי כעורך דין, אנחנו נדבר על הבטוחות. הכסף שלהם מבוטח ב-100%, ולמה? פעמיים. פעם ראשונה אנחנו מדברים על ערבות בנקאית מהשקל הראשון לפי חוק המחר. זה אומר שהכסף שלהם עובר רק לחשבון בנק המלווה לטובת הפרויקט. לא נאמנות ולא סיפורים ולא כל מיני הבטחות שהן לא ברורות. יש פה בנק מלווה שפועל רק לפי קצב התקדמות הבנייה. ופעם שנייה, הנכס נרשם על שמם. אליקו, רישום מלא בטאבו כמו כל דירה במדינת ישראל. כמו כל דירה במדינת ישראל. אין לך שום חשש, העסקה בטוחה ב-100%. אליקו, אני אומר לך, המאזינים צריכים לדעת, אנחנו מדברים על עסקת נדלן רגילה במדינת ישראל. כמובן, כמובן, כמו שאמרת, פטור מהצמדה למדד, זה לבד מאות אלפי שקלים. אליקו, אני כל היום מתקשרים ללקוחות, תשמע, רונל, אני סיימתי עסקה, עכשיו פתאום קיבלתי איזו התחייבות של עוד 180,000-200,000 שקל. לא, פטור מהצמדה למדד זה הטבה שהם צריכים להבין שזה לבד, שווה להם כמה מאות אלפי שקלים, ולצערי, אנשים לא מבינים את זה, אבל פה הם מקבלים בהתחייבות, הכל חוזה, כמובן מלווה את זה מסעד עורכי דין המובילים במשק הישראלי, הכל בסטנדרט הגבוה, כמו שאתה מכיר את קבוצת ברדוגו, אנחנו פועלים בצורה המסודרת ביותר ובסטנדרט הכי גבוה. אז אני חוזר, הם מקבלים רישום מלא בטאבו וליווי בנקאי, ערבות בנקאית מהשקל הראשון על כל הכסף שלהם, כך שאין להם מה לדאוג, הכל מבוטח והכל ברור, ותמיד שואלים אותי את זה, אז הנה, קיבלת את התשובה אליקו.
2: כן, בכוכבית 9857, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים, עוד מעט אין יותר דירות של הסטודנטים, לא יעזור לכם גם אם תתהפכו על הראש, לא תקבלו את העסקה.
3: נכון, אז תדעו, כי פשוט יש לנו פה, אני אומר לך, מבול של טלפונים ופגישות, והנה חתימות, והיום ב-6:30 יש עוד חתימות, כי פשוט לא נשאר, תנצלו את ההטבות, אני אומר לכם, אנחנו אף פעם לא יודעים עד מתי היזם יחליט שהוא נותן את זה, אבל זה הטבות שלבד, פטור מהצמדה למדד שהבינו, זה מאות אלפי שקלים, דירה מרועטת קומפלט, וכמובן אנחנו נותנים להם שנתיים שכירות מובטחת. שנתיים שכירות מובטחת, אליקו, זה אומר שהכסף שלהם עובד.
2: חברים, אחרי הפרסומות נחזור עם אופק עדן, כליו נצרף את נדב חנציס, אם כבר לא שמח, תשארו איתנו, כי הפסטיבל הזה של ערב ים תיכוני רק התחיל ב-5, רונל אלקיים שבקובע הלא משפטי שלו הוא חזן, ובימי הסליחות הוא, איך אומרים, מחזן, מחזן בבתי כנסת, וזה מושלם, זכינו פה לקבל את צדיק א', קריאת התהילים בחמש, בחזנות, לא סתם. אז חברים, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים, תשארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון. שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
4: בחסות חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: בחסות.
6: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קראט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום 1 קראט. שיהיה בהצלחה.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל 1 לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האורפה, 3 יחידות ב10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב75 שקלים, מוגבל ל6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרי צריכה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
13: היי, מה קורה?

מולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857.

0: לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
3: כן, חזרנו אליכם, ולפני שנדבר עם אופק הרוני, שיסדר לנו את הפוני, יש לנו את אופק הדנק עם נדב חנציס, הבטחתי שנחזור איתם, אז הנה, בבקשה.

0: שלום למאזינה שלנו, נבית מאריאל. שלום נבית.
1: שלום אליקו הנסיך.
0: ערב טוב.
1: איזה כיף לי.
0: ערב טוב נבית, כיף לי, כיף לי שבת.
1: איזה כיף. קודם כל אני אוהבת אנרגיות. אני בחורה של אנרגיות. ותמיד להיות בטוב ובשפע של טוב.
0: לגמרי, לגמרי. כל הסיפור של מה שקורה פה זה עניין של אנרגיות.
1: נכון.
0: יפה, נכון. יפה. נבית, ספרי לי עלייך, תכירי לי אותך.
1: אז אני נבית מאריאל.
0: כן.
1: אני מחברת, כתבתי ספר.
0: יפה.
1: רומן אירוטי.
0: יפה.
1: כן. המילים שלך הכל שלי. זהו, ואני במקצועי מנהלת חשבונות, עצמאית.
0: ומבין כל העיסוקים והכישרונות, את פה איתנו כל יום 4 עד 6?
1: כן, אז אני חייבת להגיד לך גילוי נאות.
0: כן.
1: מעולם לא שמעתי רדיו, עד המלחמה.
0: אוקיי.
1: ובמלחמה החלטתי שאני עוזבת את כל העולם הטלוויזיה.
0: כן.
1: ומתנתקת.

0: מעולם החדשות. ושומעת רק רדיו. אז מאז אני שומעת רדיו. ואני נהנית מהתוכנית.
1: איזה כיף.
0: אני נהנית, אתה איש צדיק.
1: איזה כיף. קודם כל... את יודעת, לא שם עליי כותרות ושמות ועניינים. אני חושב שבכולנו יש משהו שהוא, את יודעת, מאמין וכולנו זה אור וכולנו זה שפע וכולנו זה משפך של הרבה דברים טובים. פשוט צריך להשתמש בכלים שאנחנו מקבלים מהבורא. ואני קיבלתי את הכלי הזה של להיות איתכם פה ולהפיץ את השמחה, אם זה ברדיו, על הבמות, אם זה על המסכים, ברשתות. וזה בדיוק מה שאני עושה עם המוסיקה ועם כל הכיף הזה. וזה הסיפור, אני חושב שכל אחד מקבל איזשהו כלי וצריך להמשיך איתו קדימה.
0: נכון,
1: וזהו נבין. תראי, אני קודם כל רוצה להגיד לך חג שמח, אנחנו בימים של בין ראש השנה לסוכות, תכף כיפור. אני רוצה לאחל לך חג שמח ומועדים לשמחה, ואני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות אצל אייל רביד ברשת ויקטורי. אין על הרשת הזאת, באמת, אין דברים כאלה, ואני רוצה לתת לך קניות מאיתנו במתנה, כפרס לשיחה הזו שהגעת איתה אליי, וכיף גדול להכיר אותך, נבית.
0: איזה כיף.
1: אז תודה שבאת.
0: תודה לכם.
1: וחג שמח. תודה מהמילה. חברות וחברים, עוד מעט בחמש, עורך הדין רונאל אלקיים, שהוא גם חזן ביומיום, מלבד הצד המשפטי שלו, והוא יבוא לאולפן, ובחמש, ממש כמה דקות, יהיה פה את צדיק א', אבל בפייטנות, בחזנות, וזה מרגש אותי, לא פחות מאיתי לוי בשלישי בברבי. אז הנה, שקרים יפים. החדש של איתי, שלישי הזה, אנחנו בברבי בתל אביב. תבואו, אתם עורכים לשתם.

0: איזה כיף שאתם פה. אם סיימתם לעבוד ועכשיו אתם בדרך הביתה, תרשו לי ללוות אתכם עם המוסיקה, עם התהילים, עם כל הכיף הזה של ערב ים תיכוני. מור נגד איתי באולפן, מפיקה, נדב ישראלי הוא הטכנאי, ואנחנו ערב ערב עד שש איתכם. שתבח שמו!
1: הייתי מה!

0: רדיו לב המדינה.
1: וכמובן, לפני שנפתח כאן שעה שנייה ונצא לפרסמות ויהיה כאן את פרק צדיק א' בתהילים, אנחנו כמובן לא נשכח שאנחנו כאן השבוע בחסות מגדלי ג'וי כפר סבא, מגדלי הסטודנטים. נמכרו כבר כ-200 דירות שאותם אנחנו הישראלים קנינו כדי להזכיר לסטודנטים שנמצאים סביב המתחם הכי חם בכפר סבא, בסמיכות מנצחת לארבעה מוקדי מוסדות אקדמיים גדולים, איפה שהסטודנטים מחפשים, רק מחפשים, אפילו האוניברסיטאות קנו מקבוצת ברדוגו לא מעט דירות שהם בעצמם יוכלו להכליס את הסטודנטים שלהם. תקשיבו כמה זה חם, כמה זה רותח, וכמה זאת עסקה שקל להיכנס אליה ולהרוויח איתה. 360 אלף שקלים, רק 360 אלף שקלים, זוהי הדלת הקדמית להיכנס לעסקה. מפה אתם מתקשרים לכוכבי 9857, מתקשרים לכוכבי 9857, פוגשים את ברדוגו, פוגשים את רונן אלקיים עורך דין הקבוצה, פוגשים את הנדלניסטים של קבוצת ג'וי, קבוצת ברדוגו עם מגדלי ג'וי, ומקבלים את כל הפרטים ואת ההטבות לשבוע הזה. מי שיתקשר לכוכבי 9857, יפגוש אתכם רונל. בוא נניח שהתקשרתי הרגע.
2: אז קודם כל, מי ששומע אותנו עכשיו, אני שוב חוזר, אנחנו מדברים על קומפלקס דירות ייחודי בלב השרון, בכפר סבא, על תחנת הרכבת. כשאני אומר על תחנת הרכבת, אנחנו מדברים מרחק הליכה. עוד משהו, אליקו, שלא ציינו, אנחנו לא בהתחלת בנייה, אנחנו לא בטרקטורים, אנחנו לא בהתרים, אנחנו מדברים שכבר אנחנו מנופים שם נמצאים, ואנחנו, מה שנקרא, הקומות כבר עולות, אנחנו כבר עולים לקומה הראשונה, זה קצב התקדמות בנייה מטורף, אנחנו כבר נמצאים בשלב מאוד מתקדם של הבנייה, ככה שאנשים יבינו שהפרויקט הזה הוא לא איזה חלום, זה פרויקט שממש מתקדם ומתגשם והופך למציאות, כי אנחנו כבר רואים את זה בפועל. אגב, יש משרד מחירות שנמצא על הפרויקט שמוזמנים כמובן להגיע, וזה קומפלקס אליקו שיש בו הכל, חדר כושר וחדרי לימוד וחדרי סטודנטים וחדרי מוזיקה ובתי קפה ומסעדות. הושקע פה הרבה מאוד מחשבה ואסטרטגיה מאחורי הפרויקט הזה. זה פרויקט שנבנה עם הרבה מאוד מחשבה כדי לתת מענה לכמות עצומה של סטודנטים. ושאנחנו מדברים על השקעה אליקו, בן אדם צריך לדעת שהביקוש הוא מאוד גבוה וה ההיצע הוא נמוך, בטח בכפר סבא. זה לא דירות מפורקות, זה חדרים בסטנדרט הכי גבוה, זה דירות בסטנדרט הכי גבוה שנותנים מענה לסטודנטים, שפשוט, כמו שאמרת קודם, היום יש לנו כבר רשימות המתנה של סטודנטים שכבר שיריינו לעצמם דירות בפרויקט דרך המוסדות האקדמיים, שתבין לאיזה רמת ביקוש אנחנו נמצאים. ומה בסוף משקיע צריך לקרוא? לדעת שהכסף שלו עובד. אז הנה, ברמת ביקוש, ושיש שכירות מובטחת, כבר אנחנו יודעים ששנתיים, אתה יודע, ברמה הפיננסית, באדם שמעשה את ההשקעה ורוצה לדעת שהכסף שלו עובד, אז הנה, שנתיים שכירות מובטחת, והכסף שלו עובד בשבילו בצורה הטובה ביותר. ובוא לא נתעלם מזה שהיום הוא קונה את זה במחיר שוק של פחות מ-200, 300, 400 אלף שקלים מהדירה כשהיא תהיה מוכנה. אז מה יותר טוב מזה להחלטות לשנה החדשה?
1: חברים, כוכבית 9857, כוכבית 9857, אנחנו יוצאים לפרסומות, אל תזוזו לשום מקום, כי קידוש השם ברבים מיד אצלנו בשידור ישיר, נקרא פרק צדיק א' בתהילים, והכנתי לכם הפתעה רגע לפני כניסת ערב יום הכיפורים. תהיה לי פה שיחה מפתיעה עם כבוד הרב יוסף דלויה, נכון מור? אני אומר את זה נכון? יוסף דלויה הרב, שידבר איתנו על חשיבות התהילים, על חשיבות הימים האלה של רגע לפני כניסת צום יום הכיפורים, וזה יהיה מיוחד, יהיה מרגש. אז אחרי הפרסמות, אל תזוזו לשום מקום, מיד חוזרים.
0: רדיו לב המדינה.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
4: כן.
3: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
7: אתה יודע את זה, אתה יודע.
8: זה מה שאני עושה ברדיו.
7: שמחה? אני מביא שמחה.
9: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
10: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח.
4: שמחים בכוח.
8: אהבתי.
4: כן.
9: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
8: אני איש של אהבה.
10: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
11: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
0: רדיו לב המדינה.
12: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
18: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
20: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
21: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסום. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
24: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
25: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
26: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
27: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
28: אפשר יותר נמוך?
27: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
28: אז תגיד מחסן החשמל.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
30: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: האורח הבא,
7: כן,
6: הוא סופרסטאר.
7: בהחלט.
6: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
8: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
9: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
10: אתה יודע את זה, אתה יודע.
11: זה מה שאני עושה ברדיו.
10: שמחה? אני מביא שמחה.
12: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
10: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
7: אהבתי.
10: כן.
12: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
10: אני איש של אהבה.
13: וחזרנו אליכם 5:10. אתם על לב המדינה, ערב ים תיכוני שעה שנייה. וכמו תמיד אתם יודעים שאת השעה שנייה, אנחנו פותחים עם פרק צדיק א' בתהילים, שאנחנו קוראים כאן בשידור חי, ויש לי את העונג והכבוד להריח לא רק עורך דין, אלא הוא גם ביום יום שלו חזן. ורונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, לקח על עצמו בשידור ישיר לתת לנו את פרק צדיק א' בתהילים ועוד בחזנות ופיתנות, וזכינו לזה כי תכף השיחה גם תגיע ונערך בשידור ישיר רגע לפני צום יום הכיפורים, ימים מיוחדים של רחמים, של סליחות, של קדושה. ונדבר בשידור ישיר עם כבוד הרב יוסף דלויה, שיספר לנו על החשיבות של הימים האלה, וגם יזמין אותנו לערב לפני כיפור, לערב סליחות גדול. אז הכל מתחבר בקידוש השם, ואיזה כיף לנו. אז רונל אלקיים, ערב טוב, צדיק א', בשבילך, ברשותך, לך על זה.
14: יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן, אומר לה אדוני, מחסי ומצודתי עולה, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות. בעברתו יסח לה ותחת כנסיו תרסה, צינה וסחה עם אותו. לא תירא מפחד לילה מחצי אוף יומיו. מדבר באופל יהלוך, מקצב שוט צהריים, יפול מצדך אלף ורבע, ממנך לא יגש. רק בעיניך תביט ושלומת השם תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון. שמת מעונך, לא תעונה אליך נרגע, ונרגע לא יקרא בו עליך. כי מלאכיו יצא ולך שמוך בכל דרכך, על כפיים יסנוך, פן תגוף באבן רגליך, על שחר בפתן תרדוס, תדרוך, תרמוס, כפיר ותנין, כי בי חשק ואפל לתאוס, גבהו כדי שמי, יקראנו וימי אנוכי בצרה, חבדהו, אורך ימים הסבירו ושירתי, אורך ימים הסבירו, בערהו, בישורתי.
13: אמן ואמן ואמן, רק ישועות וניסים.
14: אמן.
13: שלום לכבוד הרב יוסף דלויה, מה שלומך? ערב טוב.
15: שלום עליכם, רבי אליקו הצדיק, אהוב ליבי, השם ישמח אתכם, שמחת עולמים, גמר חתימה טובה.
13: אמן, אמן, מה נשמע, מה שלומך?
15: אני רוצה לשמח אותך עכשיו, שמחה כפולה ומכופלת.
13: עכשיו.
15: אתם התקשרתם בדיוק שאני נמצא במעונו של הרב הקדוש הצדיק, הינוקה, השם ישמרהו ויסייהו. עכשיו אנחנו נמצאים פה ביחד ושומעים אותך, אליקו היקר.
13: איזה כיף, איזה כיף. אז קודם כל, ברכה לכולם, לכל עם ישראל, לכל אלה שרוצים זיווגים, פרי בטן, פרנסה, בריאות, שפע, שבתוכנית הזו, שככה נפתחה הדלת, והנה אתה בתוך מעונו של הרב הגדול הינוקה, אז תברכו את כולם בזכות התוכנית הזו, שכל אחד יקבל מה שהוא רוצה.
14: אמן.
16: אמן, יהיה רצון שיהיה לכם הצלחה רבה.
15: אמן.
16: לחיים טובים.
13: אמן.
16: לעשות חיל. ולהאיר את אורו יתברך, ושיהיה לכם שנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה.
13: אמן.
16: ובתורות טובות, וחיים טובים לכם, לכולכם, לכל לכל העוסקים במלאכה ולמאזינים ולכל עם ישראל.
13: אמן, אמן.
16: שיהיה לכם ישועות וברכות וטובות הרבה, ושיתגלו כל האוצרות הטמונים בכם.
13: אמן, ושעין הרע יהיה רחוק מאיתנו.
16: אמן, בעזרת השם.
14: ושנה טובה מבורכת.
13: איזה כיף.
16: רק טוב ואור ושמחה, ורק עין טובה ורק טוב.
13: אמן, אמן, אמן, אמן. אז הנה, אתה... זכינו.
15: כמו מה זכיתם, אתם
13: זכינו לגמרי.
15: ועוד מי שיזכה, בעזרת השם יתברך, להיות איתנו במוצאי שבת קודש, ב-19 לתשיעי למניינם, ביחד עם הינוקה, ביחד עם הרב עדס, ביחד, בעזרת השם, יגיע גם עופר לוי היקר, עם 9 נגנים, יהיה מעמד של פייטנים, יהיה מעמד של רבנים, צדיקים, ממש דבר גדול, להיכנס ליום כיפור בבגדי לבן, בקדושה, אם ירדו חתכם את השנים, כשלג ילבינו, נזכה כולנו, בעזרת השם, לתקן את מה שעשינו, ובעזרת השם נזכה להיכנס ליום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו, שנזכה להתאר. איזה זכות יש לך, רבי אליקו המתוק שלנו, איזה זכות יש לך, שכך אתה מזכה את עם ישראל ועוד אלפי צופים להתחזק בקדושה. תדע לך,
14: ובשמחה.
15: מלאכתך קודש, מלאכתך קודש.
13: תראה, אני בא מבית של כהנים, אתה יודע, כהנים הם, הם, הם, הם השליחים של, של האלוהים של הבורא, נכון? לא טועה.
15: אמן.
13: אז אנחנו, יש לנו בסך הכל את הביחד הזה, שביחד הזה צריך להביא אותו בטוב, בשמחה, באופטימיות, בקידוש השם, בהבנת למה אנחנו פה, בשביל מה, ויחד עם המוסיקה ועם כל הכיף הזה, אז יש לנו גם את הזכות לקרוא לעם ישראל במוצאי השבת הקרובה, להגיע ללייב פארק ראשון לציון, לסליחות גדולות ומיוחדות, עם עופר לוי, עם באמת כל העושר הרוחני הזה, אין יותר טוב מזה.
15: אמת, אמת, וזה יהיה מעמד גדול, מעמד מרומם, ובפרט שמורנו הרב הינוקה הזכיר שיש מעלה אדירה, יש מעלה אדירה לעשות את הסליחות תחת כיפת השמיים, וואו. שזה מדרגה בכמה וכמה, ואנחנו נעמוד שם בעזרת השם, בראשון לציון, אצל היהודים היקרים והמתוקים, שבאמת עזרו לנו להרים ערב, וזה ערב לא פשוט, מבחינת הבטחה ומשטרה, וואו. ומערכות הגברה ומסכים, וזה ערב שבאמת עולה הון, והכל עשינו, הכל הכל לכבודו יתברך. הכל,
13: כיף.
15: ואת הכרטיסים בקופות תל אביב.
13: מדהים, לדעתי... ירצו הרבה יותר אנשים מאשר שיוכלו להיכנס פנימה, וזה מהמם, וזה מהמם, וזה יהיה מושלם. טוב, מה אנחנו יכולים לאחל? שנה טובה, מתוקה, בריאה, בשפע ודברים טובים, ותמיד שיש דברים כאלה מיוחדים, תודיעו לי כדי שאני אודיע לכולם.
15: תודה רבה לך, רבי אליקו הצדיק, בשמי ובשם הרב הינוקה, שבאמת מברך אתכם מעומק הלב, שתמשיכו להגדיל תורה ולהדירה, תעשו חיל, כמה טוב אתה עושה בעם ישראל, תמשיך, אל תעצור.
14: כמה שמח.
15: תדע לך, כל חיוך שאתה מעלה על יהודי, תדע שיש לך שכר גדול.
13: תודה רבה. אני בטוח בזה, ואני מרגיש את זה, והשם יתברך, זכינו. זכינו, ואנחנו לא שוכחים את זה יום-יום. כבוד הרב יוסף דלוי, אשריך ותודה, וחג שמח!
15: תודה, נשמה. חג שמח, נשמה, שנגמר חתימה טובה.
13: אמן. תראו, אנחנו עושים פה מוזיקה, ואנחנו עושים פה הרבה דברים, ועולים הרבה מאזינים, ועולים הרבה בעלי עסקים, והכל פה בשולחן הזה, הוא בסופו של יום סביב הביחד שלנו. ועורך הדין רונל אלקיים, אתה בבוקר בתפילות ובחזנות, ואז מגיע למשרדים של קבוצת ברדוגו, ותראה, הכל ביחד, ברוך השם, מסתדר ומשתלב יפה יפה.
14: נכון, ונראה לי זה גם מתחבר לזה שאנחנו רוצים להציע לאנשים השקעה שתעשה להם טוב והחלטות טובות לשנה הקרובה. אנחנו מדברים בהשקעה שבסוף אנחנו בטוחים בה, זה השקעה שהשקעה בה הרבה מאוד בחשבה. אנחנו מדברים על דירות, אני חוזר, בכפר סבא, בעון אישי של 360 אלף שקלים, דירות שלושה וארבעה חדרים, מעון התחלתי של 1,700,000 שקלים, זה פחות מ-400 או 500,000 שקל ממחיר השוק שהדירה תהיה מוכנה, זה ככה ב-day one. פעם שנייה אנחנו מדברים על דירות בקומפלקס שיש בו הכל בסטנדרט הגבוה, יש שם חדר כושר וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה, ויש בהם הכל הסטודנטים כדי שהם יהיו בתוך הפרויקט שלכם, ואנחנו יודעים את רמת הביקושים באזור, בטח באזור המרכז, ליד ציר 531, ליד מוסדות אקדמיים, אלפי סטודנטים שרק צריכים מקום להיות בו אליקו.
13: חברים, אז 18 דקות אחרי 5, קבוצת ברדוגו מגיעה עם מגדלי ג'וי, מגדלי סטודנטים, בכוכבית 9857, כוכבית 9857, כוכבית 9857, הפרטים, ההטבות, והון עצמי של 360 אלף שקלים, יש לכם דירת סטודנטים קומפלט, שאתם מיד עם חתימת ההסכם, וכשבניין מוכן, אתם מתחילים להרוויח כסף מ-day one, יש לכם הבטחה לשנתיים שכירות, איך אתם בתוך העסקה, כבר אתם עושים כסף, נכון?
14: נכון, הם עושים שנתיים שכירות מובטחת, ויש להם פטור מהצמדה למדד. עכשיו, אליקו, רק למאזינים שלך, אנחנו נותנים היום ייעוץ משכנתאות, ליווי פיננסי ללא חינם. עלות, בחינם, למי שיתקשר מהתוכנית שאליקו יקבל, ליווי פיננסי, מה שיקרה, יעשה לו סדר לכסף שלו. אנחנו מדברים על און אישי, שאני אומר, לדעתי לא גבוה, בטח לדירה בכפר סבא. אנחנו לא מדברים לא על הדרום ולא על צפון ולא איני, אנחנו מדברים במרכז, לב השרון, על תחנת הרכבת, 1,790,000 לדירת 3 ו-4 חדרים בכפר סבא. כמובן שהלקוח יקבל את המעטפת הכי גדולה, אז הנה, גם יקבלו ליווי פיננסי, גם יועץ משכנתאות שייתן להם, לעשות להם סדר בכסף שלהם, וכשהדירה הזאת תהיה מוכנה, יש להם שנתיים זכות מובטחת, שזה, בחישובים שלנו, זה יותר מהמשכנתא שהם יקחו.
5: רדיו לב המדינה.
13: טוב, מה יותר מתאים מהחדש של ליאור נרקיס, שנקרא אני אוהב את אלוהים, חדש. מלא רב ים תיכוני, שידור חי. עד שש.
7: אבא דואג לי,
13: אז אני לא פוחד. יהודי פשוט מכל טעות לומד.

0: כן, מיד. הפרסומות אצלנו, ונחזור וניכנס למטבחים, לסירים, לתבשילים, לקציצות הדגים שמביאות לכם זיווגים כל השנה. ערב טוב לאורון דניאלי ולמשפחת ברכה משולשת, שתכף נתארגן לשישי שבת וגם לצום שבא ביום ראשון. אתם לא צריכים לבשל שום דבר, תהיו מוכנים, אנחנו דואגים לכם מיד אחרי הפרסומות.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: בחסות חג סוכות שמח והמבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: סוף הדרך של יוחננוף.
1: רדיו לב המדינה.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקובי. יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית, 9809, כוכבי 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: אין לכם

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: רדיו לב המדינה.
5: טוב, חברים, תסתכלו רגע על ה... אם אתם בבית, סבבה, אם לא, תדמיינו. תסתכלו רגע על ה... על ה... על המטבח שלכם. תסתכלו, תסתכלו רגע בזמן שאני אתן את האות, כדי שתדעו שאתם על...
3: רדיו לב המדינה.
5: בדיוק. תסתכלו רגע על המטבח שלכם. מה? מה, אתם לא רואים שום מיותר בבית? חבל, אתם יכולים להגדיל את הסלון. יכולים לעשות לכם איזה פינה של ספא כזה. לא יודע, אתם יכולים... מה אתם צריכים מטבח בבית? תגידו לי, לבשל זה פסה. מי מבשל היום? בשביל מה יש את ברכה משולשת? אורון דניאלי, ערב טוב.
6: ערב טוב, אליקו היקר, ערב טוב לכל המאזינים.
5: תגיד, אני עד היום לא מבין בשיפוצים שעשיתי, למה הגדלתי את המטבח?
6: למה? לא בנית עוד חדר, אליקו,
5: נכון? מה עשיתי? למה? מה זה דפוק אני? תשמע, קודם כל, ערב טוב, ברוך הבא, שנה טובה, שנה מתוקה, שתמשיכו לעשות אוכל בחגים, שמחות, ימי חול, ובכל האירועים החגיגיים של השנה. תגיד, איך שרדתם את ראש השנה?
6: קודם כל, בוא נספר לך מה היה אחרי ראש השנה, אליקו.
5: תן לי, כן.
6: אתה יודע, אני מאמין שגם המאזינים יודעים, אתה יודע, אליקו, אנחנו בישלנו לאלפי אנשים, נכון? מאות של משפחות אכלו את האוכל של ברכה משולשת בראש השנה, כמו בכל חג אחר, ואני אומר לך, אליקו, אתה יודע, אני כל חג מגיע, ואשתי אומרת לי, מה יש לך, למה ככה אתה לחוץ, תשתחרר? אמרתי לה, רינאל, אנחנו הוצאנו כל כך הרבה אוכל, כל כך הרבה משפחות, כמה אחריות יש לברכה משולשת, שאנשים סומכים עלינו. ואז אליקו, בצאת החג, התחלנו לקבל את כל הפידבקים, ומאות של הודעות שהכל היה בשפע, והכל היה טרי, והבחירה של הסלטים הייתה מושלמת, והתנזיה הייתה מתוקה, והצברת עליה היה מצוין ורח. אתה יודע, אתה קורא את כל התגובות של כל האנשים האלה, אליקו, וזה, קודם כל זה מחמם לך את הלב, וזה כיף מאוד. אתה יודע, לכל מה שאתה אומר כל הזמן, באמת, מי צריך מטבח אחרי שהוא מכיר את ברכה משולשת? מי צריך בכלל לבשל בבית אחרי שהוא מכיר את ברכה משולשת?
5: רק המשוגעים!
6: רק המשוגעים, ואתה יודע, ברוך השם, אין הרבה משוגעים במדינה שלנו. נכון, כולם נורמטיביים.
5: כולם הבינו שאתם, ברכה משולשת, אתם תבשלו.
6: אנחנו נבשל את כל התבשילים, את כל הסלטים, את כל התוספות, את כל העיקריות, את כל, אתה יודע, את כל המאכלי דוד שאנשים פעם כל כך פחדו לצאת ולקנות, כמו החורש סבזי, כמו הגולש, כמו הגושגושה, כמו השניצלים, אתה יודע, השניצלים של יום שישי בצהריים, אתה מכיר את זה, אליקו? אתה יודע, יש את הריחות של שבת שמתחיל כבר מיום שישי בצהריים, שאתה מתחיל להריח את הריח של החציל מטוגן שסבתא הייתה מתגנת, והשניצל הטרי, העסיסי, הדק הזה. אבל בינינו, אליקו, היום, למי יש זמן בכלל להתעסק בכל הבשולים האלה? אתה מגיע לברכה משולשת, אתה יכול לבחור שניצל עבה, שניצל דק, אתה יכול לבחור שניצל עונים, אתה יכול לבחור חציל אפוי, אתה יכול לבחור חציל מטוגן. אליקו היקר, מעל 300 סוגים של מטעמים, של בישולים, של סלטים, של עיקריות, של כל סוג של אוכל שאתה רוצה. אז מי באמת, מי עכשיו זה, יש לו כוח בכלל אחרי שבוע של עבודה להיכנס את המטבח? לא צריך את זה, יש את זה בשביל זה, יש את ברכה משולשת בדיוק בשביל הדברים האלה.
5: רגע, אז עכשיו זה אומר שאנחנו צריכים להתארגן לשישי שבת, ואז להתארגן לארוחות לפני צום יום הכיפורים, שמגיע אלינו בעזרת השם בלי נדר ביום ראשון.
6: נכון, אליקו יקר, יום ראשון לכל קהל לקוחותינו, אנחנו פתוחים משעה 7 בבוקר, כמו ביום שישי, אנחנו סוגרים יותר מוקדם, בשעה אחת בצהריים, אבל לפני, אליקו, לפני שאנחנו נדבר על כיפור, יש לנו כמובן את סוף שבוע שבא עלינו לטובה, כבר ממחר, 9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי מ7 בבוקר עד 2:30, אליקו, האתר שלנו, אחרי שהיה סגור שבועיים, בגלל עומס ההזמנות, הוא פתוח לרווחה לכל... שקשה להם מאוד להגיע לאזור הזה, יכולים להיכנס לאתר שלנו לעשות הזמנה למחר, ליום שישי, למתי שהם רוצים. גם דרך אגב עשינו ארוחת כיפור, ארוחת, אתה יודע, מפסק, ארוחת טובה כזאת לקראת הצום, עם כל מיני דברים מיוחדים, מלאים חלבון, מלאים פחמימות בריאות, סלטים טריים.
5: שישמור אותנו שבעים, שישמור אותנו.
6: שישמור אותנו שבעים, בדיוק, אליקו, בדיוק.
5: תגיד, איך היו התגובות למנה החגיגית של ראש השנה, של הבצק פילו, עם הבשר הבשר המיוחד ששמתם בפנים, עם הריבת בצל, זה היה סאדו מפורק, זה היה, נכון. זה הייתה מנה אימאלה, איך התגובות?
6: אני אגיד לך, אליקו, עזוב רגע שנייה את התגובות, אני אגיד לך, עשינו את הסאדו הזה, המעטפת פילו, עם מילוי הסאדו בשני סוגים, כמו שאמרתי לך, אחד מתוק ואחד עם לימון כבוש והריסה. עכשיו אני אספר לך מה קרה שם. מרוב שאני ואתה דיברנו על המאפה הזה, עומדות 3 בחורות, מיום רביעי בלילה, ולא מפסיקות לגלגל, יום חמישי כבר, אני חושב, בשעה 17:00, הכל נגמר, אני אומר לך, חשבנו שאנחנו נאפה קצת ביום שישי בערב החג, לא נשאר אחד. עכשיו, כל מי שקנה מהדבר הזה, אלה שקנו את המתוק, אומרים, תשמע, אין דברים כאלה, עם הבשל המקומל, ואלה, כן, ואלה שאוהבים עם הלימון כבוש, וואו, איזה מה, אתם חייבים להכניס את המנה הזאת. דרך אגב, זו מנה שבברכה משולשת עכשיו, היא הולכת להיכנס לתפריט, כמו גם הפטריית פורטבלו.
5: יו, עם הקציצה דגים, יו, עם הקבב דגים.
6: כן, כן, זה יצא מעדן. הנה, אתה רואה?
5: תגיד, כמה אתה חושב שאכלו קציצות דגים של ברכה משולשת בחג הזה, וברכו עם החלה לקבלת זיווגים בשנה הזו, כי אנחנו כבר יודעים על לא מעט אמהות שברכו, לא מעט רווקות שברכו, על קציצות הדגים עם החלה של ברכה משולשת, וקיבלו זיווג!
6: קודם כל, אני מאמין שמאות נשים אכלו, ואתה יודע, אמר לי איזה לקוח אחד, נכנס אלינו בערב חג, אומר לי, אתה ואליקו לא בסדר. אמרתי לו, למה? מה? חס וחלילה, אתם כל הזמן רק זיווג לנשים, זיווג לנשים. ומה הייתי? אומר לי, אני רווק בן 30.
5: נכון. וואלה, הוא צודק.
6: אז אליקו, בוא נתקן את הטעות הזאת.
5: זיווגים לגברים ולנשים כאחד, צודק.
6: נכון, נכון, נכון. צודק לגמרי. בעזרת השם, שהשנה הזאת, כל מי שליבו חפץ בזיווג, או ליבה חפץ בזיווג, שימצאו כל אחד את הבן או הבת זוג שלו, ויבואו אוכלו קציצות דגים, זה יעזור להם, אליקו.
5: ואני אומר לכם, תקנו קציצות דגים בשישי של ברכה משולשת עם החלה, תברכו על הזיווגים עם הדגים, ותראו מה קרה.
6: ישועות, בעזרת השם, בעזרת
5: אוהבים
6: השם.
5: אוהבים אותך, רון דניאלי, איזה שיחה, עשית אותי רעב למות.
6: יאללה, קדימה, נשלח לך משהו.
5: להתראות לך בינתיים.
6: להתראות, אליקו, להתראות לכולם.
5: וואי, וואי, אתה לא נהיית רעב, עורך דין רון אל קיים, ראית איזה שפע?
7: ברוך השם, וואו, וואו.
5: ברוך שמו. זה שפע שקורה רק ב...
3: רדיו לב המדינה.
5: בדיוק. ורונל, אני הולך להכין את השיר הבא, אתה רק תגיד למאזינים, למה קבוצת ברדוגו ומגדלי ג'וי כפר סבא, זאת העסקה, שעם 360,000 שקלים ניתן לקנות בית לסטודנטים בכפר סבא.
7: נכון, אז אנחנו קודם נראים על הקבוצה, שאלת אותי קודם, אנחנו נראים בקבוצה עם איתנות פיננסית שבונה מאות ואלפי סטודנטים ברחבי הארץ, בכל ברחבי הארץ יש להם ברחובות ובכפר סבא ובירושלים, ופרויקטים נוספים, כמובן זה קבוצה עם איתנות פיננסית, חשוב לציין שהחברה היזמית והיא חברת הביצוע גם, ככה זה נותן שקט למשקיע שידעת שהדירה שלו תיבנה בסטנדרט הגבוה ביותר. תמיד שואלים אותי, רונל, איך אני יודע שהיזם יגמור את הפרויקט? מדברים על חברה יזמית שבונה בסטנדרט מאוד גבוה, ככה זה נותן שקט נוסף למשקיע, ונדבר כמובן על המחיר, אנחנו מדברים על מחיר שהוא מתחת 400 ו-500 אלף שקל מהמחיר שהדירה הזאת תהיה מוכנה, כך שהמשקיע נכנס להשקעה, אין יותר בטוחה מזאת. מעבר לבטוחות שדיברנו על ליווי בנקאי מהשקל הראשון, הכסף שלהם מבוטח, ערבות חוק מחר כמובן, מלווה את המשרד, משרד עורכי דין המובילים במשק הישראלי, וכמובן רישום מלא בטאבו. אנחנו מדברים על דירות 3 ו-4 חדרים, מעון אישי רק של 360 אלף שקלים, והמחיר הוא 1,790,000 לדירה בכפר. כפר סבא. אתה יודע, אנחנו מדברים על דירות חדשות בסטנדרט בגבוה ביותר, כמובן עם ריהוט מלא קומפלט בדירה, כולל הכל אליקו, מגיעים רק עם מזוודה, אתה יודע, הם רק מוכרים את הסטודנט שייכנס, או את הסטודנטים שיהיו אצלם בדירה, יעשו את התשואה, וזה תהיה עסקה מנצחת בשבילם, והחלטה טובה כדי שהם יוכלו להתקדם. בסוף אנשים, הכסף שלהם יושב בחשבון בנק, והם לא יודעים מה לעשות, אז אתה יודע, אנחנו אין יותר טוב מישראל בהשקעות נדלן, כמובן. הנה, אני חוזר מכנס היום שהייתי היום בבוקר, במדינת ישראל שידעו, באזור המרכז המחירים לא ירדו, זה, אתה יודע, זה הבטחות שאף אחד לא יכול לעמוד מאחורי. אנחנו מדברים על דירות בכפר סבא, שזה מודל של סטודנטים שנותן ביקוש קשיח לדירות האלה, שסוחרים יבואו. כמובן, אנחנו מדברים על קומפלקס שנמצא מסביב לארבע מוסדות אקדמיים, יש עוד שערי משפט, ויש לך את הבינתחומי ובר אילן, ואוניברסיטת תל אביב, ואנחנו על תחנת רכבת, כביש 531, אתה יודע, סטנדרט הבנייה הגבוה ביותר, וכמובן, חבילת ההטבות, שאני אומר לך, מי שלא ינצל את זה עכשיו, אליקו, פשוט יפסיד. אנחנו מדברים על פטור מהצמדה לבד, אנחנו מדברים שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט קומפלט בדירה, והנה למאזינים, שיגידו, הגעתי מאליקו, יקבלו גם ליווי פיננסי, עם יועץ משכנתאות מהטובים ביותר במשק הישראלי.
5: אז כן, כוכבית 9857, כוכבית 9857, השיר הבא נקדיש אותו לראש המטה.
7: לליאת בוזגלו היקרה.
5: לליאת בוזגלו, האהובה שלנו,
7: כן.
5: שמלווה את קבוצת ברדוגו.
7: כבר שנים, היא הראשונה.
5: בדיוק, אז לליאת בוזגלו. השיר הבא יהיה בשבילך.
3: רדיו לב המדינה.
8: תתה זה פשע, מישהו צריך להתאר.
5: והנה, נוקירל עם לב סונג. בבקשה. ספשייל לליאת בוזגלו. מקבוצת ברדוגו.

0: אין עליה, על נועה קירל, אין על רוברט. איזה אלופי עולם. תקשיבו, מודל הערצה לבנות שרוצות להצליח וחולמות, כמו שנועה קירל חלמה על על ההשקעה, על הימים, הלילות, החריצות. זאת שאומרת, תהיה, תאכלי, תשתי, את חשבני לאיש, תצליחי, לכי עם האמת שלך. וכשיש לך את רוברט לידך, מה צריך יותר מזה?
1: רדיו לב המדינה.
0: שלום וערב טוב למי שיעשה לכם חג מושלם. אופק אהרוני, מלך תוספות השיער, נשים וגברים שחולמים להיראות אחרת, עם שיער מלא, שיגיעו לאופק אהרוני באזורי חן תל אביב, בימים של חגים, אופק משתגע. שלום אופק!
2: אליקו, מה שלומך? וואלה, תאמין לי, בית משוגעים פה, אתה יודע, אני אוהב לנסים לעשות כיף. אתה יודע, היום, את החגים, יש לך את כל החגים עכשיו. הכיפור עכשיו אתה יוצא. עכשיו, מה זה הכיפור? כולם יוצאים החוצה, אנשים נראים שלא ראו הרבה שנים והולכים ברחובות, בא לך להיראות טוב, בא לך שיחמיאו לך. אז זו ההזדמנות לבוא לאופק אהרוני, באמת לשדרג את השיער, לעשות שינויים. איזה כיף, אתה יוצא החוצה, אתה במדרחוב, אתה בבית הכנסת, אנשים שלא ראית בחיים שלך. פתאום אתה מקבל מחמאות, וואי איך אתה נראה, איזה יפה אתה נראה. מה חשוב השיער? השיער זה 100% מהפנים, זה המסגרת של הפנים. אז בואו לאופק אהרוני, אופק ישדרג אתכם לחג. עם 30% הנחה, באו אלינו.
0: בואו תראו
2: מה יש לו להציע לכם.
0: בואו
2: תראו את המבחר שיער שיש לו.
0: רגע, רגע, אופק, אני לא הבנתי. אתה הולך לתת לחגים 30% הנחה באופק אהרוני באזורי חן תל אביב? זה בחיים לא היה.
2: אליקו, אופק השתגע. אתה יודע, לפעמים את הזה. כן, מאבד משפיעות. אז הנה, בואו לאופק אהרוני. יש לכם הכל מהכל פה. יש פה דברים מדהימים. משיטת הנוצה, משיטת הפולימר, לנשים שסובלות מדילות בקדמת השיער, איזה יופי, את יוצאת החוצה, אמרו לו, וואי, איך את נראית, את נראית צעירה, וואי, איזה יופי, גם הגברים, למה לא לקבל מחמאות? מחמאות זה חלק מהחיים, זה עושה לנו כיף.
0: נכון. תגיד, אופק, היום אתה יודע לטפל גם בנשים וגם בגברים, תוך יום אחד באים, מראים לך איך הם רוצים להיראות והם יוצאים פיקס.
2: אליקו, אצל אופק אהרוני נכנסים, זה כמו הכותל המערבי. נכנסים לבפנים, מבקשים, באותו רגע היא יוצאת עם משאלה. מה שהיא רוצה, והכי טוב, שהיא יוצאת שמחה והיא אוהבת את עצמה, גם הגברים. הביטחון עולה, המראה, אין, אי אפשר להתעלם ממראה. מראה זה א' ב', אתה יודע, אנשים שלא אכפת להם המראה, ואכלו וישמנו, ופתאום יורה שהיא יפה, פתאום בעלה להרזות, פתאום בעלה להיראות אחרת. וגם הגברים קיבלו ביטחון. פעם אמרו על גבר קרח, סקסי, גם אם הוא לא סקסי, אמרו כסקסי שלא שערות. היום גבר מבין ששער זה חשוב. גם בהתרשמות בפעם הראשונה עם בחורה שהוא מכיר, חשוב לראות עם שער, כי זה יש חלק שאוהבות שער ויש חלק גם לא, אבל הרבה אוהבים שער.
0: בקיצור, ב-2026, גם אם אין לכם שיער, תבואו לאופק, יהיה לכם שיער. אופק, איך משיגים אותך? איך מגיעים אליך?
2: קודם כל מגיעים אליי, זה אתה יודע, מתקשרים לתק, קודם כל אנחנו נמצאים באזורי חן, במקום הכי יפה. יש לך שם, יש להם חנייה ללא תשלום, נכנסים חנייה. זה מאוד חשוב שאתה נכנס ואתה לא מתחשבן כמה זמן אתה יושב במקום, צריך שלהם חנייה. פה אתה לא משלם על חנייה. ואנחנו נמצאים באזורי חן. הטלפון שלי זה 0504-817171, זהו לאופק אהרוני. יקבל אתכם באהבה. בואו אותו מבחר שיער שהוא הביא. אצלי זה כמו תצוגה, אתה נכנס עכשיו נקיד לחנות בגדים, אתה לא יודע מה אתה רוצה. אתה יושב, עושים לך הדמיה מוחשית, על השיער, לא דרך מחשב. מראה באותו רגע, באותו יום היא יוצאת כמו שהיא רוצה.
0: אופק, אנחנו אוהבים אותך, ואיזה כיף שאתה איתנו פה, ושיבואו אליך ויבינו שיש מה לעשות, ואתה מחלוצי העניין הזה, ולמדת בבית מלונדון ומכל מיני מקומות בעולם את הדברים החדישים ביותר, היפים ביותר, ואנחנו אוהבים אותך מאוד, ומאחלים לך שנה טובה.
2: שנה טובה.
0: תודה, אופק, תודה. אנחנו יוצאים אל הפרסומות וחוזרים אליכם, אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים.
3: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
4: בחזות.
5: ארטיקו!
4: וואו, איזה טורטיה, אנטריקוט!
3: נורדיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. הכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים, בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
13: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
0: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
2: טוב, לפני שנפרדים באולפן שלנו מעורך הדין של קבוצת ברדוגו, רונאל אלקיים, אנחנו רוצים להגיד תודה למור נגד שהפיקה אותנו, ולנדב ישראלי, הטכנאי שלנו. רונאל, גם מחר אתה תהיה פה.
3: כן, מחר אני גם יהיה פה, כן.
2: ומה חשוב למאזינים בדקות האלה, לפני ששוב סוגרים את הקווים בשש של כוכבית 9857, הכוכבית של פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא?
3: אנחנו מדברים בפרויקט שנמצא בכפר סבא, בקומפלקס יש בו הכל, ואני רוצה להדגיש פה את ההטבות שיש עכשיו. אנחנו מדברים על פרויקט שבכפר סבא שיש בו הכל הסטודנטים, חדר כושר וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה וחדרי ובתי קפה ומסעדות על תחנת הרכבת בכפר סבא. אנחנו מדברים על 1,790,000 מחיר התחלתי לדירה שלושה וארבעה חדרים, 360,000 שקלים, וחבילת הטבות שאני אומר לך ליקו, הם צריכים לבוא ולנצל את זה. אנחנו מדברים על פרויקט שהוא יירשם על שמם, רישום מלא בטאבו, וכמובן ליווי בנקאי מהשקל הראשון, יש ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כך שאין להם שום דאגה ושום חשש בפרויקט. חדרי מוזיקה וחדרי ובתי קפה ומסעדות על תחנת הרכבת בכפר סבא. אנחנו מדברים על 1,790,000 מחיר התחלתי לדירה שלושה וארבעה חדרים, 360,000 שקלים, וחבילת הטבות שאני אומר לך ליקו, הם צריכים לבוא ולנצל את זה. אנחנו מדברים על פרויקט שהוא יירשם על שמם, רישום מלא בטאבו, וכמובן ליווי בנקאי מהשקל הראשון, יש ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כך שאין להם שום דאגה ושום חשש בפרויקט. חבילת הטבות שהם ייהנו ממנה, ואם

0: נתנות ליווי פיננסי. חשוב לציין שהמחיר שהם קונים היום מליקו זה מחיר שהוא מאות אלפי שקלים, מחיר שהדירה הזאת תהיה מוכנה. זה כבר השקעה שבדי וואן הם ירוויחו בה. מדובר פה בפרויקט בסטנדרט הגבוה ביותר. אני אומר לך, אני נמצא גם במשרד הרכות, גם בחברה עצמה, אני מעורב בכל הדברים שקשורים בפרויקט הזה, ואני רואה את הסטנדרט שהיזם הולך אליו. תדעו שהחברה היזמית היא גם חברת הביצוע. ועוד מה שחשוב לציין, אנחנו לא מדברים לא על טרקטורים בקרקע, אנחנו לא מדברים על היתרים, אנחנו מדברים שכבר מנופים נמצאים בפרויקט, אנחנו כבר עולים לקומה הראשונה, ולא נשאר עוד הרבה. אני אומר לך, אנחנו פשוט כל יום מתעדכנים, אז אנחנו כבר היום על 196 יחידות שנמכרו, עוד מעט מגיעים ל-200, ולא נשאר עוד הרבה, כי באמת, מי שיפספס את הרכבת וחבל, זה החלטה טובה לשנה הקרובה להיכנס, להתקשר לכוכבית, להגיע. אנחנו נותנים שם שירות לקוחות, גם לפני, גם אחרי, גם בתהליך, יש עדכוני לקוחות כל הזמן. כמובן, נדבר על קבוצת ברדוגו, זו חברה יזמית היום בסטנדרט הקבוע, שנותנת מענה לכולם, וכמובן בונה אלפי דירות סטודנטים במדינת ישראל, ככה שכדאי ללקוחות לבוא ולנצל את זה. אליקו, אנחנו לא סתם אומרים את זה, זו הזדמנות טובה, גם לשנה החדשה, גם לבצע השקעות. כמובן, אתה מכיר אותנו, אנחנו מכירים אותך טוב ואוהבים אותך מאוד, אבל שתדעו, פרויקט בסטנדרט הגבוה, להתקשר לכוכבית 360 אלף שקלים ולקבל את חבילת ההטבות.
1: כן, כוכבית 9857, אל תחכו, צלצלו, כוכבית 9857. ונדב, את סיום התוכנית שלנו היום, 16 בספטמבר, יום רביעי, למי אנחנו מקדישים? לאהבה שלנו, לטכנו. וגבירותיי ורבותיי, מאור בוזגלו, אתמול השמעתי לכם את לוז ההיסטרי שלו, היום אני אשמיע לכם את ללללה, מאור בוזגלו, והבאתי איתי לאולפן, לא רק את המוסיקה של מאור בוזגלו, הבאתי את כל החברים, את הדי-ג'י איטלו ורה, וג'וסין אלי, ואומיקי, ואומניה, וכולם, ארגנתי לכם כרטיסים איתי ב-VAP, ב-Good Habits, באירוע הגדול של ה-24 בספטמבר, באנגר בתל אביב, אנגר 11, אמא למה יהיה, כולנו נהיה שם גם אתם. הבאתי לכם לזה VIP, למה לא? אם אני כבר בתוך הטכנון, לפחות שגם לכם יצא כיף מזה. אז הנה, מאור בוזגלו, ללללה, ואני מקדיש את זה לאבי גואטה של הטכנו והאלקטרוני, הלואו אלירון בן חמו המוכשר, זה שמביא את הדברים הטובים ביותר בטכנו, ואנחנו אוהבים אותך מאוד אלירון. אז הנה, עד שש, ניתן בטכנו, תרימו ווליום, תהנו, די-ג'יי מאור בוזגלו, בקרוב ספיישל גדול כאן אצלנו.

רוצה להגיד לכם כמה שנהניתי איתכם היום, אימא ואבא, להשתבח שמו, זכינו להיות ביחד. ונהיה פה גם אחר בארבע. איתכם, באהבה גדולה, אליקו. בשידור חי, בלב המדינה. תהנו איתנו.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
0: אתה יודע,
3: זה מה
4: שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב5.90 שקלים ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המעל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסום. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. עד 3 שנים ממועד הרכישה.
18: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
19: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
20: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
23: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
24: אין לכם

0: עתיד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
0: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: האורח הבא,
6: כן,
5: הוא סופרסטאר.
6: בהחלט.
5: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
6: כן.
5: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
6: אתה יודע את זה, אתה יודע.
8: זה מה שאני עושה ברדיו.
5: שמחה?
8: אני מביא שמחה.
9: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
8: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
6: אהבתי.
8: כן.
9: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
8: אני איש של אהבה.

אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הקהילה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות
3: טורטיקו.
4: וואו, איזה טורטיה סאדו.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.

0: אדם צוחק, אדם דומע, מוקד לאט עם אלוהים.
1: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
16: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז על הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.

0: וואו, איזה טורטיה אסדו.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חביות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רדיו לב המדינה.
17: רדיו לב המדינה. התחנה של ישראל. 91.

0: מוזיקה?
1: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את ההוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
2: בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רדיו לב המדינה,

זה שילוב מסוכן בדים על הרצפה סימנים אתמול שמישהו יעזור לי אני צריך הקמה

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם ב-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הרצחה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
7: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל 50?
8: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
7: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
8: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
7: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
8: אני אשמח מאוד.
7: נעמי בן עיון, ערב טוב.
9: שלום.
7: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
9: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
7: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
9: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
10: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
11: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: Maar zo.
1: וואו, איזה המבורגר.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
0: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-490

0: טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון.
4: עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. עכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קרקע. קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: רדיו לב המדינה,

ערב טוב, ברוכים הבאים לכל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. מתחילים שידור חי מעכשיו ועד עשר עם המון מוזיקה טובה, ואיזה כיף שזה קורה ושהיום הזה נגמר. אני חייב להגיד שיש ימים שאני רק מחכה שכבר יגיע שמונה ולהיות כאן איתכם ועם המוזיקה. ויש לנו היום תוכנית מיוחדת, לא רק בגלל זה, אלא גם כי אנחנו רגע לפני יום כיפור וככה עדיין לא ממש בשגרה, אז בהתאם לזה גם מצב הרוח והמוזיקה, והערב גם נזכר כאן ברעיון המיוחד שעשינו עם שולי רנד לקראת ההופעה שלו מחר, שזה כבר חלק מהמסורת שלו כבר הרבה מאוד שנים, רגע לפני כיפור, להיות ככה במופע שקיעה עם הקהל, עם המוזיקה שלו. אז נזכר ונדבר איתו גם על זה, וכמובן גם הבקשות שלכם. מאוד אשמח לשמוע את מה שבא לכם לשמוע כאן, או בקיצור, מה חם בשטח אצלכם, תכתבו לי באינסטגרם, אייל וולקו. אז אנחנו כאן יוצאים לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', ויאללה, תרקדו!

אך, לא עושים כבר דברים כאלה היום, וחבל, בעיקר בשביל שניהם יש לי תחושה שלפעמים הם חושבים, למה בעצם פירקנו את הדבר הזה? איזה תרנגולת שמטילה ביצי זהב זו הייתה?

והחצוצרות. נחמה, תקופה יפה, סטטיק, בן אל, עם זהב. התחלנו כאן את חם בשטח, רדיו לב המדינה בשידור חי עד 10, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, תכלס גם רגע לפני שהסופש מתחיל רשמית. אתם מוזמנים להיות כאן איתנו עם עוד המון מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, בהמשך גם שולי רנד, שיזכיר לנו על ההופעה שלו מחר, ככה כמיטב המסורת, רגע לפני כיפור, מופע שקיעה מאוד מיוחד, נדבר איתו על זה ועל השיר החדש עם שרק, אבל עכשיו... קרקוקלי

אופק הדנק, ליד מאיר, אם יוצאת מהכלל. אנחנו מאוד אוהבים כאן את השיר הזה, בטח שמתם לב, קצת אחרי 8:15, חם בשטח. ממשיכים עם ליאור נרקיס.

0: ערב טוב, ליאור נרקיס. יפה מאוד, חם בשטח, הפסקה קצרה וחוזרים עם טונה.
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
5: טובים. שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
4: איזה כיף.
5: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
4: איזה כיף.
5: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
4: חיים של
6: אבא. וואו,
4: איזה כיף.
5: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
7: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
8: רדיו לב המדינה.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים. מוגבל לשש יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: בעלם.
9: כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה.

טונה עם היי בייב, שיר שאתם עדיין ממשיכים ככה לבקש פה ושם, אז אמרנו יאללה נפרגן גם באשמה הערב, ואתם מוזמנים להמשיך ולכתוב מה חם בשטח אצלכם באינסטגרם שלי, אייל וולקו, בהמשך גם עם ההקדשות, ויש כמה מיוחדות כאלה הערב, אבל עכשיו ממשיכים עם החדש של יאנג בוטה, קבלו את שחור לבן.

איזה שיר, אה? כמה רומנטי. עדן חסון יחד עם דולי ופן, שזה שילוב שלא יכול לצאת משהו מלבד להיט. לאהוב אותך כל יום. 8:35, חם בשטח, רדיו לב המדינה איתכם גם הערב עד 10:00.

זו הייתה שנה מצוינת לשולי רן, שגם מחר מופיע בככה מסורת לפני כיפור במופע שקיעה מיוחד. אז קצת לפני שנדבר איתו ונשמע את החדש שלו עם שרק, הנה השיר, שמה יש להוסיף עליו? לב לב.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
10: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו רק עם 2,500 שקלים בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.

אורי בנה עם פרפרים, השיר האהוב עליי בקריוקי עד היום. חם בשטח, רדיו לב המדינה, רגע לפני שנפרדים גם מרביעי, אנחנו כאן עם עוד המון מוזיקה טובה, עד 10, ועכשיו ממשיכים עם עופר לוי.

חברות וחברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שתיים של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, עד עשר איתכם גם בערב הזה, ועם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד מעט מחכה לכם כאן עם השעה השנייה.

0: אותי אסדו.
1: דורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. דורטיקו.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. פריסבי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ, ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת, כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: רדיו לב המדינה,

שלום לכם שוב, אז השעה השנייה שלנו של יום רביעי בשבוע יוצאת לדרך. רגע לפני הסופה שאנחנו כאן עם שעה נוספת, עמוסה במוזיקה טובה, וגם בהמשך נזכר ברעיון שעשינו כאן עם שולי רנד לקראת ההופעה שלו מחר, משהו במסורת שלו כל כזה לפני כיפור, אז נדבר איתו גם על זה, וגם הבקשות שלכם כמובן. יאללה, נצא לדרך ונגיד תודה גם בשעה הזו לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', שיוצאים לדרך עם השעה השנייה.

אז התחלנו כאן את השעה השנייה ליום רביעי בשבוע, רגע לפני הסופש, רגע לפני כיפור. אנחנו כאן איתכם גם בשעה הזו עם המון מוזיקה טובה, וגם שולי רן שבהמשך יהיה איתנו רגע לקראת ההופעה שלו מחר. אז בינתיים נמשיך.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. בחסות.
4: סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, מאיה שחוגגת ממש היום יום הולדת, בדרך עם החברות כבר למסיבה, אז קודם כל, מזל טוב, דבר שני, תשמרו על עצמכם, דבר שלישי הכי חשוב, רדיו לב המדינה בכל לקולות, כי עכשיו השיר שביקשתם, בשידור.

אתם על חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, עם עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק, ועוד מעט גם שולי רנד שמדבר איתנו כאן על ההופעה המיוחדת שלו מחר, שזה כבר נהיה מסורת ככה רגע לפני כיפור, אז נדבר איתו גם על זה, גם על השיר החדש שלו עם שרק, אבל קודם...

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תדע

0: שולי רנד.
1: ערב טוב.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר גמור.
0: עכשיו גם צריך להוסיף את הטייטל ראפר? אתה מסתדר עם ההגדרה הזאת?
1: לא. ראפר זה דבר שנחצב בדם, שאנשים זה מהות.
0: חלק מה-DNA, כן.
1: כן, אני ברוך השם בזכותו של ראפר אמיתי, שנקרא שי הורוביץ.
0: שרק הגדול.
1: נחיתי לעשות איזה ורס קטן.
0: בכל זאת, אחרי כל כך הרבה שנים של ז'אנר מאוד ייחודי, פתאום ללכת על משהו 180 מעלות, איך הייתה התחושה?
1: מאוד מאוד משמחת. באופן כללי, אני חושב שאדם ויוצר צריך לחפש דרכים חדשות כל הזמן, לאתגר את עצמו, לאתגר את המאזינים, וכשנופלת הזדמנות כזאת, ואני שוב חייב לומר תודה לשי...
0: שרק, כן.
1: ולכל החבורה היוצרת שמסביבו, שפתחו לי בנדיבות את האפשרות הזאת, ולעשות משהו חדש, אני מאוד שמח בו.
0: גם אנחנו שמחים איתו, זה חתיכת חיבור שלא חשבתי שיקרה, איך הוא נוצר?
1: הייתה פנייה אליי, משי, משרק, וראיתי את, את הבסיס, את החומר, הוא שלח לי סקיצה של שיר, ונכנסנו לעבודה של כמה וכמה ששנים, של שכתובים, של היכרות קודם כל, אבל של שכתובים ושל... ויצא הדבר הזה.
0: עונג שבת כמובן, שיר שעוד מעט נשמע, ודווקא מבחינת טיימינג לעשות משהו כל כך שונה ממה שאתה בדרך כלל, ועוד אחרי השיר הזה לב לבן שכל כך הצליח, לא איפשהו מעורר חשש, מה זה יעשה, איך יקבלו?
1: הכל יקרות. תראה, גם לב לבן הוא שונה מדברים אחרים שעשיתי.
0: אבל יותר שולי רנד.
1: יכול להיות.
0: טוב, זה הצליח והוכיח את עצמו בסוף.
1: בעזרת השם.
2: וכיף לראות שחזרת לעשות חיל גם בקולנוע עם הסרט הבדחן שהגיע עד לפסטיבל הסרטים היוקרתי בניו יורק.
1: השבוע יש פרסי אופיר, אז מועמד 12 מועמדויות.
0: וואו.
1: הוא סרט הנחתום יעיד רגע על עיסתו, סרט נהדר. שעשיתי עם השותף הכל כך מוכשר שלי, גידי דר, ושעשיתי איתו את אושפיבין.
0: וואו.
1: וזה שעשיתי איתו את אגדת חורבן ועוד דברים. אנחנו הולכים דרך ארוכה ביחד, ויצא לנו סרט מאוד מאוד יפה.
0: שזה גם באמת מהיוצרים עוד של הסרטים שממש הביאו אותך למקום שבו היית אז, אז עכשיו גם חוזר לקולנוע וזה כיף גדול. וגם נזכיר על ההופעות הקרובות באמפי שוני, אתה תהיה ב-17 בספטמבר, שזה גם מרגש בפני עצמו, מה מצפה לנו שם?
1: זה הופעה שאני עושה אותה כמעט של המסורת כזאת.
0: מסורת קצת לפני כיפור, זה חתיכת מעמד.
1: כן, לפני כיפור, אנחנו עושים את זה כל שנה, וזה מופע שהוא מיוחד לימים האלה, אבל עם כל החגיגה, עם כל הלהקה מורחבת.
0: ושילוב של חגיגה וחשבון נפש וגם קצת הסתכלות פנימית, שזה משהו שבמיוחד בימים האלה הכי חשוב. שולי רנד, כיף גדול לשמוע ממך ועליך, וגם באישי אני חייב להגיד שמח שדברים הסתדרו ושהכל בא על מקומו בשלום, נכון? זה המצב כרגע.
1: ברוך השם, רק טוב
0: שרק ימשיך כך. שולי רנד, אוהבים אותך מאוד ובהצלחה גדולה.
1: תודה רבה.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעד?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוזים לכבוד שבת?

חברות וחברים, סיימנו את חם בשטח להערב. שוב תודה גדולה לשולי רנד המיוחד, ובהצלחה בהופעה מחר. תודה גם לאופר ויינשטיין שערך, לנדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', תודה לכם על ההזנה, ומחר, סוף השבוע, כאן בחם בשטח, לא לשכוח להיות איתנו, וגם אני רוצה להזכיר שבאחד בצהריים, קצת אחרי, אנחנו כאן בפינה עם ליאור חריש, אז אתם מוזמנים להזין ולהיות איתי גם שם. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.

0: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
2: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
2: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
2: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
3: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: רדיו לב המדינה.

0: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי, אמיתי.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מטפסים על התקרה, לב ש...

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. האם מותר להתבשם ביום כיפור? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
1: שלום לכם מאזינים עיקריים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת מיד כאן אחרי ראש השנה, החג שעבר, טובה על כל בית ישראל. אני רוצה להודות לצוות על המלאכה, אלון גיל וגם ברסל אביו, ועוד העוזרים שנמצאים איתנו כאן באולפן. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם המאזינים, התגובות שאתם שולחים, מחממים את הלב. אנחנו מברכים את כל בית ישראל לגמר חתימה טובה ובשורות טובות, ושבעזרת השם יתברך ירום הקדוש ברוך הוא קרנו של עם ישראל מעלה מעלה, נזכה לגאולה שלמה ורחמים בקרוב. חיים יקרים, נחתמה השנה הקרובה, איך תיראה, והכל נגזר, זהו זה, ראש השנה מאחורינו, וצריך להודות להשם יתברך, ואנחנו תקווה שבעזרת השם השם קיבל תפילותינו, אחרי כחודש של ימי סליחות, רחמים והסליחות, והשתדלות גם בבדק בית בין אדם לחברו, במצוות של בן אדם למקום, השתדלנו להשתפר כל אחד בדרגות שלו, והתעוררות, כל אחד מרגיש איזו התעוררות כזו אחרת בקרבה להשם יתברך. אתם יודעים, אני גר בירושלים, וכל לילה מגיעים לירושלים רק לאזור העיר העתיקה. תקשיבו טוב, הכותל המערבי, הרובע היהודי, למעלה מרבע מיליון איש. כל ערב. פעם זה היה קורה פעם בשנה, זה היה ערב כיפור, אני זוכר, היה לי אירוע גדול, בריכת הסולטן, הבאנו לשם כ-7, 8 אלף בני נוער, בריכת הסולטן, היה ערב גדול מאוד, היה בכמדומני זין, זין או ח' תשרה, והגענו לשם עם הרב עובדיה, כן, הרב עובדיה גם היה שם, אותו לילה, אני זוכר שהגעתי אליו, ביקשתי מהרב שיבוא לחזור,